Să-i bag instanrea Mary Plazek de uner et Hansla. Să-i lai fi stan in vach băini furstu van alle heisi onder kanniper. Ons vaar die grondpad naar die boorkie van die afdraai waar die volgende sê 5 kilometer tot op das boord. Dis daar waar ons rus nou nee. Hy het hard gewerk, sy hande grof en sterk. Vir sy vrou sal hy alles doen.

hard gewerk, sy hande grof en sterk. Dis sy vrou, sal hy alles doen. Sy is die mooiste lelie, sal hom nooit verlaat, nie pas haar op. Met die hand van die boer. Ja, pas haar op. Met die hand van die boer. Ja, pas haar op. Met die hand van die boer.

Frans. Over alles te danken.

Leicester FM.

sal kwyn. Die bome strak en swart vanaand. Die man glimlag oor die stroom. Die stilte van die nag 'n groot

ons swak en koud. Wie sal hom weghou van die vuur? Net soos die aarde ons grootmoedig is, sal sy ons troos en voed.

van die skerpend van die sekelman. Maak vrede met die lewe, my oorlog is verby. Luister FM.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur. President Ramaphosa sê jongmense se uitdagings is ernstig en hulle bekommernisse werklik. Minister Lamola sal vandag sy Rwandese eweknie ontvang en in jou rugby nuus, die Springbok hulpafrigter sê die Barbarians moet nie onderskat word nie. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê die uitdagings waarmee jongmense te kampe het, vereis praktiese oplossings, nie die plasing van blaam op kwesbare mense nie. Hy het gister die hoftoespraak gelewer tydens die Nasionale Jeugdag herkenning in Johannesburg. Die jeugwerkloosheidssyfer stel gister die hoftoespraak gelewer tydens die Nasionale Jeugdag herkenning in Johannesburg. Die jeugwerkloosheidssyfer staan

0: In die land moet saamwerk om volhoubare oplossings te bied om werkloosheid onder jong mense te verminder. Suid-Afrika se amptelike werkloosheidssyfer staan nou op 32,7%, terwyl 4,7 miljoen mense wat kan werk, werkloos bly. Ramaphosa beklemtoon dat die private sektor ook 'n verantwoordelikheid het om die uitdaging van werkloosheid aan te spreek.
1: To every business owner, every manager, every person who holds in their head the power to hire. The young person in front of you does not lack ability. They lack only one thing, the chance to prove themselves that they are capable.
0: Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sal vandag sy eweknie van Rwanda, Oliver Ngirehe, in Pretoria ontvang. Dit vorm deel van die pogings om bilaterale betrekkinge tussen die twee lande te versterk. Volgens die Verenigde Nasies se Comtrade databasis oor internasionale handel, handhof Suid-Afrika 'n beduidende handelsoorskot met Rwanda, wat jaarliks sowat 648 miljoen rand uitvoer. Die departement se besprekings sal volgens die verbetering van diplomatieke betrokkenheid en die bevordering van samewerking op prioriteitsgebiede insluitend handel, toerisme, gesondheid, onderwys en sekuriteit wees. In jou rugbynuus, Springbokke op afrigter Dion Davids sê die Barbarians se unieke identiteit en oorvloed van wêreldklas talent maak hulle 'n bedreiging wat enige internasionale span kan laat struikel. Die Bokke sal Saterdag in Port Elizabeth die Barbarians uitdraf vir die All Blacks legende TJ Perenara en die Suid-Afrikaanse gebore Skotse vleuel Doan van der Merwe insluit. David sê hulle hoofdoelwit is om die eie vordering te evalueer na 'n lang tyd van voorbereiding.
2: The players obviously with a good student that they are and the way they learn from each other and the way we've simulated certain stuff to get to what we want. I think it worked well and I think we're on the right track.
0: Terwyl Vladimir Zelensky met leiers van die G7-beraad in Frankryk praat oor steun vir Oekraïne, toon ander nuus uit die land duidelik dat geen lewende wese veilig is teen die trauma van oorlog nie. 'N Russiese hommeltuigaanval het dierekampe by die dieretuin in Oekraïne se tweede grootste stad, Kharkiv, getref. Ten minste 10 konyne is dood in die kamp waar honderde konyne, proefkonyne, rotte en muise gehuisves word. Nog 15 konyne is beseer terwyl 'n olifant in 'n aangrensende kamp tekens van stres getoon het nadat sy omheining deur die aanval beskadig is. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.16 teen die dollar, R18.78 teen die euro, R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,665. Die prys van goud $4,330.43 per fyn ons, met Brent-olie op $78.95 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk na jou temperature vir vandag wat Woensdag die 17de Junie is. Plettenberg Baai 11-18, Gramstad 10-19, Mtata 7 met 'n maksimum van 20. Komani Queenstown is op 4-20, Graaf-Reinet 4-18, Kraddock 5-18, Port St. John's 12-21. Bishu is op 8 met 'n maksimum van 19 grade, Oos-London 13-20, Jeffreys Baai 14-21. Uitenagend Dispatch is op 8 met 'n maksimum van 20 grade en Port Elizabeth in die baai 8 met 'n maksimum van 19 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Breakfast.
1: 13 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis Woensdag. Ja, ons baie deur mekaar, want dit voel soos 'n Maandag, maar dit is 'n Woensdag. Môre is Donderdag, gister was Dinsdag. O, dis deur mekaar julle. Nietemin hierdie vakansiedag in die middel van die week was goed vir ons gewees en dit het ons deurgetrek na middel van die week toe. Kan jy glo? Hier is ons al klaar middel van die week. Nietemin, julle kan lekker saam met ons hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie, 90.6, 89.6 of stroom ons aanlyn, net wat jy verkies. Is nou tyd om te kyk hoe ons die dag kan aandurf en watter internasionale dag ter spel is vandag. Vandag is Wêreldkrokodildag. Wêreldkrokodildag werp lig op een van die natuur se mees misverstane wesens. Krokodille het miljoene jare lank oor riviere en moerasse geheers, maar baie mense sien hulle slegs as bedreigings. In werklikheid speel hulle 'n sleutelrol om die ekosisteme gebalanseerd te hou. Ten spyte van hulle sterkte is baie krokodille in gevaar. Hulle habitat word vernietig en onwettige jag het sommige spesies soos die Kubaanse krokodil tot op die rand van uitsterwing gedryf. Naarmate hulle getalle daal, begin delikate ekosisteme wat hulle ondersteun ook ly. En dit is 'n belangrike een, krokodille is maar net 'n vreemde diertjie nie. Ek is mal oor krokodille, ek dink hulle is pragtig. Ek is nou nie braaf genoeg om, jy weet, saam krokodille te swem soos wat 'n mens kan doen daar by die by Oudtshoorn nie. Maar nietemin, ek dink nog steeds krokodille is pragtige diere en hulle is regtig baie interessant. As mense dit bietjie gaan oplees oor hulle en ek dink baie van dit is te danke aan Steve Irwin wat so lig geskyn het op krokodille vir ons. Anders sou ons nooit geweet het wat hulle alles kan doen en hoe fenomenaal hulle is nie. So vandag is 'n Wêreldkrokodildag. Dis ook vandag nasionale sê dankie vir 'n onderwyserdag. Erkenning van opvoeders se toewyding, verbintenis en impak op die vorming van denke en die bevordering van liefde vir leer wat 'n leeftyd duur. Of hulle nou voorskoolse kinders deur hulle eerste gedeelte van storiekring begelei het, of 'n skaam student deur algebra afgerig het, of volwassenes in 'n college seminar gementor het. Onderwysers vorm deel van meer as net punte. Hulle bou selfvertroue, moduleer nuuskierigheid en let op stilstand en maak plek vir groot vrae. Nasionale Dankie Onderwyserdag bring daardie waardering in een vriendelike gefokuste oomblik aan wat studente, gesinne en kollegas sowel as gemeenskappe aanmoedig om hulle opvoeders en ondersteuningspersoneel te erken wat leer aan die gang hou. Soos baie eenvoudig en baie maklik om te doen, al wat jy vandag moet doen is vir een van jou onderwysers dankie sê. Miskien is dit 'n prof gewees op universiteit, miskien het jy nog kontak met hulle op Facebook of Instagram. Miskien is dit iemand wat jy tans in skool is en jy wil net vir onderwyser dankie sê. Hulle gaan dit vreeslik baie waardeer want hulle het regtig 'n verskil wat hulle maak in mense se lewens. Ek is baie dankbaar vir 'n paar van my onderwysers van alles van voorskool tot hoërskool tot universiteit en ek is baie dankbaar vir elkeen van hulle en vandag sal ek ook my missie maak om vir 'n paar van hulle dankie te sê vir die invloed wat hulle op my gehad het. Dis ook vandag 'n nasionale mascotdag. Nasionale mascotdag vier die geesdriftige karakters wat lewe en energie bring aan gunsteling spanne, skole, liefdadigheidsorganisasies of selfs besighede. 'N mascot kan 'n groot kop dier met perfekte dansbewegings wees, 'n gekostumeerde karakter in 'n talent se slapstick komedie of 'n bekende simbool wat oral verskyn soos die skare hom ken. Nou, daar is baie mascots, as jy dink aan selfs ons rugby spanne, die sharks het 'n shark, die bulle het 'n bul, jy weet daai tipe ding, dis wat 'n mascot is. Daar's skole wat ook mascots het, ek weet nie, het Vrouensweer nog steeds die F-man, toe ek op hoërskool was, het hulle die F-man gehad, ek weet nie of hulle nog steeds het nie. Hier by Luister FM met ons 'n klein ruimtevaarder, wat ook ons, so te sê, mascot geword het. En dan wil ek weet, as jy nou 'n mascot kon hê in jou lewe, wat sou daai mascot wees? Of wat sou die Groot Pack Breakfast se mascot gewees het? Seker maar bacon en eiers, nê? Ek weet nie. Geen idee nie. Wat sou julle dink sou die Groot Pack Breakfast se mascot wees as ons eendag een moes kies? Bly net waar jy is, dis 18 minute na 6 uur op die Groot Pack Breakfast.

0: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: As jy gereed vir die winter, dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borstribbels, Turlington en Vitdulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
4: Sê my dis winter, sonder om te sê my is winter.
5: Nee, maar nie.
4: Sê advertenties begin verander.
5: Ons gaan griep goed doen.
4: Nou, en ek en Lisa klink al twee op ons.
5: Ja, is een beetje snotterig volgen.
4: Is oké, okay, my stem raak dieper as my neus toe gaan, so dis fijn, vanmorgen doen ons radio. Vanmorgen doen ons radio.
5: Oei, jene.
4: Kom ons doen Nies Hooftrekke.
6: Luister FM, Nies Hooftrekke.
5: Jou hoofnuus hierdie uur, die DA-leier doen 'n beroep op jong mense om te registreer om te stem. Die Landbank se jeugdeelname is noodsaaklik vir die toekoms van landbou en 5 nuwelinge is ingesluit in die Springbokgroep vir die Barbarians kragmeting. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
4: Right, hier kom ons krabber weer.
6: Luister FM weer.
4: Bietjie rondkram vanmorgen, klein bietjie chillhuis, nee? Klein bietjie chillhuis, bietjie buitenacht vanmorgen. Maar ja, by die woensdag wat leid na donderdag, die 18e toe, kan ek wel vir jou sê, was geen waarschuwings uit, nee? So, dis goed, is die tweede week nou al? Sonder waarschuwings, nee?
5: Touchwood.
4: Ja, touchwood. Kijk weer dan na die minimums en maximums. Bredeberg Boys by 11, 18. Okane, Gramstad 10, 19. Mtata aanklop op 7 en een maximum van 20. Kamani Queenstown 4 en een maximum van 20. Graaf Renet 4, 18. Kranok is op 5 en 18 graden. Port St. John's 12, 21. Bishu.
5: Bless you.
4: Ach, joh. Jawel. 8-19. Kekompo. West-London is op 13 en een maximum van 20. Jeffreys Bay 14-21. Uit de nacht is Spanje bij 8 en een maximum van 20. En Paul Elisabeth 8 en een maximum van 19. Dus kijk een beetje nader aan hulle. Hulle sê gedeeltelijk bewolken in die ochtend. Maar sal vanavond ook een klein beetje toetrek, maar niet te veel nie. Ja, want het is licht noordelijk, want het licht oostelijk draait hier later vandag. So lekker, lekker, lekker. Kan nie complain nie. So gepraat van Melim Peetviljoen. You got arrested.
5: Ja, dit was nogal so'n groot skok geweest. Ek het gelijk het gaan een dag of twee vat voor het om arresteer.
4: Ja, so...
5: Maar dit was, terwijl Mel nog daar mooi staan en wacht vir hom op die lichaam, toe staan die politie ook daar.
4: Dude. So ja, is die Peet teruggekom van Amerika af en toegesluit. Op die lughawe.
5: Op die lughawe.
4: Nog eers 'n braaivleisie gehad hier. En toegesluit, dit is sake wat terugdateer tot 2010 toe. Vir bedrog, diefstal en korrupsie.
5: Ja.
4: Jo, dam, dam, dam.
5: Omtrent, nee? Omtrent. Die voorblad foto is daar arme Mel wat staan en huil in die lughawe.
4: Ik kan zien, hij is ver van daai af geweest.
5: Ja. Sy grys kom bietjie deur.
4: Ja.
5: Ja, so dis ek moet sê, ons het al geweet hy gaan gearresteer word. Ja, ja. Ek het net nie gedink het gaan op die liggaam gebeur.
4: Al twee, ek het nie gedink net een nie, om eerlijk vir jou te sê. En so, onthou, ek volg nou maar net die carte blanches en die goeders en die stories wat uitgekom het en baie van die getuienis wat op sosiale media versprei het, toe dit toegesluit is. Maar ja, ek het gebeur, het gaan gebeur. Kijk, ek gaan een ding vir jou sê. Sonder om lelik te klink, maar Mel en Peetviljoen het het moeilik gemaak om lief te raak vir Mel en Peetviljoen.
5: 100%.
4: Hulle het het moeilik gemaak om daai bietjie sagtheid te hê vir 'n Suid-Afrikaner. Maak nie saak wat nie. They made it difficult, man.
5: En ek voel ook in dieselfde, ek dink Mel het baie goed gedoen in die laaste 2 weke. Sy het, jy weet, konferensies, baie media konferensies en onderhoude gedoen en so aan. En ons het hier 'n klein bietjie van 'n sagter kant van Mel gesien. Tot sy die E-News onderhoud gedoen het. En in die middel van het uitgeloop het.
4: Oor normale vraag.
5: Oor normale vraag. En wel gedaan aan E-News wat al gevolg het met die saamraak tot by elkaar.
4: Julle is goeie journaliste. Dis wat jy verwag. Jy wil het so'n bykie deurtrek, ja, maar dis crazy, man. Dit is rarig, is crazy. So ja, ons krabbe hier rond in 'n paar dingetjies vanmorgen, so bly ingeskakeld, dames en heren. Dit is middel van die week, woensdag die 17de juni. Dis middel van die week, middel van die maand, stel maar seker afdraan toe na die naweek toe en klomp dingetjies wat nog om dit gaan gebeur. So ja, smile and wave en ja man, kom ons, let's just do it.
7: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Ja, is mijn lieve lekker stukje Stella Daan van Gellert Stein en Liesel Pieters. Chris Chameleon met Stella Dank. Dat doet zo weird. Dat doet zo weird.
2: Ik love die lieve wat hij nou leef. Ik ben, hij is baie off the grid, als ik het zo kan zeggen.
1: Alle rukkie.
2: Ja, een hele rik, wat op die plaas is en zo aan. En ik heb het ook zelf net gevind nou.
1: Want dat is ook groot, man. Je weet, je komt op een punt op je ouderdom waar jij, I don't know, jy worry meer oor jou eie gesondheid. En ek dink dis wat baie van die ouens doen.
2: Ja.
1: You get to a point waar jy by 'n plek staan en like, wie wat, ek het nie niks meer nodig as die nie.
2: Ja.
1: Ek is okay, ek jaag altyd goed.
2: Ek dink hy was al ooit iemand wat omgegeet wat mense van hom dink nie.
1: Nog nooit.
2: Ek onthou, presies wat ek was in universiteit daar, het ons boe gaan kyk. Oh, dit was die beste. Ek het geloof.
1: Groot controversiële dinge rondom
2: dit. Dit was Orange Spaceship en al sulke dinge.
1: Ja.
2: Dit was 'n hele ander lewe.
1: Goeie tye, man. Het werk lekker. Ek weet nie of jy die post gesien het oor Bobby van Jaarsveld. Oor die tannie wat op sy skouer in die slaap geraak het. Hoe cute is daai?
2: Dit is baie ouder.
1: Nee? Mm-hmm. Oh, imagine dit. Jy word wakker en jy kom by die huis en jy's like, was dit Bobby van Jaarsveld?
2: Ja,
1: can you imagine?
2: Ek wonder of sy geweter is hy.
1: Ek kyk nou juist die comments of iemand hulle getag het om te sê, ja, jy weet, Marlies, is dit jy?
2: Ja.
1: So ja, ek sien nie iets, want daar is
2: ek
1: nie
2: Marlies. Ek dink hy daar nie slaapie.
1: Ek
2: dink sy gaan net gaan wie kan.
1: Nee, ek dink sy is like,
2: is baie ouder.
1: Lekker ou bobster, maar so mooi hanteer, man. Mm. Ek het al in die slaap geruk op 'n ander tannie se skouer in die vliegtuig.
2: Hoe is dit?
1: Ja. Ek kan nie onthou waar of ek maar ver gevlieg. Mm. En toe ek wakker word, is ek op haar skouer. En ons het gepraat voor die vlug. Like, ons het, how's your mother? Ons het dan 'n bietjie. En sy was ook Suid-Afrikaans, which was quite cool.
2: As iets gebeur.
1: Ja, ons het 'n bietjie, ek het gekoil op haar. Ek het gekoil op haar, ek het raar. En ek het wakker geraak en ek het like, put jy so vir die tannie kyk, dis hier die tannie. Toe sê die tannie, jy kan maar lê. Toe slaap ek verder op my skouer. Dit was amazing. Ek het lekker geslaap.
2: Oh, maar dit is die lekkerste.
1: Ek het lekker geslaap.
2: Ek moet ook altyd, as ek ver ry of saam met mense ry, ek moet vir hulle verduidelik, ek raak maklik aan die slaap, maar ek moet dit sê, want ek snork verskriklik.
1: Jo.
2: So ek moet dit hulle waarsku voor die tyd.
1: Dit is goed, jy sê my ook, want ek weet nie, soos nou dag toe sê my vrou, ja, net pas op, Amy raak vannacht wakker, I'm like, nee, sê doe nie, want jy saag balke terwyl jy slaap, Tom. Daai, jy hebt eerst white noise aan de city, daai is dark noise. Wat klinkt soos die monster in die donker. Dit is iets verskrikliks. Anyway.
2: Oh, ek wil kan 'n competitie heen.
1: Luister hier, tussen Floy, my vrou, jou, en ek weet, my skoonpa ook, daar kan vir jou 'n dak lig. Daai is heavy, ou. En ek weet eers of ek snorkie, I don't know. My vrou sê ek snork, ek glo niks. Ek het sinus, ons snorkie.
2: Nee, ek weet ek snork, want ek word wakker as my keel seer.
1: Is that why you can, is dit toe kom? Ek toch is my backdrop. Is dit toe kom het is? Ek gaan myself met record.
2: So flipped in.
1: Ek gaan myself met record. I'm not gonna make it public.
2: Ek is nie, ek slaap nie mooi nie. Ek lyk soos, nee.
1: Slaap en dans is precies die selle. Dis nie vir jou nie, dis vir my. Just shut up, dis hoe ek het doen. Klaar, ja.
2: Wanneer wat jy vir my neem, ek wil nie sien nie.
1: Ja, ek is 100% in op daai. Ek wonder, plaas snork jylle. Like, is dit een ding, ek meen, baie van ons slaap langs een man of een vrou, wat jy like, wat jy word wakker en jy, nie langs jou, en jy is like, wie jyre, ek het om lief. Ek het om waarlik lief. Ek gaan maar nog een bykie bly. Verstaan jy? Of het jy al iemand gelos in jou lewe as gevolg van snork? Would you? Depends.
2: Nee, ek weet
1: ek slaap vast, so jy kan maar, ek doen jou ding. Ja, solang ek net eerste slaap.
2: Ek net eerst in die slaap raak, ja. Dan is dit ok.
1: Ja, ek is mens, ja.
2: Dit is die selde, ek sê ook vir mense, jylle moet net eerst aan die slaap raak.
1: Ja.
2: Dan kan ek slaap.
1: Jylle 3 minute.
2: Ja.
1: Oh, wel, so jy geef vir mense doodoo tyd. Jy is letterlijk, ja, maar ek luister oor 10 minute.
2: Hier is your final warning.
1: Ja, hier is
2: last call.
1: Voor ons opstuig met hierdie Elon Musk ship. Ja. So ja, ons grap ek hier onder verjaarsdag van mense wat al naam gemaak het.
2: Ek wonder of hulle ook snork, maar ons sal uitvind.
1: Nee?
2: Dit sal interessant wees. Nie allemaal is perfect nie, hulle moet 'n fout hê. Eerst ding wat ek wil noem is Tobin Hayden Church, wat vandag verjaar. Hy is 66 jaar oud vandag. Nou, hierdie akteur het in baie flieks gespeel in die 90s, 2000s, Sideways, We Bought a Zoo, Daddy's Home, Spider-Man 3, Sandman.
1: Ja, hy was Sandman, ja.
2: Hy was Sandman geweest, fenomenale rol gespeel in het. Hy was ook in 2003 in Rolling Kansas, waar hy sy directorial debuut gemaakt het.
1: Oh, wow.
2: So hy is ook een directeur. En verder was hy nog klompfix. Ek bedoel, hy was in Charlotte's Web geweest, ook baie stemme gedoen in Charlotte's Web.
1: Baie unieke stem, ek wil nie gesê.
2: Baie unieke stem, ja.
1: Baie raspy, maar baie unieke stem, ja.
2: Ek is mal oor hom, hy is baie goeie akteur.
1: So, natuurlijk kry jy baie goeders, a pillow, but nothing beats Barry Manilow. Meneer Barry Manilow, I write the songs in Mandy, was nogal groot songs. Baie controversiële dinge rondom I write the songs.
2: Ja.
1: Baie. Well, dit
2: was die AI-debat voor AI bestaan het.
1: Nee, hierdie was of dit hy is wat het geskryf het, of die duivel.
2: Oh.
1: Ja.
2: That escalated quickly.
1: Very quickly, I know. Dit was baie groot ding rondom het gewees en hy het dit nooit gekorrigeer. Nie dat hy nodig gehad het om het te doen nie, maar ja, baie dinge rondom hom. Barry Manilow, man. Hy het sy eie vibe gehad.
2: Nie het debat wat ek nog wees nie, maar okay. Dan is dit Will Ford se verjaarsdag vandag, 56 jaar oud. Hy is 'n fenomenale akteur en komediant. Hy was op Saturday Night Live gewees van 2002 tot 2010, bekend vir sy hoofrol Comedy McGrubber. Hy het ook die hoofrolspeler in die reeks gehad The Last Man on Earth en ook in die NBC Comedy 30 Rock gespeel. Ook 'n paar flieks wat hy in was, hele lys van hulle Lego Movie het hy stemme gedoen, ook Good Boys. Hy het ook Teen Kraken gedoen, hy was een van die stemme in Trolls gewees. So die lys is rarig, oneindig lang vir hom. Fenomenale akteur, bietjie weird, maar ek like hom.
1: Ja, maar meeste van die mense is weird, so dit is fijn.
2: Ja, werk, so kom het dan nie weird.
1: There we go. Ja, 100%, man. Dan verder op gaan ek naar KJ Apo. Of the Apo, I don't know how you hear maar Riversdale, Shortland Street, I'm The Hate You Give, en Jeremy Camp, wat hy gespeel het die rol, and I Still Believe. Maar watch your mooi, in die comic book universe gaan hy nog een baie groot naam vir homself maak, nie net oor sy acteerstijl nie, maar oor sy caricaturish face.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Yeah.
1: Ja, dat doen baie verskriklik, hy het 'n baie agressiewe gesig.
2: Ja.
1: Ja, ek weet, is rof om hom te sê, en ek is jammer, KJ. maar hy het, ja, hy het die eat vibe.
2: Hy het nogals. Dan is dit ook Michael Kovach se verjaarsdag vandag, 31 jaar oud. Nou, hierdie stemakteur doen stemme nie vir flieks nie, maar vir videogames.
1: Ja.
2: So hy doen baie van die stemme vir videogames, Poppy Playtime, Midnight Wave, World War Z, XXO, Zodiac Axis, Blush Blush, hy het ook die webreeks The Amazing Digital Circus, is hy die stem van Jax, en ook in Unicast live streams wat hy deel is van.
1: No idea this dude is.
2: Ek het ook geen idee wie hy is, maar ek ken Van Doy.
1: Oh, ek moet gaan, oh, that's why.
2: Ja, so Van Doy ken ek, juist net omdat ek redelijk betrokken is by jy weet, jou geekons en die type goeders.
1: Yeah.
2: So, nie geweet hy like so nie, maar ek weet hoe hy klink.
1: Craziness, daar is omtrent die birthdays.
2: Dit is, nou wacht ons vir julle sin. Sê dit vir ons dier op die WhatsApp line 082-333-667.
1: Can I be weird for a second? Right,
2: net vir 'n sekonde?
1: Net vandag? So, I write the songs. Nee, wat is nou net oor gepraat? Dit was originally geskryf deur 'n man met die naam, laat ek net reg kry, Bruce Johnson.
2: Uh-huh.
1: En dan verder het hulle dit, Barry Manilow het in 1975 baie verder gevat. Maar waar die controversiële ding rondom het kom, is omdat die persoon wat het geskryf het gesê, hy kan nie onthou dat hy dit geskryf het nie.
2: Oh, wow.
1: En hy is ook een van die ouens wat hulle gesê het, siele opgeoffer het en bla, die bla, die bla. Maar luister net gaan die lyrics, nee? En it's Barry Manilow, it's a beautiful song. I've been alive forever, and I wrote the very first song. I put the words and the melodies together, and I am music, and I write the songs. I write the songs that make the whole world sing. I write the songs that love and special things. I write the song that makes the young girls cry. I write the songs. My home lies deep within you, and I've got my own place in your soul. Now when I look out through your eyes, I'm young again, and even though I'm very old. Maar verstaan jy hoekom die controversiële dinge rondom die liedjie was? Ja. This crazy. It say, oh, my music makes you dance and gives you spirit to take a chance. I write some rock and roll and so you can move. Music fills your heart. Well, that's a real fine place to start. It's for me, it's for you, it's for you, it's for me. It's a worldwide symphony. Dis freaky, ja.
2: Jou diep stem maak het nog creepier.
1: I've been alive forever and I write these songs.
2: I'm quite sneagle.
1: maar ja, dit is waar baie van die dinge rondom het gegaan het. Ja. It's crazy. As jy dit so lees en die story achterlik. Dis net freaky. Dis net...
2: Yo.
1: Ja, dis weird.
2: Dis baie weird.
1: Anyway, goeiemorgen.
2: Okay,
1: goeiemorgen. Hoop jy het lekker geslaap.
2: Ek is so blik as nou wakker.
1: Gerard die Jager, messing up your breakfast since 1986.
2: Goeie stap. Ja. Goeie stap.
1: Nou, luister hier, ons baie liekies dat hier aan gaan kyk rondom het, dis wat weird is. Bob Dylan, don't go there.
2: Bob Dylan.
1: Wie wat, nee, die enigste ding is waar ek weird was, en ek wil niemand aanvat of alles, Bob Dylan het in een onderhoud. Onderhoud gesê, hy kan afsie van die liedjies nie onthou wat hy geskryf het nie, en alles, en toe sê hy van, gaan hy ooit ophou sing, toe sê hy kan nie, because I made him deal with a big man, to say the chief of staff, the, you know, the man downstairs. In een onderhoud self, not AI, voor AI begin het, het hy gesê, he made a deal with the devil, en hy kan nie ophou sing tot sy kontraklasie. Dit is sy woorde, nie myne nie. Julle kan het gaan Google.
2: Wow, okay, ek gaan het my Google.
1: Yeah, please, jy het die klankie, I'll do it on the side, yeah, that's crazy. That's why I don't listen to Bob Dylan. Anyway, what are you going to do?
2: Afrikaanse stasies.
1: 100%. Praise the Lord.
2: Ek voel asof ons sommer nou net soos konwijntje moet speel, net om alles uit te balanceer.
3: Konwijntje.
1: En dis ek om ons JK net na ons ook sit. So, ja. Verstaan jy? Ja, dis ek om het werk. Maar ons wacht vir julle sin. Kom, ons gooi rooi.
4: Great. Lief je, Great. Dit is jy wat my... Reset.

0: Liefie glitch. Beteken van ons mense glitch in ons lewe, nê? Nee? Mm-hmm. Ek glitch baie. Ek error verskriklik baie.
1: Ja, ek vind net ek glitch nie eers nie, ek buffer.
0: Ja, Chommy.
1: As daai een van daai ronde sirkel
0: was, mother buffer, ja. Heeltyd. Kan ons so ding maak, weet jy, so hoodie maak wat net.
1: Net heeltyd buffer.
0: Ja. I'm buffering.
1: Full swim. Ek het net 'n artikel hier gesien, ek gaan hom nou lees, want dit, ek wil dit lees. En die titel is Trevor Wants One Last Dance. Okay, Jylle, dit maak my so opgewonde. Trevor Kanyani se battle back from a ruptured Achilles tendon is being driven by one powerful motivation. I just want to dance one more time.
0: Oh,
1: Trevor, ek love jou. Nee? Daai man glitch nooit.
0: Ja, ek love hom. He's an amazing dude, man.
1: Ons bommeloms.
0: Ja, nee, maar nie. Ek weet nie, hy het net 'n vibe in hom, wat jy hom net 'n drukkie wil gee. Hy is genadig net cool.
1: Hy like soos, ek wil net eindelijk som met hom een dansie doen.
0: Ja.
1: As ek letterlijk net soos, dus, ek denk, tussen Ox en
0: Bongi
1: en Trevor. Ek wil net in die middel van hulle staan en hy shuffle doen.
0: Ek is in. Ek sê die camera vast, ek is fine, ek is daar. Ek is daar. Maar kom ons grap gunnen, verjaarsdag boodskap en sê goeiemorgen julle twee. Ek wil net vir my man Eben sê geluk met sy verjaarsdag vandag. Hy moet sy dag geniet en ons is baie lief vir hom, van sy vrou is Sorika en seun Sorrento. Sorrento.
1: So onthou as jy verjaarsdag boodskap het of 'n boodskap het wat jy vannacht net wil uitstuur aan iemand, stuur het gerust vir ons dier. Hy nummer is 082-333-337. Vandag in die internationale dag is het ook sê dankie vir onderwijse dag. So as jy specifiek dankie wil sê vir onderwijsers, stuur dit ook vir ons dier op die WhatsApp line en dan deel ons dit met julle.
0: Well, there you go. die UFC natuurlijk nou klaar en alles, maar as 1-2-3 fighters wat nou bykie die moeilikheid is vir klomgoeders, en as 1 ou wat uitgevaar het na sy wen, ten Michelle Obama, did you see that?
1: Nee, so ek moet sê ek het nie die EFC gevolg nie, want ek, ek voel net, ja.
0: Ja, yeah, I got you.
1: Ek het een opinie wat ek nie wil lig nie.
0: Hey, cool. maar die hele ding nou klaar en alles, maar toe sien ek nou van het sy die uitgewen, en na die tyd toe bedank hy allemaal, en hy sy gee sy coup d'etat vir wie allemaal, en toe hy klaar maak, toe sê hy net, and I just want to finish off by saying, Michelle Obama's a man. Am I right, y'all? En te loop hy.
1: Oh, wow.
0: Ja, ek sien nou net Michelle Obama hier so. En nou maak allemaal hier die AI-foto's van like Michelle Obama versus...
1: Oh,
0: dit is classic. Het was baie goed.
1: Dit is een maas
0: Het was baie goed, ja. Dit was baie goed.
1: Oh, wow.
0: Controversiële dinge, maar yes, man, ek het my doodgelaag. Like van al die tye in jou leven. By die White House.
1: Al die goed wat jy wil sê.
0: Ja, by die White House. Dat was like... Maar my beste was is like, am I right, y'all? Am I right, y'all?
1: Daar is iets fout met Amerika.
0: Ja, pick your moments, boys. Pick your moments.
1: Read the room.
0: Yeah, 100%.
1: Read the Oval Office. Just
0: don't read at all sometimes.
1: Oh, jy is een moeilike een, maar
0: jy is een moeilike een, maar dit is my verskrik. Ek love it. Ons is in die moeilikheid hier. So ek is fine daarmee.
1: I'm happy, man.
0: Ek like this aan die mense. Ek hou van die sideline af. Ek sê altijd, ek hou nie van as mense aan die mense slecht sê voor my nie. Maar ek like skinner luister. So hier is net vir my skinner luister.
1: Kom, sê net gauw hier in die hoek.
0: Ja, praat harder.
1: Ja, skinner net.
0: Ek sê die, kom sit hier. Ek wil nie daar sit hier. Ek wil net...
1: Dit is my een ding. Ek dink mense moet ophou fluister in restaurante, want ek kan julle nie hoor nie.
0: Nee? Jo, maar my ADHD sal hier die praat kan. Dis ook om ek in restaurante sit hier. Dis te laag die binnen in my kop.
1: Ja, betek hier is dit vir my te veel, dat ek overwhelmed raak. Maar betek hier hoor ek die mense langs aan, en wonder ek, wacht, ek net gehoor wat het toe gebeur.
0: Ja, ek love it, man.
1: Ek weet, soos, as ek so begin lê in my stoel na die een kant toe, wat doen jy? Ek luister net gauw wat het Susan gedoen.
0: Nee. En dan sal maar iemand by die tafel sê, so Lisa, gaan nou by die werk. Ja, asjeblief. Ons is besig. Wat maak jy? Ek bid. Bly net stil. Ek is stil. Ek moet net gauw gees sit. Maar ja, dit is nou 7 op die kop. Stuif vir die nies.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, die DA-leier doen een beroep op jong mense om te registreer om te stem. En die landbank sê jeugdeelname is noodzakelijk vir die toekomst van een landbou. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM. Hierdie is jou CBR Nuus. Goeiemorgen. Die DA-leier Gordon Neil Lewis doen 'n beroep op alle jong mense om te registreer en in Suid-Afrika te bou wat vir almal werk. Hy het gister die party se Rock the Registration jeugdag samentrek in Durban, KwaZulu-Natal toegespreek. Die verkiesingskommissie bied die naweek 'n geleentheid om as kiezer te registreer as voorbereiding vir die munisipale verkiesing in November. Die Lewis sê jong mense het voorheen die land van koers laat verander en daartoe is gees is vandag weer nodig. So dit is Gordon Hill Lewis.
4: The young people of 76 refused to accept that the future had already been decided for them. They refused to accept that they were power to accept that the future had already been decided for them. They refused to accept that they were powerless

0: het sonder financiële struikelblokke toegang tot onderwys. Hy het herhaal dat die EFF voorstander is van gratis onderwys.
1: Education is not like cheese. Education is not polony. Education, it is what you are born with. Every child has a right to education. And when we say free, we mean everything that comes with education.
0: Die Landbank vra vir herniede fokus op die verwydering van hindernisse wat die jong Suid-Afrikaners keer om betekenisvol aan die landbousektor deel te neem. Die landse amptelike werkloosheidssyfer vir jong mense tussen 15 en 34 jaar oud is tans bo 45%. Die waarnemende bestuurder van die Landbank, Jabu Mapambu, sê jong mense betree die boerderybedryf teen baie laer koerse as dit nodig is om die toekoms van nasionale voedselproduksie en landelike ontwikkeling te verseker. Hy sê die sektor kan nie floreer sonder die energie, innovering en ambisie van jong mense nie. Die TV-aanbieder en rapper Molemo Jub Jub Maruhane is op borgtog van R5000 vrygelaat nadat die Gautengse Hooggeregshof gister 'n dringende aansoek toegestaan het. Die 45-jarige man is die naweek gearresteer nadat hy na bewering skote afgevuur het en 'n e-taxi-bestuurder in Edenvale aan die Oostrand ontvoer en beskuldig het van verhouding met sy vriendin. Maruhane staar aanklagte van ontvoering, onwettige afvuur van 'n vuurwapen en regsverydeling in die gesig. Die nasionale vervolgingsgesag gesê hy sal vandag in die Germiston Landershof verskyn. En dan ten slotte, die Verenigde Nasies sê daar is 'n dringende behoefte om 'n hulpkorridor te open om deur die geblokkeerde straat van Hormuz te beweeg en 'n wêreldwye hongerkrisis te voorkom. Dit volg nadat die VSA en Iran oorgekom het om die straat wat ongeveer 20% van die wêreldse olie en vloeibare aardgas vervoer te heropen. Die VN se hoof van menseregte Volker Turk sê die afgelope maande het getoon dat geskille in die Midde-Ooste nie deur militêre optrede opgelos kan word nie.
2: Iran's attacks on civilian infrastructure in Gulf countries and Jordan and its blockade of the Strait of Hormuz are completely unacceptable. Blockade has had dire consequences for the global economy, for the delivery of humanitarian aid and for the most vulnerable, including some 20,000 seafarers.
0: En dan krap ons maar rond met 'n bietjie rugby. Hulle sê die Springbok afrigter Rafi Erasmus het 5 nuwelinge ingesluit in die groep van 23 spelers vir Saterdag se kragmeting teen die Barbarians in Tebega. Die junior bokkamptein Riley Norton en Carlo Asadi is in die beginspan. Die nuwelinge onder die plaasvervanger is JJ Kotse, Paul de Villiers en Vusi Moyom. Faf de Klerk wat sedert hulle sege in Georgië in 2025 nog nie weer vir die bonke uitgedraf het nie, is op die bank. Ervare spelers soos kaptein Sia Kulisi, Jason Colby en Franco Mostert is ook in die groep. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
3: Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.78 teen die euro, R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,540. Die prys van goud is $4,341.61 per fyn ons, met Brent olie op $79.01 per vat.
0: Dank Lies, daai is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng met tyd van 8 en is trots gebring en geborg deur Alcoa Steel.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Alcoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Alcoa Steel.
5: Luister FM weer.
0: Ons kan amper vir die laatste keer die rivier met geen waarskuwings uit nie. En wel vir jou sê die westelike dele van die Ooskaap is koel tot koud met oggend en aand mistigheid of wazige toestande wat verwag word in die verre suidelike binneland. Die wind is lig noordelik wat dan lig oostelik draai. Oostelike dele van die EC is koud tot koel met oggend en aand mistige toestande wat verwag word in die verre suide. Jou kuswind is lig noordelik wat dan lig suidoostelik draai. Na die maximums is Plenemag Boys by 18, Mkana Gramstad 19, Mtata 20, Kumani Queenstown 20, Robert Sibukwe, Graafrein net 18 grade. Mkuba Kranok is by 18, Port St. John's 12, 21, Bishu is a 19, Kugompo is London 20, Jeffreys Bay is op prachtige 19 grade, 21, 19 was is more. Dan uit de nacht is

0: Leuk te bieden, dat is Mark Wijn, Caroline Gray. Zoals is de Sunset Sweatshop coming along. En dan proper gezegd, zeer als ja. Ik moet eerlijk zeggen, het is een beetje van een glitch moment vanochtend gehad. Hier in die studio, zo in mijn stilte.
1: Hoe is het? Oké.
0: Want ik denk net bij mezelf, joh, jezus man, ik weet niet of hulle gestel het aan die stellings in ons boord. Want ik hoor die klank soos wat ik moet op die stellings, wat ik gewoon, toe klik ek en ek het my hoodie aangehad.
1: En jou oor van die oor het.
0: En my oor van die oor die hoodie.
1: Oh.
0: En ek is nie bezig om doof te raak nie, ek is net stupid.
1: Ja.
0: Ek is net stupid.
1: Daai keer het die mens hy oomlikke.
0: Ek het baie van hulle. Lisa, ek het rarig baie van hulle. Ek blameer my kinders. Ek is kinders. Elke keer as ek het sê, dan gaan die so koue rilling deur my lyf. Kinders.
1: Multiples. Maar dit is wat ek het mens hy oomlik. Ek het Sondag gaan paddle speel met my sister en een paar vriendinne.
0: Mm.
1: En in die middel van die, dit is by een van die indoor, so hulle het ook een klein restaurantje. En terwijl ons in die middel van die spel te stop, ek toe sê ek soos, allemaal anders ruik ook thuis tot brand. Net gauw zeker maak. En dan soos, so, ja, hulle is bezig. Ja, hulle is bezig gebruik. Ek soos, kijk, maak het zeker.
0: Ja, just double checking.
1: Maak het zeker.
0: Voordat bij Marula Media kom, Rami en Juliet, een van die mooie geskrewes van hierdie aarde.
1: Yeah.
0: En natuurlijk ook een van die stories wat baie dramatisch is.
1: O, so dramatisch.
0: Nee, is baie dramatisch. So vooral op die punt waar Romeo, op die grond lê en alles.
1: Ja.
0: Maar een klein beetje verander in Turkije, toen hulle die Romeo en Juliet gedoen het voor een packed-out opera house, in die nationale opera.
1: Mm-hmm.
0: Toen daar een strijkkat, een kat op die verhoog beland het, op diezelfde tijd. En terwijl Romeo daar lê, is die kat bezig om die tijd van zijn leven te hebben met Romeo's haren.
1: Oh.
0: En soos hulle om sleep, spring hy op en af en alles, maar jy hoor hoe giggel die hele crowd en alles. So as jy ooit in a vibe is en jy weet nie meer wat om te doen, jy kry kat.
1: Ja, dit is my lekker. Ek is mal daar oor om die reels of TikToks te kyk waar daar een dier net so opdaag by iemand. So wat nou trouwe is en ewe skielik is daar een kat op iemand se weil wat so slim die ding af. Dit is my, ek love dit. Ek love dieren. Dieren is net fenomenaal.
0: Dit is super cool, man.
1: Tarantale, hulle is so kijk. Maar dieren is fenomenaal en ek dink hulle sien soveel mooie in een mens. My Finnie is by die huis, so ek is baie hy het heel ont by my gedoedoe.
2: My hart is weer jou.
1: My hart is weer jou.
2: My hart is weer jou.
1: Ek het my hoentje baie gemis.
0: Kom ons krabbek hier rond in goeders, want ons soms ook mis, en dit is Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Hulle sê, is al sy probleme sy eie, Ramaphosa waarskie oor migrante. Dit lyk of daar een bedoeling is om die land te destabiliseer. Ons gaan dit nie toelaat nie. Is baie hartseer, want in die foto wat hulle met die artikel gebruik, sal baie hartseer man, wat net sê, met die plakkaat wat sê, we want to go home.
0: Mm.
1: En ek dink, baie keer is dit nie hulle keuse om hier te wees nie, en ons geen manier vir hulle om terug huis toe te gaan nie. So ek voel baie keer is hierdie migrante ding baie erg, en ek dink daar is 'n groot platform oopgemaak nou vir onwettige migrante, waar hulle busse gehuur het vir hulle om mense huise te vat. Laas week was al 3200 mense wat teruggevat is na hulle geboorteland toe. En ek dink as jy daai offering maak en sê, okay, ons gaan julle nou terugvat, want julle is onwettig hier, maar dit in 'n mooi manier doen en daarom hulp by sit, want ek dink nie allemaal van hulle het hulp om weer terug te gaan na hulle geboorteland nie.
0: Ja, kijk, dit is wat het is.
1: Ek praat nou nie van die mense wat onwettig myn en jy weet, mense wat probleme maak en mense wat
0: daar is die rede hoekom die woord onwettig voor het is.
1: Hmm.
0: Verstaan jy? So, maar ek stem saam, daar is baie keer waar ek het eendag met die ou gestaan en praat, wat, hier klink nou baie weird sin, maar wat deel was van a crime syndicate.
1: Mm.
0: En toe staan ons op praat en toe hy nou uiter wat hy doen vir 'n lewe, en whatever hulle doen, toe trikkel hierdie brein vir my verskriklik. En ons het 'n rarige baie informasievol gesprek gehad. En toe sê ek ook, jy weet, ek kan nie, Ek verstaan nie altyd die dinge hoekom mense hierdie goeders doen alles eens. Die een het omgedraai en gesê, kom jy vir die derde dag by die huis en sê vir jou kinders as niks om te eet het.
1: Mm.
0: En in daai oomblik het ek stem nie saam met steel nie, maar dit made sense.
1: Yeah.
0: Verstaan jy? En ek in hierdie emigrasie kan ek ook verstaan waar jy in jou eie land is, waar jou lewe bedreig word, jou familie is in gevaar, jy het 'n kans om na 'n ander land toe te gaan om geld te maak. So ek sê weer, ek keer dit nie goed nie, maar ek verstaan.
1: Ja, maar vul nie die dokumentasie in om te kan kom.
0: Ek
1: voel,
0: dit
1: is die onwettig deel voor dit, maar ek voel ook baie mense is nie, dit was nie hulle keuse om te kom nie. Baie mense is op 'n jong ouderdom al verwyder en al vir 10 jaar in hierdie land probeer.
0: Of op valse voorwendsels, hou.
1: Valse voorwendsels. Kyk, het ons Suid-Afrikaners Rusland toe gegaan op valse voorwendsels ook. So,
0: 100%.
1: Dis maar hartseer, dis maar hartseer foto daai en dit raak my nogals diep.
0: Ja, en ek is met jou 100%. Dan nog stories wat aanraak is die hele paar van hulle. Navorsers wys waarop muskiete sekere mense verkies. So, jylle kan bykie daarover gaan lees. Ek weet, het gaan ook oor jou bloed. About your blood. Want ek weet, as al muskiete is, dan trek ek my vrou se skouer oop. En dan los hulle my uit. Ja. Allegedly. Allegedly.
1: Ek het dieselfde muskiete hou van my. So ek is
0: wat jou bloed goed?
1: Ek weet nie. Ek kan nie nou vir jou sê wat dit is.
0: You need to know these things.
1: Ek weet, ek wil dit weet. Ek sal dit uitvind.
0: You need to know these things.
1: Is ergens my idee boekie?
0: Ja, ek is A plus positief.
1: Okay. Also, ek gaan uitvind, morgen gaan ek vir julle sê wat my bloed groen. My ma weet, sê my nou WhatsApp.
0: Ja, asjeblief, dank asjeblief dan nie.
1: Laat weet my net. Maar ek is ook juffrou Wense en dan gaan ek op 'n muskiete jag. Ek het gisteraand het ek buite gesit en koffie drink met Chantal en ons lekker gesels met muskiete so en ek het soos, elke nou en dan lyk dit asof ek hande klap vir hoe sy met my gesels.
0: Great topic. Great topic. Ek kan net die WhatsApp van my vrou wat sê, is 'n muskiet in die kamer en dan moet ek ingaan met die minste lig want as die kleintjie slaap en dan moet ek dan druk sy die kind se ore toe terwyl ek besig som die ja, se julle.
1: Nee, ek kan nie. As hy by my ore kom. Dan moet ek
0: Ek wil net slaap voor die byt. Verder is ek happy.
1: Nee, ek kan nie want ek slaap met alles toe behalwe soos my neus en my voorkop en dan word ek wakker en lyk dit asof ek akne
0: het. Align the dots.
1: Ja, nee, ek kan dit nie doen nie. Hou van my byt. Verder af in die lys julle onderwys voorberei bevryding of bevryding voor onderwys. Dis nie jou meningsvorming, dit is jou debat is. So dit is die debat oor gister die 16de Junie wat twee uitlopende herinneringe in Suid-Afrikaanse geskiedenis uitgebring het. Natuurlik die verwysing na die Soweto-optog en die Afrikaanse konsentrasiekampe. So dit is 'n baie interessante debat om te gaan lees. Definitief baie insiggewend. Ek het dit gisteraand gelê en lees en ek het gedink, joh, dit is nogals interessant om so te sien.
0: So, een van die stories wat ons Suid-Afrikaners baie hard geslaan het, was natuurlijk Ashley Oosthuizen, wat daai tyd toegesluit was in Thailand.
1: Ja.
0: As een vol van haar boyfriend. Ek meen, kom ons admit het, dis waar we dit wou.
1: Sy het geteken vir 'n pakkie.
0: Sy het geteken vir 'n pakkie, die pakkie het gekom, het haar toegesluit, sy het geen niks geweet nie. En as jy kyk na al die goeders wat sy deurgemaak het, jy kan sien, hierdie vrou het niks geweet nie. Mm-hmm. En later aan toegesluit, sy is nou weer opgeskort. Nog vonnisse, net omdat die koning Sutida verjaarde, toe sê like, yes, maak die mense die tronkse straf, myne, dat is een lekker birthday present, maar ja, ons hoop allemaal rarig, dat alles gesny word.
1: Ja, so dit is nou afgesny na 9.5 jaar toe, haar oorspronkelike vonnis was die doodstraf gewees.
0: Ja, dit was laag.
1: En toe dit levenslang geword, en toe dit so verminder, so tans staan dit op 9.5 jaar, waarvan sy alreeds 5 jaar gedien het.
0: Ja, dat is crazy, nee.
1: Dit is mal.
0: Oor een pakkie teken, nou.
1: Net een pakkie.
0: Dit is ook om, as my vrou ook een pakkie krijg voor by die hek, dan denk ek, jy teken vir jou eie goed.
1: Ja, dit is toch so groot ene, hoor. Oh,
0: dit
1: is moeilik een.
0: Die mense.
1: Niet te min, hulle sê ook jy gedagte vir die dag is 'n dankbare gees. En ek dink dit is 'n mooie in te wees. Ons moet dankbaar wees vir alles wat ons het. In Klaagliedere 3:58 sê hulle, jy het my saak verdedig en my lewe gered.
0: Amen, man. Amen. Jy weet, die naweek ook het ek baie goeders beleef. In Middelburg, met van die skole wat natuurlijk baie wel geset is, ek ben een goeie skole, en van die skole kan jy sien het baie achterstand, as gevolg van baie dinge, en die kleren wat hulle dra alles, en die dankbaarheid wat van daar af gekom het, was vir my absoluut crazy, toe ons by die een skool aangekom het, wat in die noordelike areas is, as ek so kan sê, maar toe ek aankom, toe staan al die kinders sonder muziek en gospel sing.
1: Oh, wow.
0: Ja. Dit was de hoendervleis. My been had tenminste 3 cm gegroei. Dit was fenomenaal. En die glimlachte en alles. En dan staan jy daar en jy klaar oor goed in jou leven. En dan denk jy by jouself, man, dis crazy. Weet ek toe ek terugrijd, toe luister ek gospel muziek. En dit was een song, en ons allemaal ken hem, wat hy sê, God, I'm still counting my blessings.
1: Mm-hmm.
0: En dit was een sin in die ding, wat vir my altyd hard slaan. En sê, and I want to count my blessings, but I can't count that high.
1: Oh, dis mooi.
0: Nee?
1: Dis mooi.
0: Dis baie om voor dankbaar te wees in hierdie lewe. Mm. Daar is regtig baie om voor dankbaar te wees in hierdie lewe.
1: Ons vergeet beteken dat die algehele goed in ons lewens wat ons nie meer sien as blessings nie, ons sien het net as dagliks, is blessings wat ander mense verbid elke dag.
0: En as jy gaan terugkijk hoe baie goed in jou lewe nou het wat jy voor gebid het, daai tyd.
1: Ja.
0: Crazy. Dan die laaste story wat ons gaan aanraak, en ek dink dat die wêreld geskok Jelly Roll.
1: O, my hart.
0: En Bunny. Sky.
1: Seer, jylle,
0: kan jy dit glo? He's a son of a sinner.
1: Nee.
0: Jo.
1: Jo, dis baie. Ek het dit gescreenshot en het dadelijk vir Gertjie gister gesien het. Gesien het. En toen sê ek, soos ek weet nie wat het gebeur het, ek is te bang om te gaan lees. Ga lees die artikel.
0: So ek het gaan navorsing doen, ek het tot ChatGPT gevra om bykie vir my te gaan uitvind hoe, waar en wat en alles en niks. Daar is niks. Daar is die een statement van een van hulle oor die onlangse goeders.
1: Al wat het basis sê is dat hy ontrouw was.
0: Ja, maar hy was ontrouw in 2019 en sy het ook geskryf in haar boek.
1: Ja.
0: En gesê het deur het gewerk. Daar was nie een nieuwe ding wat het was nie, but I don't know.
1: Maar
0: I don't know. Baie, man, hulle was rarig vir my, een verskrikkelijke mooi paarkie, om te wees dat trials en tribulations in een verhouding is, maar net te sin.
1: Was jy achter toe dieren?
0: Luister, die betek keer groei mense ook weg van mekaar af, en we can't judge for what, verstaan jy, so ons weet nie, maar they said it was amicable, maar hulle sê dit ook baie tot die handtekening op die blaai is, en dan kom die Facebook posts, so ja, ons wacht.
1: Irreparable reasons, is maar nie die algehele ding wat mense sê.
0: Ah, kom ons kyk, man.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith, 073-993-8917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots. Verf met passie, verf met krag.
0: En dan het julle al die lekker dingetjies, hier by lekker luisterstasie, alles loop vir ons lekker deur, ons het geen informatie deur gekry van enige iets, want die probleme is op die paai, en so kyk maar net uit vir die normale dingetjies, padwerke, slaggate, en al die dinge. Kan wel vir jou sê ook, daar is protesaksie op die R334, wat hulle ook noem Daniel Pienaar, so dit is natuurlijk soos wat jy uit nageit gaan, so kyk maar net uit vir daaine, en ons hoop daarom sal vinnig opgeklaar wees. Ons het nie nog enig iets ingekry van verkeer nie.
1: Nee.
0: So ek glo daarom dit is beter.
1: Maar so 'n bietjie van die verkeerkant af, ry vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 juni betaal jy R27,25 per liter vir petrol en R28,48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Has Petroleum is oop maandag tot Vrydag 6:00 tot 6:00 en Sandra 6:00 tot 12:00 as Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
0: Ons is easy peasy lemon squeezy en in die laaste brokkie informatie wat ek net vir julle, dit is net skindernies. So daar is een met die naam van Sabari Steven Brown. Sabari Steven Brown het deel geneem van Mr. Beast se competities.
1: O ja.
0: En hy is vlieënier. Hy is een vlieënier en wat hy gewen het is sy eie jet.
1: Wat?
0: Ja. Een van Mr. Beast's competities, toe wen hy sy eie jet. Sy eie private jet is syne. En hy is een vlieënier, wat amazing is. Hy is net toegesluit, want hulle 3,6 miljoen rand se dag al gekry op die vliegtuig wat hy gepaal
1: het.
0: Why would you just...
1: Dis ook om hy sy jet wou terugwen.
0: You just got a plane!
1: Waar had ek die pakkie gesit? O, jyne.
0: So hy is toegesluit in Paraguay. Ja.
1: Wow.
0: Why, man? Yes, jy het nou net een vliegtuig gekry. Just chill, verkoop die ding, gaan op vakantie.
1: Waar het sy eie vliegtuig teruggekry? Want hy het geweet waar hy die pakkies gebaar het.
0: Nee, het hem nie teruggekry nie. Hy het hem gewen en toe gaan hy paar maande later hom. En vlieg rond met hom en word toegesluit vir transportation of a class C drug. Ai, die mense. As jy iets wil wees, don't be stupid.
1: Mm-hmm.
0: Don't be stupid. Kom ons een krabbeke rond in die hoofdtrek hier die lekker luisterstasie.
6: Luister FM, die hoofdtrekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa verhoog Suid-Afrika se bydrae tot Ebola-reaksie. Piet Viljoen word kort na sy aankoms by die Ouer Tambo lughawe in hegtenis geneem en Iran sê die oorlog is nie verby totdat Israel uit Libanon onttrek het nie. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
5: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
6: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
5: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
6: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
5: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
6: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
5: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
7: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe liekies op die lekker luisterstasie.
8: Ja, not my.

0: Als je naam Diana is, was hij song die voor jou vandaag. Appel, als je ons Diana Brennan Piper de Moeg dan Katie Beiser. Katie B. Met X's and Y's. Hier heb je lekker lijsterstatie. Ja, dat is weird. Ik weet niet meer. Ja, ik weet niet meer. Ik weet niet eens bij mensen wat vreemd is. Denzel, versta je?
1: Denzel.
0: Ja.
1: Maar dus, ons allemaal weet Denzel, ze zijn onverkeerd.
0: Ja, ze zijn onverkeerd, ja. Mm-hmm. Ja.
1: Mm-hmm.
0: William Dafoe.
1: Hij zei het ook verkeerd.
0: Ja, hij zei het ook verkeerd, ja.
1: Maar dan, ik heb een dametje hier gehad wat een prachtige afloik om te doen het voor ons en voor die span bij Feel on Wheels. Bye, dankie Tani Iris voor het. En toen herinner sy my, sy het vir my een vraag deurgestuur wat ek jou moet vraag.
0: Op die lucht.
1: Op die lucht.
0: Wow, okay.
1: So, die vraag is, in wat ek keur daar in Likie, sing hy oor twee verskillende meisies? En is nie meisie nie. Dit was my antwoord.
0: Is dit een nieuwe Likie?
1: Nee.
0: Sing hy oor twee verskillende gooses?
1: Hy sing een liefdeslikie, maar ergens in die likie kom jy achter, hy sing vir twee verskillende meisies.
0: Ek weet nie. Ja. Ek moet gaan luister.
1: So, ons kyk of enige van die luisteraars weet. Ek kan het vir ons deurstuur. En wat is een liekie van Kurt daarin sing hy oor twee verskillende meisies, behalwe meisie?
0: Het is soos loslabbe, wat die sing oor sy ma en sy meisie kan erbij werken. Dit is een liefdesliekie vir twee verskillende vrouwmense.
1: Ja.
0: Wow, Kurt.
1: Maar as jy nie geweet het, dan gaan jy nie weet nie.
0: Wel, ek weet die, so nou weet ek die. Jy weet, en is hartseer.
1: Ek weet er gebeur.
0: This is horrible,
1: en ek gebeur sê, hoekom ook. Ek sien, Zayn het het recht gekry. Zayn het nou het ons deurgestuur ook. Dit is nie, Moras, dit is nie Meisies Fontein nie. Dit is nie Jumel op Tafelberg nie. Maar ja. Dit is wel interessant. Okay, die antwoord is nou daar, so Gerkie het om haar klok is.
0: So ek denk, okay, maar ek ken nie nou die kiese goedies.
1: Ek denk, ons gaan het met uitzet. So die antwoord in Zayn was raar geweest, dis paps op winterwaternat. Want dan, hy sing eers oor een rooikop groenoog meisie wat lag in die reen sal dans.
0: Alright.
1: En dan een paar versies verder sing hy oor, ek dink aan jou, ek wil alles met jou deel, met jou oë so blauw is jy die mooiste vrou. Twee verskillende
0: vrouwen. Maar my oë gaan ook groen en blauw daar, ek moet niks sê.
1: Ja, maar as jy een rooikop is, gaan het nie groen en blauw gaan nie.
0: I would look weird with a rooikop. Wel, ons het nou die dag gesien toe ek een rok moes aandrek. Maar ja, interesting.
1: Ja, so dat is interessant hier. Dankie, Aris, vir die.
0: Denk jy ons kan vir Kurt vraag?
1: Ja, ek denk ons moet. Ek
0: sal hem gauw een WhatsApp stuur.
1: As ek net hierdie vir jou aanstuur, dan kan jy het vir hom voor en vraag. Ons wil net gauw iets vir jou.
0: Wel, Louvie het ons nou nog geen laat weet hoe die tekkies is.
1: Nee,
0: ons los het nou maar nie daar. Ja.
1: So.
0: Hy het baie te doen met vlamme die eerste. Ons wordt gesels met hom. Is hy oké okay met die huis?
1: Maar ek sal sy vrouwe boodskap stuur.
0: Ja. Zijn sê nou, ek sê Kurt daar in Fanny, sjoe is jy.
1: Hy is die grootste.
0: Jy was net 1 minuut nadat ons die vraag gevra het. So, bedaar net vir my, asjeblief. Zayn, asjeblief. As hy, dankie, Zayn Darren, dat hy saam gespeel het. Ons waardeer jy verskriklik baie. Dis 15 minuten net voor die tyd vandag.
2: Dis wêreldbekertyd en daar die klein stem sê, hierdie een is myne. Jy die wedstryde gekyk, jy die spanne gevolg, wedery is net 'n klik weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie. Moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou dier kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin besoek die National Gambling Board se webtuiste. Ga na www.ngb.org.za voor jy wet. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika. Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 0800 586 3379.
3: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041 581 5363.

0: sea skirt.
1: Nu, hai să nu tu mai zici ăla.
0: Sea skirt. Sea skirt gamma is fine.
1: Maar ek moet sê, toe hy die vraag vir my gevra het, toe sê ek dadelijk, meisie. Want hy sê die woord meisie twee keer.
0: True that, breaking news, nou net in. Gordon Neil Lewis verwyder John Steenhuis en is minister van landbou, offer hom wel die pos van junior bos, adjunct minister van handel, nywerheid en mededinging. Hy is nogal heavy. Ja, daar is heavy. Oukamp vervang Steenhuizen.
1: Wow.
0: Ja, so dit is nogal nou net ingekom. Baie dankie vir die luisteraar wat ons verwittig het van dit. Dit is nogal een grote. En,
1: ek wil nog het verband hou met die back and close seer instel.
0: Natuurlijk. Kijk, jy moet nou vertrouwe terugbou.
1: Ja.
0: En ongelukkig, of dit nou is of nie is nie. Ek meen John Steenhuizen kon nog net soveel gedoen het teen oor die staat en alles. Maar jou werk is ook om te beklei vir dit. So, ek meen, ek het nie een mening daarop nie, maar dit is maar wat ek raak gelees het. So, ja. Ja, interessant om te sien hoe daarin gaan vou.
1: Is interessant. Baie.
0: Nog 'n interessante story is, 5 maans is toegesluit, omdat hulle net voordat dit in aksie gesit is, die komplot om aanvallen te doen by die White House. Mm-hmm. 5 ouens.
1: So wat die UFC.
0: Yes, maar ek het gesê, ek sê vir my vrou, perfect opportunity. Perfect. Om ja, enige groot nuus te maak, ja. So wat hulle wou doen is, hulle wou drones met plofstof. Oor die right wing van die Withuis gevlieg het en om gedetonate het, ja. Maar 5 ouens is vastgevat en ver voor hulle enig iets kon doen. Wel dan, die FBI. Maar ja, dit is nogal gerugheid.
1: Selfs die UFC fighters wat dier die Oval Office glip het, ek weet toch gaan die dokumente leen nie, maar...
0: Jo, luister, die Secret Service rondom die ons was crazy.
1: Kijk, die ding is nie, as jy my net kan toelaat.
0: Ja.
1: Ek is een van die, ek is al die probleem.
0: Ek gaan in die stoel sit.
1: Ek wil in die stoel gaan
0: sit. This is law!
1: Ja. En ek wil gaan sit waar Queen Elizabeth gesit het, toe sy die debat gehad het.
0: Oh, wow.
1: En waar Margaret Thatcher gesit het.
0: Ja, wel, die geschiedenis in die ding is crazy.
1: Ja, en ek wil ook onder, en ek meen, ons allemaal het National Treasure gekyk, ek wil onder die tafel gaan sit en kyk, waar is die?
0: Ek het so a joke nou om te doen, maar hier is so van die lichaam.
1: nee, ons gaan nie die president nie.
0: oh, so much.
1: Ek wil
0: it's
1: gaan
0: burning, Lisa.
1: ek wil net gaan kyk waar Nicolas Cage die dingetje uitgehaal het in die tafel.
0: Druk, draai in, ja.
1: Ja,
0: ek het
1: die hele move al klaar.
0: I got you.
1: Ek net in die bibliotheek toelaat. Ek weet om by die boek te kom.
0: Precies. Tweede vloer achter. Ja.
1: Tweede vloer achter, dan gaan hy so uitkom.
0: Ja.
1: Dat sy. The president's book. En ek sal 'n pen steel.
0: Ja, probably.
1: ja, en 'n kussing, ek weet nie.
0: Yo man, vier warm, ek sê vir julle, maar het is ook tyd vir ons 'n bietjie deur te beweeg na die lekker dinge toe. En net so brokkie informatie as jy wel op die paai is, hier na by Circular Rylaan.
2: Hi Gerkie, Circular Drive is daar 'n robot uit hier by nummer 179, soos nabij, ek dink die plumbing black en dental image. So dis nou 1-1, so dis 'n bietjie van 'n op het hout.
0: Dankie my mater, waardeer het oprecht, man. So een bietjie gaas,
1: dankie.
0: Ja.
1: Dan is het ook tyd vir julle verjaarsdag boodskapies. Ons werk om deur hierheen is sê, lekker verjaar, Eben Du Plessis. Mag Jesus jou styf vasthou en jou altyd geseend wees van Sebastian, Vian, oom Joe en oom Niek.
0: So dan sê, ook hier, wil jy graag my man Jaf te sê, ek is baie lief vir hom, starten met die kerrie. Ook die competitie vanavond. Ek mis dit. Ek glo in jou en ek weet jy gaan fantastisch doen. Ek hoop ook jou skouer voel gauw beter. Kan asbief om iets speel. Ek kon speel altijd lekker dinge, Jalance.
1: Dis omtrent dit, ek sien ons 1 of 2 stemgrepe wat deurgekom het. Ons sal gaan deur hulle werk en het vir julle speel.
0: Ons drop som in hierdie ene.
3: Ek wil net môre julle, ek wil net my seun Pieter sê, baie geluk met sy 38ste verjaarsdag vandag. Al is hy 'n groot man, hy bly my baba, my jongeling. Hy moet 'n lekker dag hê. En mag God hom ryklik seën in die jaar wat voorlê. En mag hy baie suksesvol wees in wat hy doen. Pieter Paul is liever baie lief vir jou. Geniet jou dag hoor, liefde, baie.
0: Play your baby, my boss. Play your baby, Markie Sokbati. Kom ons een bykie dier na Bobby van die Hartveld. Jy het nog een klein tykje my boodskap vir ons dier te stuur.

0: Lekker Bobby van die Haasveld, een van die top treffers toe hy teruggekom het. Ek mis jou toe, ek mis jou nou, ach, en sal jou altyd onthou. Dit is meneer Bobby van Haasveld, die bie lekker luisterstasie.
1: Ons het nog een boodskapje gekry wat ingekom het, wat sê ek wil net vir my man Nico Volskink en my seun Rico sê, lekker werk, veilig wees, en ek is baie lief vir julle, en het kom baie liefde van Maria Volskink af.
0: Ek like die fun.
1: Volskink, ja. Dit is een mooie fun.
0: Ja, ek het die bel gehad. Nee, is een weird naam. Ek het nou weer gelinkt met hom en was baba cool. Ek het een vriend gehad op hoërskool met die naam van Chalinko.
1: Chalinko?
0: Ja, T-A-J, Chalinko.
1: Oh, wow.
0: Ja, en nou recht, toe kreeg ek inbox. Ek kreeg baie mense wat van my verlede pelle was en dan vir my boodskap bestuur. Nou, obviously, omdat my video's trend en sikke goed, wat super cool is. Yeah. Dit is redig baie amazing. En toe kreeg ek een boodskap van Chalinko af. En hy was boezempelle vir soos 2 jaar tot ek die school verlaat het. en toe stuur ek my boodskap. En hy sê, ek wonder of my kan onthou. En I'm like... Chalinko, Chalinko. Wat ek met mense rog groot, ek meen ons is 40, jy verander.
1: Ek het my neiging dees, as iemand hulle sal voorstaan my, en dan gaan ek, dis een mooie naam, of as ek nie glo, dis, wat jou regte naam?
0: Ja. Yeah.
1: Want ek voel, ek denk, omdat ek nou so met kunstenaars en goed is al onder, dan weet ek, dis jy regte naam daar.
0: Nee,
1: Is dit jou regte naam?
0: Waar
1: kom het vandaan?
0: Ek het al te veel by name, so ek het al, dis ook ons iemand my Gerrit noem, en Fries ek. Dis weird.
1: Dis nog ons een vreemde.
0: Baie weird. I doen het baie.
1: Ja, ek het ooit neiging om met jou te doen.
0: Ja, en ek vries elke keer. My ma het een manier om te sê Gerrit wat ijskou drank.
1: My ma het ook een manier om my volnaam te sê.
0: Ja.
1: Dan sê soos,
0: Ek weet nie hoekom hier, want my ma sal net sê, Gerrit, en ek het my, wacht, ek is veerig met 2 kinders getrouwd, maar,
1: ek het my kleren
0: wat wil jy hee, Sandra?
1: Maar dit is, maak jy ook waar jy is in jou leven nie, wanneer jy kinders het, en ek het die kinders nie, maar ek het vir Finn, en wanneer hy nie moeilijkheid is, dan sê ek soos Finnegan. Want is eindelijk sy volle naam, is Finnegan. Hy vries ook so.
0: Ek las name by, so ek sal like, Anlia Falula, de jager, kom hier.
1: Jou bed is hier om afgelopen.
0: Die ons is my gelag in Middelburg, want ek het klomp name van Floy. Wat nie noem name nie, maar as sy enige plek en roep ek, Kabous!
1: Ja.
0: Dan kyk sy om. En dan sê die mense, noem jy Kabous? Nie redig, ek roep aan het so, in een gehoor. Want sy kyk om, like, is crazy. Het is crazy.
1: Ja, dit is een vreemde ding, ja. Ja. Ek het 'n vriendin van my, sy het 2 seuns, en sy het 'n sekere flight.
0: Ja, wat ek love dit, ja.
1: Ja, so, daar is, maak jy so, waar hulle is, sy sal so flight, en hulle weet, dit hulle moet nou kom.
0: Ja, my kind raak nou officieel uit nag, en my vrou is baie kwaad vir my daar oor, ek sê hulle net nou die nuus vertel, maar daar is 'n woord wat sy nou constant gebruik, en my vrou is baie kwaad vir my daar.
1: Goeiste.
0: Nee, dit is daarom, sy kan het sê, voor liewe Jesus, dit is oké. Okay.
1: Nee, maar ek bedoel, ek wil net wat het is. Ek nie gedink, ek gaan een vloekwoord wees, nie.
0: Hey, alles is moeilijk, ja, alles is moeilijk.
2: 2 woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister en nuus.
0: In hierdie bulletin, president Ramaphosa verhoog Suid-Afrikaanse bydrae tot Ebola-reaksie. En Piet Viljoen word kort na sy aankoms by Ouar Tambo Lughawe in hegtenis geneem. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou agter nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika 'n gans finansiële hulp vir pogings om die Ebola-uitbreking te bekamp van die huidige R81 miljoen tot sowat R218,7 miljoen verhoog. En die Demokratiese Republiek van die Kongo is 837 bevestigde Ebola-rand verhoog. En die Demokratiese Republiek van die Kongo is 837 bevestigde

0: efforts to build a resilient global health architecture that will safeguard our people now and into the future.
1: Die leier van Action South Africa, Herman Mashaba, sê hulle is oop vir 'n hervorming van 'n gesamentlike regering en koalisies op plaaslike regeringsvlak, maar hulle het 3 ononderhandelbare voorwaardes. Met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing in November het die party met kleiner partye saamgesmeld om sy swak vertoning in die 2024 verkiesing te swaai, waar hy 1,2% van die stemme verwerf het. Mashaba het aan SABC gesê, hy sal met enige party saamwerk wat Suid-Afrikaners eerste stel en verbind tot die bestendige funksionele munisipaliteite wat dienste lewer.
2: The first one, we've got to declare corruption public enemy number one. Secondly, when you want to co-govern with us. Public services must go to all the communities, regardless whether they voted for us or not. Lastly, if you want to co-govern with Action SA, municipalities under which Action SA is government, no undocumented illegal foreigners are welcome in that municipality.
1: En dan groot nieuws wat Suid-Afrikaners geslaan het, die Suid-Afrikaanse realiteitstelevisie ster Piet Viljoen is dinsdag aand op die Ou Artambo Internasionale Lughawe gearresteer, nadat hy uit Newark in New Jersey in die land aangekom het. Sy inhegtenisneming hou glo verband met die beweerdheid van bedrog, diefstal en korrupsie so ver terug as 2010. Viljoen is uit die visa gedeporteer na ongeveer 100 dae in aanhouding. Hy en sy vrou Mel, 'n voormalige Real Wives of Pretoria ster, is in maart in Florida in hegtenis geneem vir beweerde diefstal van kruideniersware uit 'n supermarkt ter waarde van ongeveer R88,000. Mel het in Mei na die land teruggekeer. En dan ten slotte, nuus uit die buiteland met die oorlog, Iran is die minister van buitelandse sake, Abbas Araghchi, waarskynlik enige voorgesette teenwoordigheid van Israel in Libanon is 'n skending van die memorandum van verstandhouding tussen Teheran en Amerika, wat na verwagting Vrydag onderteken word. Libanon is vroeg in maart by die konflik betrek, toe die Iran-ondersteunde Hezbollah vuurpyle op Israel afgevuur het na die dood van Iranse opperleier. Israel het gereageer met aanvalle op die Libanese grondgebied. Araghchi sê, hy het van die begin af gesê, die einde van die oorlog in Libanon is 'n voorvereiste vir die einde aan die oorlog met Iran. En dan kyk ons na ons rand en ons sente.
3: Die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.79 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,783. Die prys van goud $4,332.57 per fyn ons, met Brent olie op $78.56 per vat.
1: Dangelies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende vol bulletin is om 9, saam met Jacob, JKB, met Lies hoofdtrek omhaal, saam met Lies, en is trots gebring en geboord, die manne is die voorstanders as het kom by die metaalbedrijf.
4: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Luister FM.

0: Willem Botha is brand in die betreffer. Ja, ek wil net gebou wees as Willem Botha.
1: Nee.
0: Ja, hy is fit.
1: Hy is raak.
0: Daar is New York geld.
1: Hy is gechiseld.
0: Daar is New York geld.
1: En in sy nuwe musiekvideo, natuurlik vast die wat aan is, en allemaal in waar hy lekker vet soen gee, en allemaal het gevra, oh, moet jy het recht krijg? Ek baie mooi vir Driekus gevra, mag ek?
0: Ja, ja, ja.
1: Baie oulik.
0: Jy moet nie.
1: Ja, jy moet.
0: Ja.
1: Ek nie, ek kies het al nie.
0: Want Driekus homself lyk baf en raag vir sy fight in die
1: Ja.
0: Gaan een grote wees, maar ja, daar is een lekker muziekie wie deur trek splinter die betreffer Willem Botha laas week uitgekom, maar so is ons hier op die lekker luisterstasie en ons bring vir jou treffer na treffer en speciaal die nieuws wat ons gaan deurbring, ons praat net met Justin Serrao of Serrano of Justin S.
1: Ja, ek dink is Serrao.
0: Ek gaan hom nou vraag.
1: Dit is omdat hy sing altyd Engels, nie, die is nou sy eerste Afrikaanse liedjie wat hy uitbring.
0: Maar net weet, want jy moet adapt met die Afrikaners, met jou van.
1: Ja.
0: Ja, talk to like van Wyk or something. Dis net kan. Nie sikkel nie.
1: Smit.
0: Nee. Want na paar Listerines ga jy sikkel om my van te sê.
1: Omdrent.
0: Ja, omdrent. Sorry, ek luister daar baie. Justin Serrano. Ja,
1: Serrano. Oh, maar niet min, ons praat oor so 5 minute met hom oor sy splinter nuwe treffer. Maar onthou as jy op soek na 'n gekoesterde skool vir jou klein ding, Dolfynkie Pre-Primêr in Summerstrand is al vir 50 jaar 'n pilaar in ons gemeenskap. Ons bevorder Christelike waardes met onderrig in beide Engels en Afrikaans. Ons klasse verwelkom kinders vanaf 12 maande tot graad R en ons bied toegewijde nasorg aan met vakantiesorg ingesluit. Ontdek ons prachtige school en kom kuier saam op ons opendag, Saterdag die 20ste juni van 9:00 tot 11:00. Dolfynkie Pre-Primêr, waar jou familie saam met ons groei. Vind ons op Facebook of besoek ons webblad.
0: Want soos jullie kalenders in die hand het van Fuel on Wheels, een spander vir 12:00 fietsrit aan om fondse in te samel, is nooi jou uit om deel te wees. Saterdag die 11de juli by Dispatch 2 Club, 7:00 die ochend skop die Feel on Wheels span af. 8:00 kan jylle kom saamreid en slechts R2 een ronde. Bring jou familie, jou vrienden, selfs jou skoonma, wat bykie kom saamtrap. As jy verniet bly en verniet eet, moet sy daar een bykie werk. Daar is ook een stalletjies, lekker na jou kos en fiksheidsdemonstraties en nog meer. So as ook een stuik aand van 7:00 af, so jy kan jou sappige stuik bespreek op die dag. Ter die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dochterkie een mobiliteitsstoelkie kan aankoop. Sy kort help en joune ook. Elke donasie help, luister wem, saai ook rechtstreeks uit van 6:00 af. So vir meer inlichting besoek veel aan Wilse Facebookblad en ons sien jou daar. So kom ons draf bykie deur, is tyd, laat ons bykie gesels met die nieuwe muziek. MUZIEK

Vitamine C, daardie Rian Benadi, WGNL sê 7 sakke sout. Tyd is 42 minute net na die tyd van 18 minute, net voor die tyd van 9 op hierdie Woensdag die 17de Junie. Glo dit of glo dit nie, stadig maar seker werk ons deur hierdie jaar teen die spoed van lig. Is craziness. Natuurlik ook baie groot wat nou die nuus hardloop met John Steenhuisen wat verwyder word as die minister van landbou. So ja, ons wag maar om te hoor hoe waar en wat, maar Gordon Neil Lewis het 'n paar verskywings gemaak. Ag, as ek reg daarna kyk en in die kabinet en John Steenhuisen is een van hulle. So ja, kom ons kyk maar hoe daai gaan uitdraai en al die lekker dinge wat saam met dit gepaard gaan. Ek dink ons kry hulle groet op hierdie pragtige dag. Onthou om in te skakel vanaand tussen 6 en 9. Lisa Mare is op vanaand met 'n klein Saterdag met haar boekklub en natuurlik ook die wyn hier. Julle kan dit nie mis nie. JK is net hier na my. En hy bring vir julle die JKB Jacques Kilian Brunch elke maandag tot Vrydag 9 tot 12. Cheers vir julle. Ons vang julle weer môre op die pragtige donderdag. Sommige hier na meneer Ed Sheeran en Bring Me the Horizon met Bad Habits het in DC wat hulle saam gedoen het.

0: prikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: is lekker. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian by die nuus. Goeiemôre. In die Bulletin, polisie soek na Kwadwesi moordverdagtes. Die Madlanga kommissie van ondersoek sal vandag met sy werk voortgaan. En dan rugby nuus, vars gesigte gereed vir Port Elizabeth vertoning. Die polisie in die Oos-Kaap het 'n soektog na verdagtes van stapel gestuur na 3 mans na bewering Saterdag in Kwadwesi vermoor is. Beamtes het 3 mans met veelvuldige skietwonde in 'n voertuig gevind nadat hulle gereageer het op berigte van 'n moord op die R75 naby Chatty Dip. Die mans is op die toneel dood verklaar. Die polisie het 3 moordsake geopen en die ondersoek na die eenheid vir ernstige geweldsmisdaad ondersoek oorgeplaas. Die motief van die moorde bly onbekend en die polisie doen 'n beroep op enigiemand wat met inligting oor die voorval om na vore te kom. Die Madlanga kommissie van ondersoek sal vandag met sy werk voortgaan. President Cyril Ramaphosa het die kommissie gestig om beweringe van sameswering tussen georganiseerde misdadigers, politici en die polisie te ondersoek. Verskeie polisiebeamptes het by oortredings geïmpliseer sedert die kommissie met sy verhore begin het. Hierdie polisiebeamptes sluit die geskorse nasionale polisiekommissaris-generaal Fanny Masemola in. President Cyril Ramaphosa sê die land se hoë aantal jong mense behoort sy sterkpunt te wees. Ramaphosa het gister tydens die jeugdige herdenking aan jong mense gesê dat hulle aan die land se ekonomie moet deelneem. Die president sê die land se jong bevolking bied dit 'n voordeel wat min ander lande het. Ramaphosa sê jong mense verdien om geleenthede te hê en 'n lewe van waardigheid te lewe. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, het mense gewaarsku om nie onwettige buitelanders te verwyder nie. Suid-Afrikaners hou aan om teen onwettige buitelanders in gemeenskappe te betoog. McKenzie het jong mense aangeraai om nie toe te laat dat ander hulle gebruik om geweld teen buitelanders te pleeg nie. Volgens die minister sal onwettige buitelanders wettiglik gedeporteer word en nie deur geweld nie. Sportnuus. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus en die SAA-afrigter Zwandile Stiek het 'n mengsel van ervare internasionale spelers en opkomende talent aangewys vir Saterdag se dubbelwedstryd teen die Barbarians en Zimbabwe. Siya Kolisi sal die Springbokke teen die Barbarians aanvoer, terwyl Vincent Chituka die SAA-span sal lei. Die junior Springbok-kaptein Riley Norton en stud Carlo Sadi sal die eerste verskyning vir die groen en goud maak, terwyl Paul de Villiers, JJ Kotse en Woosie Otten en stud Carlo Sadi sal die eerste verskyning vir die groen en goud maak, terwyl Paul de Villiers, JJ Kotse en Woosie Moyo, al senior

Dan sê daar was 'n botsinggevaar, maar die egpaar betwis dit. Brittanje sê ministerie van verdediging beskryf die voorval as geïsoleerd en so ook die skote was bedoel om 'n botsing te voorkom. Geldsake nou, die rand is R16.18 teen die dollar, R18.79 teen die euro, R21.73 teen die pond. 'N Bitcoin verhandel teen $65,780. Die prys van goud is $4,330.38 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $78.34. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre middel van die week Woensdag 17 Junie 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Baie dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie Weeksdag 6 tot 9 vang hulle môre selle tyd selle plek. Hier is dan die JKB staan vir die Jacques Kilian Branch. JK Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste hier lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Daar die woord van die Here by 9:30 wat maak nuus. Begin ook sommer met jou boodskappe 20 voor 10 local is lekker. Tussen die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot en ons gaan huis toe met die man wat vandag sou verjaar het. Demis Roussos, My Friend the Wind.

0: Legende homself, Demis Roussos, my friend the wind, hy sou vandag verjaar het. Verlede aan 2015. Altyd lekker nog sy musiek te kan speel. 12 minuut oor 9, ons kyk bykie wat maak jou weer nog vir vandag. Dis woensdag 17 juni.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur by die woensdag lyk soos volg: Plettenberg Baai, jy sal by 11.18, Gramstad 10.19, Mthatha 7.20, Queenstown 4.20, Graaf-Reinet 4.18, Craddock op 5.18, Port St. John's 12.21, Bishu 8.19, Oos-London op 13.20, Port Elizabeth op 8.19, gaan ons daar af na Jeffreys Baai toe 14.21, uit 'n nagdispatch 8.20 grade. So jy weer is mooi weer. Dit kan met tye gedeeltelik bewolk wees in die aand en jou wind is lig noordelik, dan draai lig oostelik ook. As ons daar na jou windspoed dan nou kyk vir môre, dan sy 10 km per uur en vanmiddag tot sy 22 km per uur, nie te sleg nie. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Bobby van Jaarsveld sê ons vlieg vanaand.

0: Bobby van Jaarsveld wil vlieg vanaand. Ons sê baie dankie aan die manne daar van Clinicare. Hulle maak die JKB-program moontlik. Dis nou maandag tot vrijdag, 9 tot 12. En is 10 ons vrienden by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskoene Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black, and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: Luister online op www.luisterfm.co.za.
0: Is 19 minuut oor 9 amper tyd vir jou geestelike inspirasie padkos, maar voor ons by dit uitkom, onthou jy kan stadig maar seker daai verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie of selfs jou medelye op die WhatsApp nommer 082333367 standaard data tariewe geld. En as jy dan nou daai klankgreep stuur, nou nie langer as 30 sekondes, jy hou hom kort en kragtig, anders kan ek hom nie speel nie. So dit is nou tussen 9:30 en 10 uur vanmôre wat ons hy boodskappe speel of vir jou lees, maar jy moet vir my het instuur dat ek het vroegtydig het. Is daai tyd van die oggend padkos, saam pastoor Morne Du Plessis Alipad daar uit Boksburg.
5: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ek wil jou bemoedig. Ek sit vanoggend en ek lees Psalm hoofstuk 40. En ek sien hierdie proses waardeur Dawid gaan, omdat hy God vertrou het, hoe hy uitgekom het weer by oorwinning. Hy begin in vers 2, hy sê, hy die Here verwag. Dan sê hy verder, toe het hy hom gehoor en na hom toe neergebuig. Volgende sê vers 3, hy het hom opgetrek en sy voete op 'n rots gesit. Dan sê hy, hy het sy gange vasgemaak, 'n nuwe lied gegee en 'n lofsang op sy lippe gesit. Dan eindig vers 4 en sê, baie sal sien en weet om op God te vertrou. Vers 5 is die cherry op die koek. Welgelukzalig is die man wat sy vertroue in die Here stel. Ek wil gefokus op vers 5. Welgelukzalig. Dis eintlik drie woorde in een. Wel, geluk en salig. Wel het te doen met jou gees, siel en liggaam. Gelukkig en salig. Wel in jou liggaam, gelukkig in jou siel, salig in jou gees. Hy sê jou hele lewe sal geseend wees as jy jou vertroue in die Here stel. Dawid begin in vers 1 en hy is in die moeilikheid. Hy is morbied, hy is hartseer, hy is depressief. Maar soos wat hy uitroep en sy vertroue in die Here stel, sien jy vers 1, 2 en 3 die proses, hoe hy wag, hoe God na hom buig, hoe God hom hoor, hom optrek, hom plant, sy toekoms seën. En dan sê Dawid, almal wat hierdie sien, gaan die Here eer gee. Ek wil jou vandag bemoedig. Jou huidige situasie is nie jou eindbestemming nie. Jou huidige hoofstuk is nie jou laaste hoofstuk nie. Salig is die een wat sy vertroue in die Here stel. As jy vandag sê, Here, ek sit al my hoop op U, moet jy hoor, God kan nie val nie. God kan nie teleerstel nie. Hy het 'n track record van goedheid. Hy het 'n track record van guns en genade. En soos jy jou vertroue in hom sit, gaan hy sy woord in jou lewe waar maak. Hy gaan jou ook optrek. Hy gaan jou voete op 'n rots plant. Hy gaan jou gange vasmaak. Hy gaan jou 'n nuwe lied gee en baie sal sien en op God vertrou. Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die Here sit. Wil jy nie vandag al jou vertroue in hom sit en sien hoe dat hy God in jou lewe is nie? Bid saam met my. Here, dankie dat U nie 'n mens is wat lieg nie. Dankie dat U nie val en teleerstel nie. Sal U asseblief elke een wat vandag hulle vertroue in U sit, ook optrek, op 'n rots sit en hulle gange vasmaak, 'n nuwe lied oor hulle lewe losmaak, sodat almal kan sien hoe goed U is. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie Pastor Morne. Ja, baie keer moet jy jouself net uit die situasie uitloof en die naam van die Here groot maak en dan verander dit. Daarom ons eie Barnie Slabbert sê juig tot eer van die Here. Juig.

juig tot eer van die Here ons eie Bernie Slabbert na aanleiding van Pastor Morne se padkos weksdae 20:09. Natuurlik groot dinge wat die naweek gebeur in Nelson Mandela Bay en dit is die bokke kom kuier hier in die baai 20 Junie 3 die middag. Springbokke teen die Barbarians, die span is bekend gemaak en ons kyk bietjie aan die eerste voorry nommer 1 Oxen Che. Op die hakker het ons Andre Hugo Venter, 3 Carlos Sadi. Ons het op slotte Riley Norton en Franco Mostert, kaptein Sia Kolisi. Op die ander kant flank Pieter Steff de Tooy, Jasper Wies op 8ste man. Skrumskakel Grant Williams, dat is 10 Kwan Hon, wat niet is daar eintlik heel agter wat daar loskakel en kom. Vleel Edwel van der Merwe, centerpaar Andre Esthuizen en Jesse Kriel. Die ander vleel Cheslin Colby en heel agter Apalile Fasi. Dan ook 'n paar happy bank wat goed lyk op plaas van Wangerbank is JJ Kotse, ook Mchunu, Zachary Porten, Ben Jason Dixon, Paul De Villiers, Ivan Roos, ek is bly die man is daar, Faf de Klerk, jeepie, hy is weer daar, en Woesie Moyo, so lekker span wat hulle gekies het daar teen die Barbarians ook, so ja, sy net 'n bietjie dopel wat precies daar gebeur saterdag, en aangesien het nou bokke is wat hier kom speel, Leon Schuster sê die bokmachine.

0: Bok, machine.
1: Ah, sy die bokke, kom keir in die baai. Sien uit daarom hulle hier te verwelkom. Leon Schuster, die bok, machine. Nou, dis 9:30, ons gaan nou begin met jou boodskappe, maar ek herinner jou dat 10:45 vandag is dit Wiele Woensdag saam met die manne van King Cars.
2: You have family when you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy a King Cars.
4: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
5: Krane drup, toilette lek.
6: Wat nou?
7: Bel Johan Plummer.
6: Johan Plummer!
5: Waterprobleme.
6: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-3882483.
6: Ja, Plummers!
1: Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie. Is inderdaad jou lekker luisterstasie. 28 meter weg van 10 uur. Ons gaan begin met jou boodskappe op 082-333-667. Hierin sê Brandy, baie geluk met jou verjaardag. Mag daar nog baie mooie jare vir jou wees. Wees altyd die voorbeelde geseen wat jy is. En nou, Jesus het jou baie lief. En jy het net so hom ook lief. En oma, weet het gaan een succes sal maak en alles wat jy doen deur die krag wat hy jou gee en dankie vir al jou omgee vir almal en dat jou ouma het jou bitter baie lief en Jesus is altyd saam met jou waar jy gaan en wat jy doen, baie liefde ouma en oom Gerard, so is aan Brandon wat vandag verjaar, jou ouma en oom Gerard wat vir jou baie baie geluk sê, so Brandon geniet om my maat van my kant af oop, ek hoop jy het 'n fantastiese dag vol bederf, ek weet jou familie wat jou lief het gaan jou lekker bederf vandag. Luister FM, ek wil net my seun Brandon in Fouchier. Sê baie geluk met jou 30ste verjaardag, my seun. Bly die rots en die sterk man wat jy is en pak alles in die lewe aan, net soos jy kan, met gees en geloof. Ons wil Here dank dat hy jou vir ons leen vir 30 jaar alreeds en ons weet en glo dat die Here jou nog sal spaar vir baie jare wat kom. Baie geluk met jou verjaardag en ons is baie trots op jou, my seun. Daar sê, ek dink is Donovan wat hy boodskap gestuur het daar. So Brandon, my seun, baie, baie geluk daar met jou spesiale dag. Jy kry lekker boodskap vandag.
8: Goeiemôre Jay.
1: Môre baby.
8: Wil net sê welkom terug. Net pastoor Morney sê baie baie dankie vir die geestelike padkos word so waardeer elke dag. Dan aan sy hemelse Vader net sê baie dankie. Laat ons kon opstaan en nog kan asemhaal. Ja. Is net die genade van bo. Amen. Dankie Here. Baie dankie, JK, baby vir net nog.
1: Is net genade, ek stem saam met jou baby. Hierdie enetjie sê, goeiemorgen, JK, ek was lief my lovey, Fatima. Sê baie geluk met jou verjaarsdag, mag jy geseënde dag hê vol liefde en ook seëninge van jou man Teddy. Mag ek asseblief 'n song aanvra en as 'n bietjie kyk daarso. Maar lovey, Fatima, lekker verjaar, kom maar van Teddy af, hy is baie, baie lief vir jou, Fatima. Hierdie asseblief verjaardag boodskap uit vir Donovan, wat Donovan van Lochem met sy 18e verjaarsdag. Geseën en gesonde lewensjaar word jou toegewens en mag die Here jou seën lekker verjaar. Geniet jou dag, liefde Tannie Rina en oom Anton Gous van Uitenaag en veilig wees daar. So Donovan van Lochenberg, 18 jaar oud, Tannie Rina en oom Anton Gous wat vir jou baie, baie geluk sê.

0: Luister FM.
1: Dis Luister FM en is amper tyd vir local is lekker, maar hierdie boodskap sê vir Chloe Schnettler, baie geluk met haar verjaardag. Dit kom van ouma Anna en Hila af. So Chloe Schnettler, lekker verjaar van ouma Anna en Hila wat vir jou baie geluk sê. Môre Dion, lekker sagte soetkoekies gebak vanoggend, groete Dion. Ooh, lyk lekker saam met 'n ou koffietjie. O Dion, jy laat my mond sommer nou lekker water daar, nee. Maar dit is nou tyd vir Localis, lekker ons eie ooskaap talent. Chris Winterskind sê koue maande en Shazan sê my huis is waar my hart sy leplek vind.

0: Shazan Mahesis waar my hart sy leeplek vind en Chris Winterskind met koue maande. Ons kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar en nou op almal se lippe. Vanoggend het hulle daar op die Grootbek breakfast daaroor gepraat dat hier Louis verwyder Steenhuisen as minister van landbou. Nou Gordon Louis, federale leier van die DA, besluit om John Steenhuisen as minister van landbou te verwyder. Steenhuisen is reeds van die besluit in kennis gestel en 'n meer junior pos, die van adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging aangebied en Steenhuisen het reeds aangedui dat hy die pos aanvaar. Dis egter nie die enigste verandering wat Louis aan die DA se kabinetskaukus wil maak nie. Marula Media kan onthul dat Louis 'n skryf aan president Ramaphosa gerig het en verskeie veranderinge aan die DA se kabinetskaukus versoek het. Die DA se federale raad word woensdagoggend oor hierdie skommeling in kennis gestel. Marula Media het by 'n onberispelike bron verneem dat Louis die president onder meer gevra het dat Willie Oukamp vir Steenhuisen as minister van landbou vervang. Marula Media het verneem dat Louis reeds vir Oukamp opdrag gegee het om as die DA se nuwe voorgestelde minister van landbou dadelik alle hangende litigasie rakende die backing closure te skik en dadelik met landbouorganisasies oor die uitbreking in gesprek te tree. Volgens se bron het Louis hom na sy verkiesing as DA leier in April 2 maande gegee voordat hy verandering aan die DA se kabinetskaukus sou oorweeg. Louis het wel reeds kort na sy verkiesing gesprekke met al 16 DA-ministers en 6 adjunk-ministers gehad. Steenhuisen, by wie Louis as federale leier oorgeneem het, het in sy gesprek met die nuwe federale leier aangedui dat hy nog sekere teikens as minister van landbou wil bereik. Steenhuisen was in daardie stadium reeds fel gekritiseer in sy hantering van die back-and-closure-uitbreking. Ja, dis die stand van sake.
1: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za. En kry terug wat aan u verskuldig is.
0: Ja, Kilian, op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie, en ons gaan bietjie terug in tyd met die dame met daai lekker rasper stem, Bonnie Tyler, en sy sê Total Eclipse of the Heart.

0: beautiful song, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.
1: A total eclipse of the heart.
0: Turn around bright eyes. Nee, nog 'n boodskap môre. Ek wil net my pragtige seun Brandon Fouchee sê baie geluk met sy verjaarsdag. Mag dit 'n geseënde jaar vorentoe wees. Mag die Here hom seën met goeie gesondheid, sukses en 'n goeie lewensjaar. Bly die fantastiese mens wat jy is. Mam is ongelooflik trots op jou en oneindig baie lief vir jou. Baie liefde van mam en pap JC, Carol, Keats en Chamonix. En dis aan ons seun Brandon Fouchee. So Brandon, nog 'n boodskapie daar vir jou spesiaal en ek hoop jy word lekker bederf ook sommer vandag, nee. Lekker musiek wat nog op pad is, so 5.5 minute weg van nuustyd om 10:00. 10:10 is dit boerepompie, lekker boeremusiek. So 20 oor kyk ek vir jou wat ek geskryf het daar op sosiale media. En dan 10:45 ook is dit daai tyd van die oggend waar ons so 'n bietjie kinkaars, wiele woensdag gesels, alles wat jy wil weet rondom voertuie en so meer. So bly geskakel daarvoor, dit gaan 'n propvol program wees op hierdie woensdag, die 17de Junie. En ek moet vir jou sê, die winter, dink ek, het gekom, want die oggende is vreeslik koud. Johanne fris, hy vries. Ek sê sommer fris, maar hy vries jou, nê? Hy is regtig koud. So ja, lyk my die wintertjie is hier, daarom die sonnetjie wat bietjie uit is, dit help nou nogal baie. Elvis Blue sê, ons het meer as genoeg.

meer as genoeg. Die boodskap sê ek wil net vir JP en Bianca sê veilig ry en geniet julle tydjie saam. Kom van julle ma Maggie af. So JP en Bianca, mooi ry, veilig ry. Ma Maggie wat so spesiaal vir julle sê. Nou ja, die tyd is uit van die eerste uur van die JKB op woensdag die 17de Junie.

en nuus. Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, polisie ontdood gevind na gewapende rooftog in Dansane. Oproepe neem toe vir vinnige dissiplinêre proses vir geskorse verkeersbeampte. En dan rugby nuus, Bulle jag die VRK glorie teen Leinster. Die Oos-Kaap polisie het die dood bevestig van 'n polisiehond wat vermis geraak het na gewapende rooftog by 'n skool in Dansane. Die hond Floppy is ontplooi tydens 'n soektog na 3 gewapende verdagtes wat Vrydag die Nzuzu Primary skool beroof het. Die verdagtes het in 'n digte plantegroei gevlug en Floppy is vrygelaat om hulle te help aankeer. Reddingsspan het sedertdien Floppy se liggaam gevind. Polisiewoordvoerder Brigadier Nobontu Gantana sê die hond het skietwonde gehad en die verdagtes is steeds op vrye voet. Die Gautengse wetgewer het versoek dat die dissiplinêre proses teen die geskorte hoofinspekteur van die verkeerspolisie Samuel Mashaba billik en sonder versuim uitgevoer word. Die kantoor van die premier het Mashaba op voorsorgskorsing geplaas, hangende die uitslag van 'n formele dissiplinêre proses. Dit volg op sy onlangse verskyning voor die Matlanga Kommissie van Ondersoek, waar hy getuig het oor 'n groot dwelmfonds in 2021 in Eriton. Die provinsiale wetgewer se portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid sê erkennings wat tydens sy getuienis gemaak is kan neerkom op ernstige gevalle van wangedrag. Die voorsitter van die komitee, Bandile Masuku, sê Mashaba se skorsing is 'n voorsorgmaatreël en moet nie as 'n skuldigbevinding geïnterpreteer word nie. Die Kouga plaaslike munisipaliteit in die Oos-Kaap het inwoners en motoriste vanoggend gewaarsku teen moontlike verkeersontwrigtings in Hankie. Dit kom terwyl gemeenskapslede aan verwagting by die Hankie taxi-standplek sal bymekaar kom voordat hulle langs die R330 na die plaaslike polisiestasie sal opruk. Daar word van hulle verwag om 'n petisie te oorhandig wat gemeenskapsbekommernisse uiteensit, soos openbare veiligheid, misdaadvoorkoming en dwelmverwante aktiwiteite. Ander bekommernisse sluit in die teenwoordigheid van ongedokumenteerde persone, sake nakoming en vordering met hulle behuisingsontwikkelingsprojekte in. Die munisipaliteit sê motoriste moet hulle reise daar volgens beplan en versigtig wees wanneer hulle in die betrokke gebiede reis. Nuwe navorsing toon dat verskeie intreevlakposte in Suid-Afrika begin salarisse van tussen R6.200 en R24.500 per maand bied. Volgens Benet se Junie 2026 werksmarkverslag bied ingenieurs en inligtingstegnologie poste die hoogste verdienstepotensiaal vir gradueerdes. Junior elektriese ingenieurs en sagteware-ontwikkelaars tel onder die best betaalde intreevlakposte. Die finansiële bemarkings- en menslike hulpbronsektore bied ook geleenthede. Sportnuus. Die Springbok jagter Willie Leroux sê die Bulle is energiek, maar teen volle bewus van die uitdaging terwyl hulle voorberei om Leinster in Vrydag se VRK finaal in Dublin te trotseer. Leroux het die belangrikheid van 'n volle 23 man poging beklemtoon en sy langdurige vennootskap met Andre Pollard as 'n sleutelfaktor in hoë druk oomblikke uitgelig. Leinster is intussen getref deur besering kwessies insluitend die afwesigheid van stud Andrew Porter, terwyl die Bulle opsoet gekry het met die terugkeer van Hakker Akker van der Merwe en 'n groep met 17 Springbokke. Dan 'n 6-jarige seun in Noorweë het 'n onverwagte argeologiese ontdekking tydens 'n skooluitstappie gemaak. Die seun het gevind wat gelyk het na 'n geroeste stuk metaal wat uit die grond uitsteek in die Haddelandstreek, 'n gebied bekend vir belangrike historiese fondse. Onderwysers het kulturele owerhede gewaarsku wat bevestig het dat die voorwerpe antieke enkels

0: You can never go wrong with Shaken Stevens Green Door. Jak de Priester, helder sonskyn dag. En dan wil ek jou herinner, gaan bietjie daar na Luister FM se Facebookblad toe. Wen, staan 'n kans om hierdie Vaderdag 'n geskenkbewys te waarde van R2,500 van Pops Auto te wen. Plaas 'n foto van jou papa in die kommentaar, dit sim en deel die plasing. Die wenner sal dan hierdie Sondag 21 Junie aangekondig word. Terme en voorwaardes geld. Nou mense, R2,500 geskenkbewys vir 'n diens of herstelwerk aan jou voertuig en dit is van die manne van Pops Auto Shop, R2,500. So al wat jy moet doen is, gaan sit jou papa se foto daar op, dit sim en deel die plasing. Dis al wat jy doen en ons sê baie dankie aan Pops Auto Shop. Altyd lekker om saam met hulle te werk ook en jy gaan definitief 'n gelukkige wenner wees, dit kan ek jou beloof.
1: Luister FM weer.
0: Kyk na jou weer vir vandag, Woensdag 17 Junie. Minimum maximum temperature Pretoria by 11-18, Gramstad 10-19, Mthatha 7-20, Queenstown 4-20, Graaf-Reinet 4-18, Craddock 5-18, Potchefstroom Johns 12-21, Bishu 8-19, Oos-London 13-20. Port Elizabeth, jy is op 8-19 grade, Jeffreys Bay 14-21, uit 'n nagte dispatch 8-20 grade. Mooi weer, het kan daar op een wolk aan na die aanse kant toe raak en jou wind is lig en lig oostelik. Noordelik eers in die begin en dan raak hy oostelik. 10 km uur van môre, 20 tot 22 km uur van middag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is daai tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Hierdie keer, Vanderlucan ter Blanche, hy sien in die Vrystaat in die tierkoppe met 'n voel voet.

Ons het lekker balke toe gegaan met die tierkoppe en so ook Wenner, Luca, Ter Blanche. Boere Pompie weeks daar so 10:10 natuurlik. Ag, so maar net 'n lekker vragie vanoggend. Jy weet, as jy nou 'n lekker ou boerewors rol of 'n boerie rol, soos jy hom nou maar seker kan noem soos jy wil. Wat eet jy op hom? Jy weet, is dit die tradisionele bietjie mosterd en miskien 'n bietjie chutney en tomatiesous of vat jy daai regte tomatiesmoor, daai tomatie en eie wat jy nou self waar by die huis maak? So wat is sous eet jy op daai lekker boerie rol, daai boerewors rol van jou? Vertel so 'n bietjie net so lekker op 'n eetnoot praat ons vandag. Amelda de Kok seks mal oor tomaties smoor en sweet and chili sauce op 'n worsrolletjie. Amelda de Kok sê dit, ja, sy het twee keer like my ma gestuur. Pieter Postumus, ons eet tomaties saus en mosterd gemeng. Ai man. Johan Enslin sê jalapeno sauce, so jy wil 'n bietjie brand, né? Doopie sê soms tyds eie en tomatie en meeste van die tyd sommer net 'n lekker tomaties saus. Belinda Snyman, sweet chili met mosterd saus. Nou as daar nie die tradisionele tomatie en eie smoor is nie, ja, jy kan ons nou maak. 'N bietjie soeterig vir my, Belinda. Ek hou nie van as jy so suurerig is. Jy moet vir my 'n bietjie suiker in hê, né? Salome Milan sê, ek hou vir my eie ding maak, mayo met chutney en 'n bietjie suiker, dis ook 'n dip. Kan met 'n tomatiesous ook gedoen word. Ja, ek ken hom. Linda Bouwer, Pew, sweet chili, so op 'n lekker boerewors rolletjie werk vir ons. Andre Kap sê, enige sous solank dit praat, met ander woorde, hy moet 'n bietjie brand, né? Nee? Aubrey Opskitching sê, ek maak so ver moontlik my eie tomaties smoor of soet chili en 'n mosterd sousie. Hy moet so by die mondhoeke uitloop as jy hom byt. Karen Kamp sê my eie tuisgemaakte tomatie en eie saus met so ietsie wat brand. So hy moet 'n bietjie brand. Mel sê sweet chili saus en tomatiesous gaan meng. Anta vermaak tomaties smoor, maar nie die blikkies nie, tuisgemaak. Ja, kyk, die tuisgemaak is definitief die beste. Ek moet vir jou sê, as ek 'n blikkie vat, dan doop ek hom so bietjie, ek woema hom so bietjie op. Ek sit so 'n paar sousies en goedjies by, dan is dit nie te sleg nie. Veronica stryd om swanepoel, geen saus nie, net so. Ag nee, Veronica, dis droog, man. Rina de Klerk, tomaties stew, bly maar die beste. Linda Bellingen, lekker tuisgemaakte tomatie en eie smoor, bly maar 'n wenner. Jimmy Davis, hallo Jim Bob, tomatie en eie smoor. Annie sê tomate en mosterd vir my. Annie Sunny, môre as dit kom by sous en sweet chili, ander tuisgemaakte tomatie en eie smoor. Ook Rikie Knoesen, sy maak haar eie stew. Linda Jong, tomaties saus net. Deleen van Niekerk, 'n lekker tomaties smoor met so byt in. Amper soos 'n chakalaka, seker, nê? Magda Grywenstein, net chutney vir my. Maginel Dowling, gewone tomaties saus. All Gold, tuisgemaakte tomatie en 'n eie stew. Ja, Reino Becker, sy beslis met 'n tomatie en 'n eie smoor en 'n bietjie mosterd by. Ma Chips, sy verkies ek tomatie en eie smoor, maar jy moet hom ons nou maak, nê? Rita Conway, ek meng my tomaties saus met 'n bietjie konfyt en mosterd. OK. Lorraine Venter Skeens, ek hou van chutney of tomatiesous met mosterd. Lekker, sê Lorraine. Maria Edwards, ek hou van chutney op my broodjie daar. Karen Blighnout, ek hou van 'n soet russie sous. Mooi dag vir jou. Ruth van der Berg, ek hou beslis van tomatie en eie smoor. Somtyds tomatie of sweet chili sous, maar hou glad nie van mosterd sous nie. Ja, Ruth, ek ook nogal, hoor. JP Mosterd, ek hou van lekker chutney en ook tomatie en mosterd sous. Want jou van is mosterd. Sommige saam gemeng, sê JP daar vir my. Dankie, JP. Laat my bietjie weer daar op die WhatsApp-lijn 'n lekker boerie rol, boerewors rol. Wat verkies jy op om 'n lekker tomaties smoor? Of nou miskien mosterd of chutney of tomatiesous of ietsie wat brand? Laat my bietjie weet.

0: Sakalari Ferrari, daai definitief altyd lekker op die JKB. Hoop jy is ingeskakel en jy kuier lekker saam met my. En ons praat sommer nou lekker, nee, ons praat sommer so lekker saam. Nou, ek dink dis wat ons ook gaan doen vandag. En ek hoop jy praat saam met my, want ek vra vir jou. Sommer lekker boerierol, nee, boerewolsrol. Wat verkies jy op om 'n lekker tomaties smoor of net die gewone sousse, tradisionele sousse wat jy kry? Pastoor, verkies my eie tomaties smoor. Met so ietsie lekker deur gemeng, sê Ruth daar vir my. Regte tomatie en eie, Gerard Lorijn, joe. Ek moet vir jou sê, hy laat my ook 'n bietjie lus voel vir ietsie daar. Marinda Olofsson, sweet chili chutney, mayonnaise, my eie tomatie smoor in, vooral met die ou varkstrippiekie. hierheen sê, jong Rina, sê chutney, Steven, mooi dag. Hallo Steven, lekker om van jou te hoor. Ja, nee, kijk hier, laat maak om vir ons. Samen Pens, hy sê, hulle maak eniek hulle leed het, en ons moet koop haar by jou, lyk my, Anton.
1: Goeiemorgen, Jackie. Anton, Samen Pens, Jeffy, so man, ja, ek en jou vrou, so stokwerkjes, ons maak enige ding, maak ons in botteltjes.
0: Ja.
1: Onder andere tomaties smoor. Maar ons kook, ons bak eers ons eie en uitgewerkte skaapvet, wat ons ook uit smelt.
0: Lekker.
1: Maak ons gebruikie olie mee, skaapvet.
0: Skaapvet.
1: En brein sy eie daarin, en dan die tomaties wat afgeskil is daarbij. Dan word het so gebottel, en dan afhangende wat jy maak, gooi jy goeie iets bij, maar definitief, as ek gehoud ook rolliekie ding maak, definitief ietsie met die bytum waarby gaan.
0: Ah, lekker cementpens, daai klink lekker jong, jy met die botteltjies inleed, ons het kan kry daar by jou.
2: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are DSE Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle. And Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
3: Astro Paint Tyberg gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstrand Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstrand Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Tyberg, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Sien jou daar.
4: Astro Paint.
5: Jock, Kilian. Luister FM.
6: Ja, vat hy.
0: Nee, kijk, hy vat jy op hierdie woensdag. Hoor, want ons is bezig om te praat oor 'n boerierol, 'n boerewolsrol. Wat hou jy van op om? 'N tomaties smoor of jou traditionele sausse? En die mense praat bietjie Marina.
7: Goeiemôre.
0: Môre.
7: Ja, nee, ek maak my eie tomaties smoor en so aan. Met 'n bietjie suiker in en so aan.
0: Ja.
7: En dan die geheim is, die worsie moet gebraai wees op die rooster.
0: Absoluut.
7: Dan is het eers lekker.
0: Verseker.
7: Dankie vir jou programming, mooi muziek.
0: Nee, kyk hy, ons weet ons hoe werk hy, nee. Jy, kyk, laat maar my eie tomatie of tomaties saus of sweet chili saus, sê Zelda daar vir my. Hallo Ria Olivier, Ria sê tomatie en eie smoor soeterig met chutney of sweet chili saus. Ja, hy moet soeterig wees, ek kan nie so suur eet nie, nee. Ook my eie masala sausie met die op lekker, Rinda Olofsson, jong, jylle maak my lissie. So, maar kom, terwyl ons nog van die boodskappe gaan doen, wil ek jou gou vertel hier, dat Sarah Tron sê, kom ons skil hy tomatie, ons maak hy breedie, nee.

0: Ja, ek raak honger, man. Want ons praat so lekker oor wat eet jy by boerierol, die boerewasrol. Hou jy van 'n tradisionele sousie of 'n lekker tematies smoor wat jy sommer self maak? Nou, Marian, jy het 'n wonderlike idee. Ek dink ons moet hierdie probeer. Ek gaan met Etienne praat. Ek sal help. Ek sal al wees. Kom ons hoor.
1: Môre, Jake, Jessie, dit klink allemaal lekker. Maar dit is nou 'n wonderlike idee wat by my opgekom het. Julle, daar by Luister FM, ja. Stasie, kan mos in die parkeerarea
0: ja.
1: 'n lekker boereworsrol verkoop hou.
0: Nou praat jy.
1: Etienne kan die braaiwerk doen.
0: Mm-hmm.
1: Hoe klink dit?
0: Klink reg.
1: En iemand anders te 'n lekker tomatie en eie smoor, nê? Lekker dag vir almal.
0: Ek gaan 'n bietjie met Etienne praat. Net so vir die fun, net so vir die pret, nê? Dan maak ons 'n plan, dan doen ons dit eendag en dan bring ons soveel omroepers wat ons by mekaar kan kry. Nê? Imagine Gertjie, hy's daar so, hy braai aan vir ons, nê? Dit is nogal werk die ou mater, hy kan braai hoor ek weet nie, as hy maar moet hoor. Maar ons praat so 'n bietjie oor, want hou jy op jou boerierol? Vir my net 'n rou tomatie in skyfies gesny met sout en peper. Ek hou nie van enige smoor op nie. Dit maak die broodjie soggy, sê John. Ja, kyk, hy doen seker, maar dis die ding, jy moet hom buite gaan eet. Hy moet so, sous moet so loop, nê? Jy praat so van 'n boerierolletjie, maar wanneer koop mens deesdae lekker wors? Waar koop jy deesdae lekker wors? Ja, kyk jy, dit is nogal dun gesaai. Ek moet vir jou sê, ek weet nou nie, ek is nou nie die grootste worskennerie, maar wat ek ene kan vertel, ek hou nie van die wors wat jy koop by boerewors, wat so asynerig gesmaak het nie, o nee, nee, jy moet daarom nou lekker worsrolletjie proe, nee, ja, so daai klink verseker na 'n plan, jy, Ewald, my ou matertjie, ek en Ewald was saam op skool, hy sê die eerste 5 worsrolletjie is myne, Ewald, my maat, ek sit jou nou naam op, klaar, jylle moet jylle bestellings voor die tyd insit, dat ons weet, ons kan ons nou nie 4 aansteek, as daar nie ten minste 50 bestellings is, nee, so dankie my ou vriend, ek waardeer vir jou. Corlea Botha sê soos ou vriende doen.

0: So sê Corlie Alberta, soos ou vriende doen. Sluit af met ons gesprek as jy nou 'n lekker boerierol of 'n boerewolsrol eet. Wat hou jy van op om 'n tradisionele sousie of 'n lekker tamatie en eie smoor? JK, solank hy original op die vuur gemaak is, enige sous, daai sapperige wors, hy loop sy stroop. Ou Gary Ellis, hallo Gary, lekker om van jou te hoor, ouma. Dankie Hein, Hein het vir my gesê, gaan kyk bietjie daar na 'n sekere plek, jy gaan 'n lekker worsietjie daar kan koop. Baie dankie vir daai, daai klink nogal na plan. Hy daar maak jou smoor net met ietsie in die pan, geen water, geen suiker of peper, jy maak het met 'n koeldrankie, 'n coke daar. Dan die rou wors by in dieselfde pan, Cedric Adriaansen. My magtig, daai klink interessant, so jy gebruik die water, jy smoor met coke. Eish, ok, daai klink seker kan werk, dink ek. Ja, dankie ook hierdie maatschips wat ook my sê, gaan kyk bietjie daar, gaan jy lekker boerewors kry, ek like it.
1: Ek lief

0: is aan Jordaan, nou so lekker som Liesel Peters in die silhouet. 10:45, want ook 10:45 is het wiele woensdag saam met King Cars. Maar ry vandag in Beheers Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Jy betaal R27.25 per liter vir jou petrol, as ook R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans. Om die laaste vrydag van elke maand groot pryse te wen, handig dan net jou strookie in. Beheers Petroleum is oop maandag tot vrydag 6:00 tot 6:00 en saterdag van 6:00 tot 12:00. Beheers Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen. Sê ook dankie aan Clinicare, jylle maak die JKB-program moontlik, is nou maandag tot vrydag, 9:00 tot 12:00, en steun ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Mabuyani sê Ooskaap pak onwettige immigrasie kwessie aan. Suid-Afrika ontvang 'n lening van infrastruktuurontwikkeling in die metropool en oliepryse bly daal. Die premier van die Ooskaap, Oscar Mabuyani, sê die provinsiale regering spreek kommer oor onwettige immigrasie aan. Dit volg op 'n onlangse reeks teen immigrasie en anti-misdaad protesoptogte reg oor die provinsie. Mabuyani het onthul dat pogings aangewend word om die kwessies wat tydens die protesoptogte geopper is op te los. Hy sê die owerhede het baie ongedokumenteerde buitelandse burgers in hegtenis geneem wat nou in die proses is om gedeporteer te word. Mabuyani voeg by die publiek moet vreedsaam optree tydens protesoptogte en die regering se pogings om die saak te hanteer ondersteun. Suid-Afrika het 'n lening van sowat 16 miljard rand van die nuwe ontwikkelingsbank bekom vir die opgradering van infrastruktuur in die land se 8 metropole. Die lening is tydens 'n raadsvergadering by die bank se hoofkantoor in Shanghai goedgekeur. Die metropool waar ongeveer 22 miljoen mense woon, is na verwagting baat vind by verbeterings wat dienslewering en ontwikkeling met ondersteuning. Die finansiering vorm deel van 'n poging om stedelike infrastruktuur te moderniseer en te versterk. Immigrante van Malawi het die regering versoek om in te gryp om hulle na hulle tuisland te vervoer. Meer as 2000 Malawiërs kom buite die Sherwood-saal in Durban. Hulle het hulle gemeenskappe verlaat uit vrees vir geweld teen buitelandse burgers. Die Malawiese regering het sedertdien om skenking gevra om sy burgers wat onwettig in Suid-Afrika was te vervoer. Intussen het die departement van binnelandse sake en die departement van justisie en staatkundige ontwikkeling 'n prioriteit hof in Durban ingestel om immigrasiesake te bespoedig. Die hof wat onder die gesag van die Durban Landdroshof funksioneer, volg nadat 'n verifikasieproses bevind het dat 1878 Malawiese burgers onwettig in Suid-Afrika woon. Die hof is ingestel om immigrasiesake te bespoedig as deel van die regering se poging om onwettige immigrasie te bekamp. Initiatief volg op maatreëls van president Ramaphosa aangekondig het nadat die kabinet 'n omvattende benadering tot migrasiebestuur aanvaar het. En dan kyk ons ook wêreldwye oliepryse het aanhou daal sedert die Verenigde State van Amerika en Iran 'n ooreenkoms aangekondig het om hulle oorloë te beëindig. Die twee nasies na verwagting die ooreenkoms Vrydag in Switserland onderteken. Markte het positief gereageer op die nuus dat die straat van Hormuz oop kan wees. Oliepryse het gister met 5% gedaal. Dit volg nadat pryse Maandag met 4% afgeneem het. Geld sake nou. Die rand is R16.21 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R21.74 teen die pond. 'n Bitcoin is $65,524. Die prys van goud is $4,330.51 per fynons en waarvoor ons almal wag, 'n vat Brent ruolie is $78.14 per vat. Goeie nuus daai. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.
3: Moses.

0: groot treffer daar van Smokey Layback in the Arms of Someone. Rian Benardi sê helpende hand is so 11 minuut oor 11, jou laaste weer vir vandag. Etienne Kalit sal môre se weer vir jou gee en dan binnenkort is dit tyd vir Wiele Woensdag saam met die manne van King Cars.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperatuur op hierdie woensdag 17 juni, Plettenberg Baai 11, 18, Gramstad 10, 19, Mthatha 7, 20, Queenstown 4, 20, Graaf-Reinet 4, 18, Kraddock 5, 18, Port St. John's 12, 21, Bishu 8, 19, Oos-London 13, 20. Polies weet jy so by 8, 19, gaan ons Jeffreys Baai toe 14, 21, uit die nachtdispatch 8, 20. Nou ja, dis lekker om te weer, die weer is mooi vandag, is mooi weer met die kans vir so 'n bietjie bewolkte weer vanaand en jou wind is lig noordelik en draai lig oostelik. As jy na jou windspoed kyk, so 20 tot 22 km/h en môre so 23 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste kontak hulle gerus om meer besonderhede.

0: lekker vinnige enetjie daar die Rudy Klaas se bietjie. Is 'n bietjie tyd nou vir Kinkaars en Wiele Woensdag. You have family
1: when you buy a Kinkaars. Word deel van die Kinkaars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By Kinkaars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
0: when you buy a Kinkaars. Right, you have family when you buy at Kinkaars. Is alweer woensdag en vandag het ons Shane in die ateljee. Shane, goeiemôre.
2: Môre Jacques, lekker om weer terug hier by julle te wees.
0: Ja, die laaste paar weke was het Justin en nou sit Shane.
2: Ja, Justin het 'n bietjie die show oorgevat, letterlik.
0: Met goeie rede, nê?
2: Goeie rede, met die lekker nuwe produk wat ons het, die Dongfeng. So ja, dit's exciting times.
0: Ja, ons sal bietjie nou bietjie oor die Dongfengs ook gesels. Hulle het sommer met 'n bang afgeskop en die eerste paar is al ge-invoice, maar ons sal bietjie later oor gesels. Maar as ons so praat oor die manne van Kinkaars, dan praat ons nou 30 jaar plus ervaring in die bedryf.
2: Ja, 30 jaar ervaring, 30 jaar diens en verhoudingsbou met, ja, met ons kliënte vir wie ons op is die baie lang pad saam gaan. En meeste van hulle kom terug na ons toe, wat altyd 'n goeie teken is van die waardes wat ons oordra na ons kliënte toe met daai backup service.
0: Ja.
2: En ja, die manne wat natuurlik met Kinkaars is, hier in PE is al klompie jare,
0: ja,
2: met Kinkaars. Ons is deel van die meubels. So ons ken ons story en ons geniet wat ons doen. Ek dink dit is een van die belangrikste goeieties.
0: Ja, geniet het en jy weet, julle is mense. Ek dink dis wat het lekker is. Hulle kan instap daar by julle, want julle kom gesels oor wat hulle bekommer, wat hulle graag wil hê. Jy weet, vra wat hulle mag vra. Jy weet, is nie net jy kom koop 'n voertuig nie en ek wonder, gaan die ouens jou help nie. Dis regtig mense.
2: Ja, definitief. Ons is baie lief om mense te help en, en die regte raad te gee. En dan, as hulle net instop vir ou koffie, hulle sê nou, hoe gaan het? Jy weet, dit maak het vir ons soveel lekkerder. Dis nie die corporate environment, ja, waar jy sien 'n ou, hy is net een nommer. Ons ken elke kliënt op naam en hooplik onthou hulle vir ons ook.
0: Maar kyk, julle staan vir diens, nee? Ek dink dis wat belangrik is. As jy praat van Kinkaars, dan praat jy nie net van 'n voertuig koop, jy praat van die kliëntediens wat jy kry, veral na jy jou voertuig gekoop het.
2: Ja, veral na jou voertuig gekoop is en natuurlijk ons hier die persoonlike diens, die persoonlike aandag. Jy kan my letterlik bel 6 uur die oggend, as daar probleem is, ek gaan opstaan, ek gaan jou kom help. En ja, ek weet Justin, Divan, Simba, al die manne is precies dieselfde, dit gaan vir ons oor die diens en daar wees. Ek kan onthou een dag wat Derek hier gesit het, jy staan by 'n winkelcentrum, kar wil hier staat hier, bel ons kom jumpstart jou gauw, en ons gaan jou help. As daar probleem is met die kar, ons gaan definitief vir die regte raad gee en stuur na die regte verswinkel toe vir die spesifieke probleem. En as jy jou kar al klaar het vir 'n klompie jaar, ons is nog steeds daar om raad te gee en vir jou in die regte rigting te help.
0: Ja, ek kan beam, want vanoggend net voor 6 was Justin eerste op my saak en toe Shane 6 uur op my saak om oor vandag se wiele woensdag. So ek kan beam, my man is vroeg aan die gang, hoor.
2: Ja, toe ek vir jou die boodskapie stuur, toe is ek besig om te luister na Luister FM en wat bietjie weer om nie jou stem te hoor nie, maar dit was, ek weet, early morning calls.
0: Ja, nee, dit werk vir my nogal lekker uit. Maar luister, ons gaan nou bietjie praat oor die normale voertuig. Ons het nou die laaste paar weke gepraat oor die Dongfeng maak, die elektriese voertuig, die EVs. En ek hoor by Derek vanoggend, die eerste 3 is al verkoop. Jy het self enetjie daarmee te doen gehad.
2: Ja, ek het self enetjie verkoop aan Elmarie en sy het groot planne met haar pers Dongfeng.
0: Pers enetjie.
2: Pers Dongfeng box, ja.
0: Kom in mooi kleur, ek het nou al die blauwe gesien, so groenerige lemmiekie kleur, en nou sê my, daar's 'n perse ook.
2: Daar's 'n perse, maar hy is klaar weg, so ons sal maar weer vir jou een moet bestel.
0: So jy weet, is lekker om te weet, as jy al klaar so goeie terugvoering kry van die kliënte, van die luisteraars af, en jy weet, ek het nou, hierdie week, het ek na Justin toe gegaan, toe vat hy my vir die 007. Ek moet vir jou sê, ek het nog 'n kop seer op al die pad hier, so, want dis die vinnigste voertuig, wat ek in 'n bitter lang tyd in my lewe gereid. Mense, dis 'n jet op wiele.
2: Ja, kyk, jy kan nie hoë bloeddruk hê nie.
0: Nee.
2: Daar's nie 'n manier nie. Jy voel letterlik hoe gaan die bloed van jou voete na jou kop toe.
0: Dis wat met my gebeur het.
2: Dit is beautiful.
0: Wow.
2: En dit so stil is. En die kwaliteit. En, ja, en net die gevoel van hierdie amazing car waar jy sit. ons wat nou maar in die bedryf is met King Cars, ons het daai bietjie van 'n voordeel, ons kry die geleentheid om hierdie karretjies te ry en te toets en hoe meer ek het ry, hoe meer geniet ek het en hoe meer mik ek voor net een koop. So, ja, nee, alles great. Die warranties wat saam met dit kom is
0: fenomenaal.
2: 10 jaar op die battery. Wat jy weet die 8 jaar service plan, wat meer wil jy nou hê?
0: Roadside assistance.
2: Ja. En dit sê baie van die produk self. Jy kan 'n bietjie gaan rondkyk na enige kar wat jy wil en jy gaan nie daai kwaliteit kry nie.
0: Ja, nee, kyk, verseker is baie belangrik daai en ek dink wat belangrik is, ek het nou die 007 het ons gaan ry en toe Shane my Justin my laat ry met die SUV. Ek weet nie wat noem jy hom nie.
2: Daai is die Vigo.
0: Die Vigo.
2: Goeie waarde vir geld.
0: Wat 'n lekker kar, mense.
2: Wow. En daai boot spasie en die ruimte vir die passasiers, vir jouself, die lane assist. Ja. En toevallig het ons nou 'n special op daai kar.
0: Hou my bietjie van dit, want ek dink as hy 120 kilowatt, wat is daai ding? Hy is nogal sterk, hoor.
2: Hy is sterk en instant power. Ons niks van dink en gaan ek nou wegtrek, hy gooi.
0: En het alles in, ek meen daai kar se afwerking, binnekant die computers wat daar, die skerms wat daarin is, die wireless charging wat daarin is. Mense, jy kry baie, baie geld daar in daai kar, hoor.
2: Nee, dis beslis goeie waarde. I've never experienced something like this before. And ek sê vir jou, doen jouself 'n guns, kom in, ry die kar. Wat? Kyk en voel hom.
0: Wat is die special op daai enetjie?
2: So op die Vigo, dis nou die SUV. Hy's nou op special $599,000. En dan is daar nog 'n special vir die ouens soos ek wat nou 'n bietjie goedkoper wil
0: wees. Kleiner enetjie,
2: kleiner, ja. Bietjie funky van 'n kar. Jy weet, ook baie, baie nice. Die Dongfeng box vir $399,990. Ook 'n super karretjie. Ek dink hy gee so 450 tot 500 kilos op a charge.
0: Ja.
2: Ek bly wil sê op 'n tank, maar op 'n charge.
0: Jy hoef nie petrol in te gooi nie.
2: Jy hoef nie petrol in te gooi nie. En ek het dit experience daardie dag. Iemand bietjie rondgevat om PE en wow. Ek dink as ek in my eie kar was, het ek heeltyd gedink, ag, net nie verder nie, ek mors petrol.
0: Ja.
2: Maar hierdie is, ag, kom ry hom, ek kan dit nie beskryf nie, dit is net amazing.
0: Ja, jy moet dit gaan bestuur, want ek beloof jou, jy gaan so verrassing hê, om te weet, daar is nie 'n motor nie, daai ding is so stil, hy is so sag, hy is seepglad, dit kos jou soveel minder, op die lang termyn gaan jy verskrikkelijk baie geld spaar, jy weet, jy kan hom week om inruil op een nieuwe een later, dit wat jy in die voertuig kry, is fenomenaal. En ek dink jou kostebesparing, joh, dis fantasties.
2: Ja, besparings is groot. Ons het uitgewerk, in fact ek het het gelees, Ernst, die charging kostes per 100 kilo's werk uit ietsie soos R40.
0: Ja.
2: So vinnige sommetjie R400 Kaap toe. Ja. What a bargain.
0: Jy weet so, jy kan dit lekker doen. Selfs daar is 'n groot specials gemaak het draai, dis by die Kaapweg tak. Dis waar daai nuwe EV staan, nê?
2: Ja. Justin deel in die Kaapweg tak in die glaskas soos van ons het noem en hy het al die karre daar altyd reg om vir jou te wys en te test drive as 'n paar demo voertuie, so ons kan hulle lekker vat vir 'n spin.
0: Ons gaan nou 'n bietjie musiekbreek maak, gaan ons bietjie gewone voertuie ook gesels saam met Justin. Justin die laaste paar weke saam met my in was. Shane wat in die ateljee is, 'n bietjie hoor presies wat het hulle, hoe lyk die stok en wat is beskikbaar en so voorts en dan praat ons dom net hierna.
3: As jy gereed vir die winter, dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos Borstribbles, Turlington en Witdulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
4: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein. For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
5: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
4: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
5: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
4: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
5: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
4: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Die klanke van Mirandi met Wille Sari, so lewendige weergawe daar. Ons is besig met Wiele Woensdag saam met die manne van King Cars.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.
0: You have family when you buy at King Cars. Ek het Shane in die atelier. En voor ons nou afstap na die gewone voertuig, ons praat oor die elektriese voertuie, net weer die winskoopie per maand.
3: Ja, Jock, so op die box, 3999 a maand, as jy dit koop dier die schema, ja. Dier Dongfeng. En natuurlijk op die Vigo, 5999 a maand. So met jou petrolbesparing en die maandse paiement, wow.
0: Daar sê sy gemaakte draai, daar oor die groot winskoope per maand op die twee modelle specifiek ook daar. Nou, ek moet jou vraag, ek meen, ons praat nou oor die EV's, maar ek meen, daar is meer seker as 200 voertuie landswijd van King Cars, maar hier in die baie is al hele paar voertuie tussen die drie takke. Daar is genoeg stok, soos die Engelsman sê, beskikbaar?
3: Daar is meer as genoeg stok en ons het een paar amazing voertuie wat reeds in is en wat nog inkom. Derek werk, Babe die naweek was hy 'n bietjie weg, maar hy werk altyd hard om vir ons die regte voorraad te kry. Hy ken die mark, ons ken die mark en ons probeer genuine net kwaliteit voertuie inkry. So ja, jy gaan nou sien die kar wat jy vandag gaan
0: ry. Ek weet nog nie wat nie, maar ek sal nou hoor.
3: Ons gaan niks sê oor dit nie. Maar jy gaan sien die tipe kwaliteit wat ons het. Dit is regtig amazing en ek voel vir my, ons raak net beter en beter met die type voorraad wat ons aanhou.
0: Ja. Wat lekker is, daar is drie takke. So met ander woorde, kom praat hulle met jou en jy kyk na die, wat daar staan op sê bijvoorbeeld Kaapweg, dan sê maar hoor jy so, ons het nog onder in Sydenham, ons het bo hier, net om die draai hier van ons, jy weet, so in Moffat, en Moffat en Mainse gedeelte, so, baie belangrik is, jy gaan soveel van hierdie voertuie kan kry tussen die drie takke, in Kitchingstraat, daar had ek die woord nou, die straat nou recht gekry. Maar, dan kan jy gaan kom by een kyk, maar jy gaan allemaal kan optel, en op die website ook.
3: Ja, ons bring een kar af van enige tak, na Kaapweg toe, op na Kitching toe, of na Sydenham toe, vat ons paar minute, as ons weet jy is op pad vir een specifieke kar,
0: ja.
3: Ons bring hom so lang uit. En dan, ek bly het genoem van die website, ons het beautiful upgrade op die website. Het is makkeliker om te soek precies wat jy wil hê. Jy kan al die takke kyk, Ooskaap, Weskaap, en ja, seker 100 karre, 105 karre in PE,
0: dis
3: en
0: baie,
3: oor die 200 tussen Ooskaap en Weskaap. So die keuse is daar.
0: Jy gaan ietsie kry prysgewys, ek meen, jylle begin by 'n baie bekostigbare prys tot baie diervoertuie. Hange wat jou sak wil hê, nee?
3: Hange wat jou sak wil hê, ek sal sê, die karre begin seker by die 80,000-90,000 en haar klop op van daar af.
0: Ja.
3: Enig iets goedkoper, gaan jy anyway...
0: Ja, nee wat.
3: Jy weet, die partij is heeltemal anders, en nou karre is een bykie deedris wat baie mense in hulle kop het.
0: Ja.
3: Maar kom praat met ons, ons gaan die rechte raad gee en definitief opmatch met een amazing voertuig wat jy kan geniet.
0: Nou, as jy nou langklaas Shane's 5 Peaks gehad, wat se voertuig het jy die mouw uitgeruk vir my wat mense kan kom kyk daar by jou?
3: Ja, so ek het nou, is altyd vir my so'n moeilike keuse, maar ek dink 2019 Ford EcoSport 1.5 TDCi, dis nou die diesel vir 166.990. Jy kan nie een fout maak met so'n voertuig nie. My gunsteling, die 2025 Suzuki Swift 1.2 GL vir 199.990.
0: Ja, 2025 met jou.
3: 2025, 40,000 kilo's op. Dis amper net. Waarde vir geld op die 2017 Ford Fiesta 1 liter EcoBoost Trend teen 149.990 en 2017 Hyundai i10 1.1 GLS Motion vir 119.990. Laaste enetjie, ou Tannie Elsa se ou kar, so hierdie is 'n goeie koop.
0: Ja.
3: En 2015 Renault Sandero 900T Expression, silver en clear, so lekker neutral, en hy gaan vir 98.990.
0: Oh, onder 100,000, en is een tante wat mooi na kar gekyk het.
3: Absoluut, ou Tannie Elsa koop al haar karre by ons, en hierdie kar is baie, baie goed opgepas.
0: So, jy sal met gaan vraag vir Tannie Elsa se kar, definitief.
3: Dis al wat jy vraag.
0: Allemaal sal weet, definitief. So ja, dis al die voertuie, en as ek kyk na die prijsklas wat jy gegeet is, ek dink is rechtig bekostigbare voertuie.
3: Ja, en allemaal van hulle lekker lig op brandstof, allemaal van hulle lewe betroubaar. I mean, die Sandero is 17 kilos op 'n liter.
0: Ja.
3: Die Suzuki Swift min of meer dieselfde. Mm-hmm. Jou EcoSport ook in daai omgewing. So, bietjie van alles, maar allemaal weer eens goeie waarde vir geld en baie, baie goed opgepas.
0: Jy kan nie verkeerd gaan nie. Nou kom ek aan jy gesels oor die voertuig wat ek hierdie week gery het. Wat 'n wonderlike voertuig. Ons praat van die Suzuki Fronx. 'n lekker SUV voertuig. Is 'n 2024 model. Jy het nou die specs bietjie meer in detail, maar dit is 'n nuwerige voertuig wat ek gery het. Weet die SUV, die hoogte, alles wat jy in daai kar kry, I mean, daar is alles in van A tot Z. Jy kan nie vir meer vra in 'n voertuig in daai lieflike SUV nie.
3: Nee, verseker, ek stem 100% en saam met jou jog, 50,000 kilos, ek dink 51,000 ja. Nou seker. Die kar het spasie, is 'n lekker familiekar.
0: Dis reg.
3: En dit voel net goed om te ry, dit is lekker solid, jy voel nie jy sit in 'n blik nie. 279,990, 2024, so hy sal nog balans hê van sy fabriekwaarborg,
0: ja.
3: Bonus en lig op brandstof. Ek dink het was 5,7 liter per 100.
0: Nee, bitter lig op brandstof, as jy hoe mooier ry, dan sien jy hoe gaan hy nog meer. Jy weet, en dit is dat het so lekker is, ek meen, jy kan ook maar net soveel ry in die dorp wat jy kan. So, op die einde van die dag, daai kar se waarde wat jy in hom kry, ek meen die cruise control se my baie groot, die onboard computer, alles op die stuurwiel, wat my allemaal maar soek, elke man soek maar hy knoppietjies daar op die stuurwiel, jy weet dit is dinge wat dit maak, die onboard computer, die veiligheid van die kar, alles wat jy kan aan dink in 'n goeie SUV, is in hom ingebouw en hy is baie sportief, ook sy ligte, as jy so voorkyk, hy din ligties met hy mooi wit wat so skyn in die aand, is prachtig.
3: So asof die kar smaal vir jou, soos jy aanloop, hy praat jou.
0: Koop my, jy weet so. Maar dit is fantastische voertuig. Ek dink jy moet om dit gaan toets bestuur.
3: Ja, kom maak 'n draai daar by King Cars Kaapweg en ons kan definitief vir jou help op 'n test drive op hom. As hy nog beskikbaar is.
0: As hy nog beskikbaar is, want daar is alreeds mense wat belangstel, maar ek moet die sleutel nou teruggee en ek het nie idee wat ek kry hierdie week al by Shane af van King Cars se kant af nie.
3: Ja, hierdie is, ek dink, great waarde vir geld, karretjie weer eens, hy het al die features in wat een mens wil hee, ook genoeg spasie, die 2012 Volkswagen Tiguan, 1.4 TSI Blue Motion Trend Fun, 122,000 kilos ja. Op, en hy het alles van jou leersitplekke regdeur tot die parking sensors, Bluetooth, onboard computer, daar is meer as genoeg knoppies om te druk, so jy kan besig bly op hy lang pad.
0: Jo, ek moet vir jou een ding sê, daai klink vir my nou na vet pret om hom te ry hierdie week. Ja, het klink op vir alles wat hy nodig het in daai voertuig het, en die prys is reg, die kilo's is reg, die model is reg, jy weet as jy vir voertuig soek wat bekostigbaar is, dink ek hierdie voertuig gaan vir ons werk.
3: 100% en weer eens ook baie lig op brandstof,
0: ja.
3: 6.5 liter per 100, so ja, Jack, jy gaan hom definitief geniet, die trippies in en uit, dispatch to cruise control, no problem.
0: Dag al die pad, jy weet so, die is een lekker SUV.
3: Ja, is SUV, baie goeie familie ja. Voertuig, en in my geval, genoeg plek vir die golfstokke.
0: Ah, natuurlijk, as jy van het hou, so, ek weet, Aaron sal dan weer altyd golf betrokken wees, dan het by King Cars kom, nie?
3: Altyd.
0: So, ons praat lekker, hierna gaan ons een bykie gesels rondom, net so bykie vinnig raak en financiering, hoe dit werk, wat jy met saambring as jy 'n voertuig wil gaan koop daar by King Cars, en dan gaan Shane ons ook vertel oor die takke, die telefoonnommers waar jy kan gaan net hierna.
4: Food Lovers Market is bringing you amazing 10 buck deals all week long. Buy 120 gram pork rib and loin chops for 10 rand each. 100 gram beef burger patties for 10 rand each. And farm fresh grapefruit, lemon, nachi or orange thrift packs for just 10 rand each. Now that's great value. These and more limited time deals valid until this Sunday at Food Lovers Market. It's in the experience.
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
6: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
7: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: klanke daar van Bless Bridges en hy sê ruiter van die wynkies. Is besig met wiele woensdag saam met King Kaas.
1: You have family when you buy a King Kaas.
2: Word deel van die King Kaas familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Kaas kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Kaas.
0: As you have family when you buy King Kaas, Shane in die atelier. Shane, ons wil bietjie praat so vinnig net rondom as ek aansoek wil kon doen op 'n voertuig. Ek weet en ek is nou baie besig en ek is hastig en ek wil die dinge gedoen en ek wil die proses bietjie vinniger maak. Wat moet ek in die hand saambring vir my proses as ek aansoek doen op 'n voertuig?
3: Ja, baie belangrik. As jy tyd wil spaar, maak seker jy het jou ID, 'n geldige rybewys.
0: Ja.
3: 3 maande se payslips, 3 maande se bankstate en bewys van adres wat nie 'n bankstaat is nie. Dit kan 'n rekening
0: wees. Rekening, ja.
3: Ja. As jy daai goedjies in hand het, ek beloof jou, ons vat die proses van paar ure af na regtig kort tydperk. Jy wil nie nog op en af hardloop en hierdie papier gaan soek en daai. En dan gaan ons natuurlik na al die banke toe, die groot banke, en ons kyk wie gee vir ons die beste rentekoers en ons bied dit net so vir jou aan. Weet baie mense wil gaan na hulle eie bank toe. Laat ons dit vir jou doen. Ons doen dit in die helfte van die
0: tyd. Jy ken dit in elk geval.
3: Ken dit. Jy weet een knoppie, al die banke kry dit. Jou bank ingesluit en jy gaan net baie goeie raad kry en 'n goeie deel by die beste rentekoers dalk by 'n ander bank.
0: Jy weet, as ek nou een van die elektriese voertuie wil koop, ons jy weet nou gehoor, is die box net 3999, bring ek dieselfde papiere maar basies saam?
3: Presies dieselfde papiere, of dit nou op ons gebruikte motors is of op die nuwe box, presies dieselfde papiere.
0: Ah, so daar hoor jy dit nou. En daar's 3 takke vir jou gerief. Hoe maak hulle kontak met almal, Shane?
3: Ja, so ons begin sommer hier by die nasie in Kitching Road by Simbo en sy span op 041-365-3900. Die van en sy span daar by Sydenham, 041-487-1241. En dan natuurlijk my Kaapweg tak, 041-00-1958, my selfoonnommer 068-037-4018 en natuurlik via ons website, kingcars.co.za.
0: Ja, daar is 'n lekker plek om te gaan kyk bietjie, want jy tik dit in wat se maak jy soek, wat se voertuig jy soek en hy gee vir jou presies, dan jy sien tot die foto's en hy sê vir jou ook die beskrywing hoeveel kilometers hy op het, wat die model hy is, al die lekker features van die kar is daar op die website.
3: Ja, baie maklik en daar is ook 'n contact as op die website, so jy kan letterlik binne sekondes kan jy die regte kar uitkies vir jouself.
0: Shane, baie dankie vir jou tyd, dankie vir King Cars en ek is reg om my nuwe wiele te ry hierdie week, so baie opgewonde daaroor. En dankie vir King Cars wat altyd vir my die vervoer gee vir elke week. Ek voel baie bederf.
3: Jacques, dankie dat ons die eer het om hier te wees elke week en ja, jy gaan definitief die karretjie geniet.
0: Baie dankie, Shane, tot 'n volgende keer, groete.
3: Sien jou weer.
0: Nee, van my kant af, net hierna, Etienne Kalit staan by, hy gaan vir die middag same syn bring. Ek sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik, dis nou maandag tot vrydag, 9 tot 12 van die Steengris vir Clinicare. Ek speel bietjie uit daar met Kurt Darren, die Campbells, Rihanna Nell en natuurlik ouder gewoonte die Kaniwaris. My kant af, JK, tot môre. Gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
4: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
7: Man, Speedico is die beste.
6: Wel, daai. Hey, Speedy Quip.
4: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new service is also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
7: Hallo, ek is Rakke de Villiers. Jy is ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Ek is Steve Moe, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus.
2: In jou hoofnuus om hierdie uur, die DA-leier vra president Ramaphosa om Steenhuisen as minister van landbou te verwyder. President Ramaphosa sê die regering sal nie onstabiliteit toelaat nie. En in jou cricketnuus, Sri Lanka verstom kampioene Nieu-Seeland. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die leier van die DA, Jordan Hill Lewis, het president Cyril Ramaphosa gevra om sy voorganger John Steenhuisen uit die kabinet te verwyder. Volgens rapport word Steenhuisen, wat die minister van landbou is, afgegradeer tot adjunk minister van handel en nywerheid. Die minister van bosbou, visserye en die omgewing, Willie Oukamp, sê sal Steenhuisen in die landbouportefeulje vervang. Hill Lewis het Ramaphosa ook gevra om die Weskaapse LER vir onderwys David Meynier in die kabinet aan te stel as Oukamp se plaasvervanger. Steenhuisen se ambtstermyn is gekenmerk deur voortdurende uitdagings, insluitend die land se langdurige stryd teen back and closure. President Cyril Ramaphosa sê die regering sal niemand toelaat om onstabiliteit in die land te veroorsaak nie. Die presidentie sê die einde van die maand se sperdatum vir onwettige buitelandse burgers om die land te verlaat is onnodig. Hy sê die regering implementeer maatreëls om onwettige immigrasie en die uitdagings waarmee Suid-Afrika te kampe het aan te spreek. Ramaphosa het mense gewaarsku om nie toe te laat dat ander hulle mislei nie. Die leier van die EFF, Julius Malema, sê elke huis moet 'n EFF-kiezer hê. Malema het die jeugdag herdenking gebruik om jong mense aan te moedig om te registreer om te stem in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Hy sê die beste manier om die EFF te verdedig is om te registreer om te stem. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika sê jong mense maak die laagste aantal geregistreerde kiesers uit. Die regering het die media aangemoedig om te verseker dat hulle die feite reg kry wanneer hulle oor geweld teen buitelandse burgers berig. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê dit is nie waar dat Ghanese, Nigeriërs en Ethiopiërs tydens die huidige vlaag van betogings dood is nie. Hy sê slegs 2 Mosambiekse burgers is in die Weskaap oorlede. Lamola voeg by die regering vooroordeel die geweld wat met betogings teen buitelandse burgers gepaard gaan. In jou sportnuus, Sri Lanka het al hoop op die halfeindronde vir die vroue T20 wêreldbeker lewend gehou met 'n historiese oorwinning met 5 paaltjies oor die verdedigende kampioene Nieu-Seeland in Southampton en al eerste oorwinning ooit oor die Witvarings in die formaat verseker. Sri Lanka het die teiken bereik met 2 balle oor danksy een onoorwonne 54 van Nilakshika Silva en een wedstrijd wennende vennootskap met Kushini Nutunyangana wat op 24 nie uit nie geëindig het. Nieu-Seeland het vroeër 150 vir 6 aangeteken met kaptein Amelia Kerr en Sophie Devine wat albei 45 aangeteken het, maar gedissiplineerde Sri Lankaanse balwerk het hulle verhoed om 'n indrukwekkende totaal op te bou. Die nederlaag laat Nieu-Seeland in swaar stryd in die gesig staar om die halfeindronde te haal na agtereenvolgende verliese, terwyl Sri Lanka vol vertroue hul volgende wedstryd teen die Wes-Indiese eilande tegemoet gaan. En ten slotte, die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, het Israëlse taktiek in sy veldtog in Libanon gekritiseer. Israël val Libanon aan en beweer dat het Hezbollah-militante teiken. Trump sê dit is onnodig vir Israël om hele woonstelgeboue te vernietig in sy soeke na Hezbollah. Dit is die jongste teregwysing van Israel deur Trump in onlangse weke. Hy sê Israel veg al lank teen Hezbollah. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,225. Die prys van goud is $4,321.97 per fyn ons, $1,225. Die prys van goud is $4,321.97

0: In jou weervooruitsigte vir donderdag die 18de Junie, ek skop aan van Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 16. Bisho staan op 10 met 'n maksimum van 18. Kraadok 9, 18. Oos-London 15 met 'n maksimum van 19. Fort Beaufort 9, 17. Graaf-Reinet 10, 17. Graamstad 11, 18. Mthatha 9 met 'n maksimum van 19. Port Elfred 14, 19. Port Elizabeth 14, 18. Port St. John's 15 met 'n maksimum van 21. Queenstown 7-19, Uitnagende Dispatch 12-18 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 19 en 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.
1: Luister FM.

Die klanke van Ugly Kid Joe met Cats in the Cradle. Tijd zo 25 minuten voor je. Goedemiddag en welkom als je nou net ingeskakel het. Nou tyd vir kombuiskas kanaris vrienden, ek deel hier die heerlijke taai hoenderboukies met julle vandag en natuurlijk ook hier die koffiepoeding met so sausie. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlats op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groepies. Welkom gaan loer daars foto's. Ek skop af met die heerlijke taai hoenderboukies. Nou kyk, dis nou een van haar recepte. Die recept sê nie met so 10 tot 12 hoenderboukies gebruik vir die spesifieke recept. Nou, as hy nou eers begin eet aan hierdie hoenderboukies, dan is 12 definitief nie genoeg nie, as ek het nou so kan stel. Maar wat jy nodig het, is so 12 groterige hoenderboukies, sout en peper na smaak, 'n teelepel hoenderspisserye en so 80 ml koekmeel. Dan het jy nou 'n saus wat jy saam met hierdie ouetjie maak en dit behels 125 ml heuning, 125 ml suurlemoensap, so 30 ml sojasaus en 50 ml soetrusie saus, of soos die Engelsman hom sal noem, sweet chili sauce. So, wat jy doen is, vriende, jy voorvind jou oond op 180 grade. Meng jou koekmeel, sout, peper en hoenderspisserye saam, rol dan nou die hoenderstukke in die meelmengsel en skud dan nou weer oortollige meel af. Pak die hoender in een enkel laag in jou oondbak, meng al jou sausbestanddele saam, en dan giet jy nou die saus oor die hoender en smeer dit eweredig. Ek vat so my kwassie, dan smeer ek dit nou oor elke hoenderborsie. Jy bak hom vir 'n uur op 180 grade, draai jou hoender gereeld om en dan verf jy nou telkens weer van die saus net so oor die hoender, dat hy nou lekker taai raak. Hou die saus dop, aangesien hy natuurlijk makkelijk kan aanbrand. Indien die saus te dik of te taai raak, kan jy so 'n bietjie water by die pan giet en dan bak jy hom nou verder. Hy sal sy ding doen, herhaal soos nodig, totdat die hoender nou natuurlijk gaar is, goudbruin is en heerlik taai is. Nou wat hom lekker maak is, hy is taai en gierig, sonder om heeltemal te soet te wees. Kyk nou die ander taai hoender recept wat ek vir julle gedeel het, is een baie soet recept. Hierdie is nie so soet nie, maar het ook die lekker taai, sal ek sê saus, wat jy nou op die hoender kry, wat so lekker is vir my. So, vir diegene wat nou nie lief is vir 'n vreeslike soet hoenderboukie nie, hierdie ene is nou spesifiek vir julle. Bedien hom saam met rys, skuifies of vars, slaai, en hy is absoluut heerlik. Oog, maak ek raak so net honger as ek daaraan dink. Hy is baie, baie lekker, julle probeer hom gerus, en dan vir diegene wat lief is vir 'n heerlike koffiepoeding met saus, hierdie een is net vir julle. So wat jy nodig vir hom is, of benodig, is 'n halwe koppie melk, so 30 ml kits koffiekorrels, 250 ml bruismeel, halwe koppie strooisuiker, halwe koppie breinsuiker, 1 eier en so 30 gram botter gesmelt. Dan het jy nou die koffiesaus wat jy saam maak en jy het nodig 500 ml water, so 30 ml kits koffiekorrels weer, 180 ml breinsuiker, so 50 ml goue stroop en dan het jy nodig so 50 gram botter wat gesmelt is. Baie maklik, wat jy doen is, vriende, jy verhit jou melk en jou kits koffie saam en laat hom afkoel. Sif die meel, die strooisuiker en breinsuiker saam en dan maak jy nou 'n holte in die middel. Klits dan nou die eier, gesmelte botter en afgekoelde melk mengsel saam en dan voeg jy nou die nat bestanddele by die droë bestanddele en jy meng vir hom goed deur. Skep dan nou die beslag in 'n gesmeerde oondbak. En dan vir die saus meng jy al jou sausbestanddele saam totdat die suiker opgelos is. Giet dan nou daai saus versigtig oor daai beslag wat jy nou in die oondpan gesit het. Dan bak jy hom vir 'n uur op 180 grade en dan jy bedien hom natuurlijk saam met vla of roomys. Nou die saus trek tydens die bakproses deur die poeding en skep dan nou 'n heerlike sagte klam tekstuur met 'n ryk koffiesmaak. Dit is nou wat hierdie spesifieke resep so lekker maak. Probeer hom gerus, vriende, is een van daai poedings wat sy eie ding doen met die saus en as jy hom eers so uitskep en daai saus lê so onder en met 'n bietjie roomys. Ooh, hy's lekker saam met so 'n sonnaandag ete. Probeer hom gerus, vriende. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlats op Luister FM en ook op daai Luister FM resepte groepie. Tyd so 20 minute voor 1, jy is ingeskakel op die middag samesyn.

Hulle met die lewensredder hom verneek. Filie se klein hartjie nou finaal gebreek. Tina masseer my, Tina maak slaai. Tina moet vir Filie met 'n piesangblaar waai. Tina, bring vir my 'n brandewyn.

Rian Benani en Jantje vir ons Robbe Bliksem. Net voor het ampel met lied vir Luna en Bok van Blank sê vir ons Tannie Tina van Wyk. Tyd so 6 minute voor 1 amper tyd vir die 1 uur nuus. As jy nou net ingeskakel het, welkom, jy is die middag samen sy en ek is natuurlijk Etienne, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. As jy enige verjaardag versoek het, vandag iemand speciaal aan jou lewe wat jy geluk wil wens met hulle verjaarsdag, stuur boodskap deur op ons WhatsApp forum 082333667. Kom op!

In jou hoofnuus om hierdie uur, Matlala se poging tot moordsaak hervat in die hof. Heel Louis bevestig veranderinge aan die DA se verteenwoordiging in die regering. En in jou tennisnuus, Williams lei nederlaag met 'n rugkeer na Berlyn. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die vermeende onderwêreldfiguur Woezimoezi Catmatlala en sy 4 mede-beskuldigdes word vandag weer in Johannesburgse Hooggeregshof in Gauteng verwag. Matlala, sy vrou Tsakane Matlala en 3 ander staan reg op 25 aanklagte, insluitend 11 aanklagte van poging tot moord wat verband hou met mislukte moorde. Een van die mislukte moorde het Matlala se voormalige minnares, sosiale vlinder en aktrise Tebogo Tobiyane betrek. Die staat beweer dat Matlala een komplot beraam het om Tobiyane in een skietery in 2023 te vermoor. Verrigtinge is maandag uitgestel nadat die hof in kennis gestel is dat een van die beskuldigdes sy regsverteenwoordiging beëindig het. Die leier van die DA, Jordan Hill Lewis, het bevestig dat hy verskeie veranderinge aan die partyse verteenwoordiging in die regering van nasionale eenheid aangebring het. Hill Lewis sê die herniede span sal die DA se bydra tot die regering versterk. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, sal John Steenhuisen as minister van Landbou vervang. Steenhuisen sal na die posisie van adjunk minister van Handel, Nywerheid en Mededinging skuif, terwyl David Meynier Oukamp se vorige portefeulje sal oorneem. Heel Lewis sê 3 ander lede, insluitend die lang is dienende Gautengse wetgewerlid Jack Bloom, sal adjunk minister aangestel word. Intussen het Heel Lewis in beroep op jong mense gedoen om te registreer om te stem in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Heel Lewis het vandag sy jeugdiges uitgedaag om die voorbeeld van die jeug van 1976 te volg. Hy sê jong mense van 50 jaar gelede het geweier om te aanvaar dat hul toekoms reeds vir hulle besluit is. Heel Lewis het bygevoeg, jong mense het die mag om dinge te doen ten goede te verander. Daar is 'n toename in reservebanke wat aandui dat hulle bereid is om vanjaar meer goud te koop. Volgens 'n opname van die Wêreld Goudraad beplan 45% van sentrale banke om goud te koop. Daar word verwag dat dit wêreldwye goudpryse hoog sal hou. Goudpryse het die afgelope 3 jaar meer as verdriedubbel. Die prys het vanjaar gedaal sedert die begin van die oorlog in Iran. In jou sportnuus, Serena Williams se terugkeer na mededingende tennis het voortgeduur met 'n dubbelspel nederlaag in reguitstelle by die Berlynse Ope, waar sy en Karolina Machova met 6-4, 6-4 teen Juliana Olmos en Erin Rutliff verloor het. Williams het reeds bevestig dat sy saam met haar suster Venus op Wimbledon sal speel, waar die paar saam 6 dubbelspeltitels en 14 Grand Slam krone gewen het. Spekulasie neem ook toe oor 'n moontlike enkelspelverskyning by Wimbledon, nadat Williams onthul het dat haar terugkeer geïnspireer is deur 'n begeerte om voor haar 2 jong dogters te speel. En ten slotte, in hof in Brasilië het die seun van voormalige president Jair Bolsonaro beskuldig bevind aan 'n versoek dat die Verenigde State van Amerika in sy pa se verhoor moet inmeng. Die Hooggeregshof het Eduardo Bolsonaro tot 4 jaar tronkstraf gevonnis. Daar word verwag dat Eduardo in hegtenis geneem sal word wanneer hy van Amerika na Brasilië terugkeer. Hy sê hy is nie behoorlik in kennis gestel van die hof se regsproses teen hom nie. Die hof sê Eduardo wou hê Amerika moes sanksies teen Brasilië oplê nadat die land sy pa aangekla het. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,972. Die prys van goud is $4,325.91 per fyn ons en die prys van Brent olie is $78.58 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2 uur die nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2 uur.

Die klanke van Neil Somers en hy sê vir ons Mosambiek my nou. Net voor dit het ons gehad Jan met Wijs Jou Vleis en John Boucher met San Francisco wat my braa. Die tyd so 18 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Net hierna het ek vir Simon en Monique in die atelier, jy en die Marcus om jou huis te verkoop of in die Marcus om 'n huis te koop, is hulle net die agente om jy te gesels.

In jou hoofnuus om hierdie uur, die Vryheidsfront Plus daag die nuwe minister van landbou uit om resultate te lewer. Woezie Moezie Cat Matlala se verhoor sal in Julie begin. En in jou sokkernuus, Amorim en Sage begin nuwe hoofstukke. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Vryheidsfront Plus sê die vervanging van die voormalige minister van landbou John Steenhuisen met Willie Oukamp was nie een verrassing nie, met verwysing na die regeringshantering van back and closure en openbare kritiek oor departementele communicatie. Die Vryheidsfront Plus se Wynand Boshoff sê Oukamp bring sterker landbou ervaring en het voorheen in die parlementse landbou portefeulje komitee gedien. Boshoff het echter aangevoer dat die belangrikste uitdaging vir die nuwe minister sal wees of hy kan in toom hou wat die party beskryf as sentraliserende tendense binne die departement van landbou. Hy het bygevoeg dat die landbousektor noukeurig sal dophou of Oukamp beheer oor die departement neem of ambtenare toelaat om beleidsrigting te dikteer. Die verhoor van die beweerde onderwêreldfiguur Woezie Moezie Cat Matlala en 4 meer beskuldigdes begin op 20 Julie in die Johannesburgse Hooggeregshof. Die hof het die saak rakende poging tot moord as gereed vir verhoor verklaar en sy misnoë uitgespreek oor die vertragings van die verrigtinge vertraag het. Matlala, sy vrou Tsakane Matlala en 3 ander staan tereg op 25 aanklagte, waaronder 11 aanklagte van poging tot moord wat met 3 afsonderlike skietvoorvalle verband hou. Regter William Karam het gelas dat die skeduleringsprobleme in die verdediging opgelos moet word. Die onafhanklike verkiesingskommissie was nie deursigtig genoeg oor tegniese foute rakende verkiesingsuitslae tydens die 2024 verkiesings nie. Dit is volgens die MK-party. Die verkiesingshof hoor die party se versoek aan om die 2024 nasionale en provinsiale verkiesings tersyde te stel. Die MK-party beweer dat die verkiesingsuitslae gemanipuleer is gedurende 'n tydperk toe die uitslaapaneelbord vir meer as 'n uur van lyn was. Sy leier Jacob Zuma glo die party kon nie die verkiesing volstrek gewen het en hou vol dat ongeveer 9 miljoen stemme vermis is. Suid-Afrika se jaarlikse inflasiekoers het in Mei tot 4,5% gestyg teenoor 4,0% in April en die hoogste vlak sedert Julie 2024. Statistieke Suid-Afrika sê hoër brandstofpryse het die stygging gedryf met brandstofkoste wat met 28,7% gestyg het in vergelyking met 'n jaar gelede. Petrolpryse het met 24,8% gestyg, terwyl diesel met 53,8% gestyg het. Voedselinflasie het tot 1,9% gedaal, met mieliemeel, bruinbrood, vrugte en groente wat almal minder as 'n jaar gelede gekos het. Die hoofdirekteur vir prysstatistieke Patrick Kelly sê vleisinflasie het ook verlangsaam, hoewel sommige suiwelprodukte en nie alkoholiese drankies hoër pryse gedurende die maand aangeteken het. In jou sportnuus, Ruben Amorim is as hoofafrigter van AC Milan aangestel op 'n langtermynkontrak met die voormalige sportingbaas wat die taak het om die Italiaanse reëse terug na die UEFA Kampioene Liga te lei. Die Portugese afrigter arriveer 6 maande nadat hy Manchester United verlaat het met sy eerste wedstryd as bestuurder wat volgende maand in die voorseisoen teen Celtic sal plaasvind. Intussen het Crystal Palace se Pierre Sage as hul nuwe bestuurder op 'n 3-jaar kontrak aangewys. Palace hoop dat Sage kan voortbou op die klub se onlangse prestasies, insluitend die glorie van die Konferensieliga en 'n historiese FA Cup triomf, terwyl hulle voorberei vir nog 'n Europese veldtog. En ten slotte, leiers van die G7 lande het intussen tydse ooreenkomste tussen die Verenigde State en Iran verwelkom wat daarop gemik is om die konflik in die Midde-Ooste te beëindig. Die leiers het vandag in Frankryk vergader en gesê hulle is gereed om te help met die implementering van die ooreenkoms wat die weg sal baan vir gesprekke oor 'n permanente wapenstilstand. Volgens Reuters het die oorlog al meer as 7000 mense doodgelaat, meestal in Iran en Libanon.
Die leiers sê 'n koalisie onder leiding van Brittanje en Frankryk sal help om skepe te beveilig wanneer die straat van Hormuz Vrydag heropen. Hulle het ook 'n onmiddellike en robuuste wapenstilstand in Libanon versoek, tesame met die ontwapening van Hezbollah. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,852. Die prys van goud is $4,328, verhandel teen $64,852. Die prys van goud is 4000

Vrydag die 18de Junie, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maksimum van 16. Bisho staan op 18, Kranhok 'n maksimum van 18, Oos-London 19, Fort Beaufort 17, Graafrynet 17, Gramstad staan op 18, Mthatha 19, Port Nelfred 'n maksimum van 19, Port Elizabeth 18, Port St. John's 21, Queenstown 19, Uitnagende Dispatch 18 en Jeffreys Bay staan op 19 met 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van Demi Lee Moore en sy sien die mooi in jou. Net voordat die Kosie Beek is natuurlik met die Blikkies Dorp vastrap en Romaan sê vir ons hulle ryk na die sterre. Tyd so 20 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Nou ter viering van Lisa Marie se hondjie Finn se 6de verjaardag wat nou dit natuurlik Junie maand is, is dit weer tyd vir sy liefdadigheidsprojek om sy maatjies te help. Dis natuurlik Finn's Furry Friends. Nou gedurende Mei en Junie samel hulle honde en katkos in, asook komberse en enige diereverwante skenkings. Hierdie donasie sal versprei word aan verskeie skuilings en organisasies wat rondloper en hawelose troeteldiere in en om die Nelson Mandela Baai omgewing huisves en af en natuurlik versorg. Die aflaaipunte is Zeebrands Villiersweg in Warmer, J-Bay Toerisme Centrum in Jeffreys Bay, OJ's Charity Shop, dis Oosterland Jeugdcentrum Dispatch, Mount Pleasant Wet, Buffelsfontein Weg en Daily Creations in Lorraine.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

Die klanke van Marnu van der Merwe met Uit My Life. Nie uit my lyf nie. Ray Dillon met Baie Te Min en Michael Jackson gee vir ons Black or White. Tyd so 22 minute voor 3, amper tyd om te groet. Voor ek groet wil ek net vir julle sê, ry vandag in by Hess Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 juni betaal jy slegs R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Hess Petroleum is oop van maandag tot vrijdag vanaf 6 uur die ochend tot 6 uur die aand en saterdag van 6 tot 12. Hess Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.

as 'n lelike ding wat kopwys in Parys. Iets heelemaal anders as 'n bikereis, of 'n koplys, of by bachelor parties muisvuis. Op 'n baarstoel by 'n braai, sit 'n ou en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek leeuw loop? Die ouens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeuw loop is, en jy weet waar die leeuw moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeuw loop is baie verleidelik, en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knyp twee ballen vast tussen jou bene, met jou hande en jou knie op die stene.

het geweet waar die leeuw loop is. En hy het geweet waar die leeuw moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik. Hy weet die leeuw loop is baie verleidelik. Op SABC2 het hy om stap vir stap verduidelik. Hy knyp twee ballen vast tussen sy bene. Met sy hande en sy knie op die stene. Hy trek af sy broek en hy brul. Want hy wil, hy weet hy moet leeuw loop.

0: Die klanke van Zak van die kerke met Ramkat. En op daai noot moet ek ongelukkig groet. Die tyd is so 3:15. Baie dankie vir almal se boodskappe in die ateljee. Ek waardeer julle opreg. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy van die stuurwiel oor. En nou vir julle geselskap tot net so voor 6 gemiddag. Vanmiddag bly ingeskakel. Ek is môre terug met die middag saam met sy en selfde tyd, selfde plek net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
0: Die Fuel on Wheels span durf in 12 ure fietsryrit aan om fondse in te samel en ons nooi jou uit om deel te wees. Dis Saterdag die 11de Julie by Dispatch se Stoei Club. 7 uur skop die FOW span af. 8 uur kan jy saamkom ry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonma kry om saam te trap. Daar gaan ook stannetjies wees met lekkernye kos, fiksheidsdemonstrasies en vele meer. Daar's ook 'n stuikaand vanaf 7 uur en jy kan jou sappe gestyk op die dag bespreek. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie sal help. Luister FM saam ook regstreeks uit vanaf 6 uur die oggend. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebookblad. Sien jou daar.
2: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in die Tsikamma Berge en kom voer ons 2 oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die 3 unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

0: Luister FM. Luister FM nuus. Die luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Jordan Hill Lewis sê die voorgestelde kabinetskommeling is 'n noukeurige beoordeling van DA se prestasie in die regering. Brandstofpryse verhoog inflasie tot 4,5% en stygende hawekoste plaas druk op Suid-Afrika se landbouuitvoerders. Die leier van die DA, Jordan Hill Lewis, sê veranderings aan die party se verteenwoordiging in die regering van nasionale eenheid is 'n noukeurige beoordeling van sy prestasie in die rol. Dit behels dat Willie Oukamp vir John Steenhuisen vervang by landbou. Steenhuisen word adjunk minister van handel, nywerheid en mededinging. David Meynier, Alexandra Abrahams, Yusuf Kassim en Jack Bloom word voorgestel vir adjunk minister posisies. Hill Lewis wag op president Cyril Ramaphosa se antwoord.
1: These changes reflect my responsibility as leader of the DA to ensure that our team in government consistently meets the high standards South Africans expect. Every representative of the DA who serves in government does so to advance our mission of growing the economy, creating jobs, fighting corruption and delivering the DA difference to all South Africans.
0: Suid-Afrikaanse verbruikersprysinflasie het verlede maand tot 4,5% gestyg vanaf 4% in April en sy hoogste vlak sedert Julie 2024 bereik. Statistiek toon toename is hoofsaaklik aangevuur deur hoër brandstofpryse met petrolpryse wat op 'n jaarkoers met 24,8% gestyg het en dieselpryse met 53,8%. Voedselinflasie het tot 1,9% gedaal met laer pryse vir graankosse, vrugte en groente. Ekonome sê brandstofkoste speel 'n deurslaggewende rol in die algehele inflasiedruk. Suid-Afrikaanse landbouuitvoerders ondervind intussen druk weens stygende koste na hoër hawekoste verbind aan toenemende brandstofpryse. Transnet se brandstofverwante heffing het die maand van R52 tot R78 per liter gestyg na 'n skerp toename in dieselpryse. Bedryfskenners waarsku hierdie bykomende uitgawes volg terwyl boere reeds worstel met hoër brandstof en kunsmispryse. Verligting kan egter moontlik wees indien internasionale energiemarkte bestendig wat moontlik tot laer hawekoste en heffings kan lei. Ryza Mzansi is bekommerd oor die toenemende koste van rampreaksie nadat 'n parlementêre antwoord deur 'n samewerkende regering en tradisionele sake onthul het, so wat R14,7 miljard is die afgelope dekade bestee. Woordvoerder Makashule Ghana sê die bedrag sluit nie provinsies en munisipaliteite se uitgawes in nie. Hy waarsku 'n gebrek aan 'n enkele gesamentlike database ondermyn samewerking, deursigtigheid en beplanning. Ghana vra geïntegreerde data oor rampbesteding, 'n goedgekeurde verskaffersstelsel en sterker aanpassingsmaatreëls.
2: This amount does not include the funds that have been spent directly by provinces and municipal government out of their own budget. This massive expose the undeniable reality. Climate change is an active economic and social emergency.
0: En in jou geldsaak, die rand R16,23 teen die dollar, R18,80 teen die euro en R21,74 teen die pond. Bitcoin is $64,680. Die prys van goud $4,327.61 per fynons en Brent ruolie $79.24 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Luister FM.
1: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 1-581-5363.
4: Luister FM, weer. Ons kyk wat maak jou weer dinge vir morgen, donderdag die 18de juni. Oor die Ooskaap, Aliwal Noord 716, Bishu 1018, Kraddock 918, Dispatch 1217, Oos London, kyk ons na 1519, Fort Beaufort 917, Graaf Renet 1017, Gramstad 1118, Jeffreys Bay 1419 met 30% reën in Tata 919, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1418, Port St. John's 1521, Queenstown 719 en Uitenhaag 1218. Dis jou weer dinge vir môre, donderdag 18 Junie.

a bloom. Baby, jy moe boord en as ek kon, wou ek in haar behoort, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar

0: Rian Minnaar, gooi nog een whisky. Jean Belcher, die rover, Marie Bosman, vat my terug. Ek vat jullie terug nie, ons gaan vorentoe, want ons kyk na jou sport om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met rugby. Springbok hulpafrugter Dion Davids sê die Barbarians se unieke identiteit en oorvloed van wêreldklas talent maak van hulle 'n bedreiging wat enige internasionale span kan na struikel. Die Bokke sal saterdag in Port Elizabeth teen die Barbarians uitdraf, waar die All Blacks legende TJ Perenara en die Suid-Afrikaanse gebore Skotse vleuel Duan van der Merwe insluit. David sê hulle hoofdoelwit is om hulle eie vordering te evalueer na 'n lang tyd van voorbereiding.
3: The players obviously with the good students that they are and the way they learn from each other and the way we've simulated certain stuff to get to what we want. I think it worked well and I think we're on the right track.
0: Rassie Erasmus het 5 nuwelinge ingesluit in die groep van 23 vir saterdag se kragmeting. Die junior bokkaptein Riley Norton en Carlo Sadi is in die beginspan. Die nuweling onder die plaasvervangers is JJ Kotse, Paul de Villiers en Woosie Moya. Faf de Klerk, wat sedert hulle sege oor Georgia in 2025 nog nie weer vir die bokke uitgedraf het nie, is op die bank. Ervare spelers soos kaptein Sia Kolisi, Cheslin Kolbe en Franco Mostert is ook in die groep. In jou tennis, die 6-malige Wimbledon dubbelspelkampioen Serena en Venus Williams is promotorskeuses vir die vroue se dubbelafdeling vir vanjaar se derde Grand Slam. Die 23-malige kampioen Serena het verlede week by Queens na 4 jaar tot die toer teruggekeer, terwyl Venus verlede Julie na 16 maande teruggekeer het. Die Williams sisters het saam 14 Grand Slam dubbelstitels gewen, wat die tweede meeste is van enige vrouespan in die open era. Wimbledon begin die 29ste van die maand. Sokker, Lionel Messi het 'n driekuns aangeteken in Argentinië se oorwinning van 3-0 oor Algerië in hulle wêreldbeker openingswedstryd in Kansas City. Die 38-jarige ewenaar daarmee Miroslav Klose van Duitsland se rekord vir die meeste wêreldbekerdoele. In New Jersey het die 2-malige kampioen Frankryk sy veldtog begin met 'n oortuigende oorwinning van 3-1 oor Senegal. Kaptein Kylian Mbappe het 2 doele aangeteken en Frankryk se voorste doelskieter van alle tye geword. In Boston het Noorwe vir Irak 4-1 verslaan toe Erling Haaland 2 doele aangeteken het in sy wêreldbekerbuiging. Nog rugby, die afrigter van Suid-Afrika, Mzwandile Stiek, het 'n gebalanseerde groep met ervaring en jeug aangewys vir saterdag se kragmeting met Zimbabwe in Port Elizabeth. Dit sluit 5 springbokke in. Die haaie voorspeler Vincent Chetuka sal die span aanvoer. Die ander toetsspelers in die opdrafspan is die dubbele wêreldbekerwenner Lucania Am, Pepsi Buthelezi, Netling Fouchier en Boan Venter. Stiek het ook 'n opwindende groep nuwelinge gekies, onder andere Luan Guillaume, Marcus Miller, Jaco Williams in Zeketelo Siyaya. En tennis nies nog, die 3-malige Grand Slam kampioen Stan Wawrinka is 'n promotorskeuse vir die Wimbledon mans enkelspel trek in. Die 41-jarige Switser tree aan die einde van die seisoen uit. Grigor Dimitrov van Bulgarije en die Britse spelers Jacob Fernie, Arthur Ferry, Jack Pennington-Jones en Toby Samuel is ook genooi. Intussen is die naaswenner van die Franse Ope, Maja Chwalinska van Pole, in die vroue enkelspel beloon vir haar vertoning in Parys met 'n promotorskeuse saam met 6 Britte, insluitend Harriet Dart, Wimbledon begin op die 29ste Junie. Rassie Erasmus sê die bestuur van spelers was 'n belangrike faktor in sy besluit om die Leeu se heel agter Kewin Horn op loskakel te kies vir Saterdag se wedstryd. Dis weens Manny Lubbock se werkslading in Japan, Sasha Feinberg en Komizulu se besering en Andrei Pollard se betrokkenheid in die Bulle se VRK eindstryd. Erasmus sê Horn se veelsidigheid kan in die langtermyn waardevol wees.
4: I think what he does for the Lions, maybe there's not a 10 on his back, but he certainly comes into the mix a lot at 10. And we've been working with him now for what, 3 years at training sessions, and we just like the way he takes the ball to the line. You know, he's an awesome defender. He's got a really great pass, and he's not bumped. You know, he's not a guy that's frightful if somebody runs into that channel.
0: In cricket, die Protea vroue speel vanaand hulle tweede T20 wêreldbekergroep wedstryd teen Pakistan in Birmingham, Engeland. Suid-Afrika hoop om weer op die wenpad te kom na 'n teleurstellende nederlaag met 65 lopies in die eerste kragmeting teen Australië. Die veelsidige veteraan Marizaan Kamp sê hulle fokus tans net op Pakistan en nie op die res van die toernooi nie en glo hulle het 'n baie goeie kans om sake om te keer. Die Protea se ander groepswedstryde is teen Indië, Nederland en Bangladesh. Vanaand se kragmeting begin 7:30 Suid-Afrikaanse tyd. En ons eindig hem op sokker. Bafana Bafana speel morgen teen die Tsjechiese Republiek in sy wereldbekergroep A-wedstrijd nadat hy 2-0 teen die gasheer Mexico verloor het in donderdag sy openingswedstrijd. Suid-Afrika is daarvan beskuldig dat hy totaal oorskadu is, skaars 'n doelskop kon waag en 2 rooi kaarte verdien het. Die Springbok rugbyspan se hulpafrigter Dean David sê egter, Suid-Afrikaners moet Bafana nie te erg veroordeel nie en dink aan die tye toe die nasionale rugbyspan onder soortgelyke druk was. Hy sê die sokkerspelers moet net fokus op dit wat hulle kan beheer. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Shine Feed, Nicholas Lowe, Nitty and Fermain, Tears for Fears, Hark, Love the 80s. Everybody wants to rule the world. It's beginning saam met jou die Big Nick Drive. Hierdie naweek, hierdie Sondag is Vadersdag en jy kan wen saam met Luister FM en Pops Auto Shop vir 'n lekker Vadersdag kompetisie. Staan 'n kans om hierdie Vadersdag 'n geskenkbewys te waarde van R2,500 te wen van Pops Auto Shop. Al wat jy moet doen is gaan na Luister FM se Facebookblad toe, sien die plasing daar, het sê Vadersdag groot en rooi, plaas 'n foto van jou pa in die kommentaar. En dis al, en dan deel jy die plasing. So sit 'n foto van jou papa, jou daddy, daar in die comments by die plasing van Vadersdag kompetisie van Pops Auto Shop. En dan share jy hom net weer. Hierdie Sondag sal ons die wenners aankondig op die radio, op Luister FM. Termes en voorwaardes geld. So makkelijk is dit. Is allemaal eens lief voor ons paas. Gaan daar in die comments, sit een foto van jou pa Kiki. En dan deel jy weer die plasing op jou Facebook. Gaan loer een beetje daar, is hierdie Vadersdag lekker competitie wen, saam met Pops Auto Shop. Ons gaan gewonken raken, dus ons terugkom is tijd voor jou topic.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plummer.
4: Johan Plummer!
5: Waterprobleme.
6: Weg in 'n hoogbank.
7: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
8: John Plummer!
9: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Is tyd vir jou topiek en hy is trots geborg deur Pops Auto Shop. Voel dit of jou voertuig nie meer presteer soos hy moet nie. Of brand die engine waarskuwingsliggie op jou dashboard, dan is het tyd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir 'n beperkte tyd bied Pops Auto Shop 'n gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig helemaal verniet. Hulle doen 'n volledige diagnostiese skandering en gee vir jou 'n volledige verslag oor jou motor se gesondheid. Moenie die waarskuwingstekens ignoreer nie. Kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Hierdie aanbod is geldig tot die 30ste Junie. Besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Is tyd vir jou topiek, ons gesels saam en ek wil met jou hoor vandag. Vir die wat nou kinders het of wat ouers het, ek wil by jou hoor, wat is die grootste wat jou ouers jou al embarrass het, jou ma of jou pa, dat jou in die verleentheid gestel, of wat jy jou kinders so embarrass het, so ja, miskien het jy met jou kinders aangevang, ek weet, een van my collega's hier so het al baie kere, as hulle die school drop-off doen, hy by die school aflaai die kinders, en dan sal hulle skree, I love you, of klip harde, terrible ou muziek speel, wat die kind nie van hou nie, om nou regtig gesien te maak. Is ons nou embarrassing. Is ons nou nie cool as jy sekere goed soos dit doen. Maar ek wil by jou hoor, by jou nou, in jou geval, wat is die grootste wat jou ouers jou al embarrass het? Hulle het iets gedoen as prus, of miskien is die as prus nie, miskien weet hulle net nie, oh, die ding wat hulle nou gedoen het, is verskrikkelijk embarrassing. Of jy jou kinders as prus embarrass. 082-333-367. Miskien is jou kind, het jou kind op ouderdom gekom waar hulle tiener was. En nou is het nie meer cool om vir ma of pa te soen of te druk voor die vriende nie. Miskien het jy toe ietsie aangevang. Vertel my een bykie daar op die WhatsApp-lijn. 082-333-367. Vandaag se topic, jou grootste, die grootste wat jou ouers jou al embarrass het, of wat jy al jou kinders embarrass het. Miskien was het jy gewees wat het gedoen het.

0: groove, Penny with Souls, luister FM, vind jou danse soos bloed en ballyhoo, man on the moon. Ons gesels vandag se topic. Ek vra vir jou, wat is die grootste wat jou ouers jou al embarrass het? Hulle het jou in die verleentheid gestel. Jy het nie geweet waar om jou kop in te druk, jy het so skaam gekry. Dis wat ek wil weet. Of miskien was jy die ouer gewees wat jou kinders embarrass het. Vertel my, wat het jy gedoen? Wat het gebeur? 082-333-667 is vandag se topic, die grootste wat jou ouers jou al embarrass het of jy jou kinders embarrass het. Vertel my bietjie daar op die WhatsApp line. Kom ons gaan luur wat gaan aan in jou nuus net na die.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Luister FM Nuus. Jy luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Tongaat Hewlett se liquidasie is afgeweer dankzij een reddingsplan van 250.000 werksgeleenthede red. En die presidentie bevestig ontvangs van die DA se voorgestelde kabinetsveranderings. Tongaat Hewlett het liquidasie vrygespring nadat 'n reddingsooreenkoms vanoggend onderteken is met die Nywerheidsontwikkelingskorporasie en 'n internasionale beleggingsgroep Vision Consortium. Die ooreenkoms sal na verwagting die suikerprodusent bestendig kry en sowat 250.000 werksgeleenthede beskerm, verbonde aan sy bedrywighede en voorsieningsketting. Dit vorm deel van 'n breër herstruktureringspoging om finansiële volhoubaarheid te herstel en ekonomiese bedrywighede te beskerm. Dit dui op 'n beduidende ingryping in een van Suid-Afrika se belangrikste landbou- en vervaardigingssektore. Die woordvoerder in die presidentie, Vincent Magwenya, het bevestig, die DA-leier Jordan Hill-Lewis het president Cyril Ramaphosa gevra vir veranderings aan die partij se verteenwoordiging binnen die regering van nasionale eenheid. Dit sluit in dat die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, oorneem as minister van Landbou en John Steenhuisen verskuif na adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging. Magwenya sê Ramaphosa sal binnenkort reageer.
2: President Ramaphosa has received a request from the leader of the Democratic Alliance regarding changes to the National Executive affecting members of the Democratic Alliance. The President will apply his mind and an announcement will be made in due course.
0: Ramaphosa vra geloofsgemeenskappe intussen om 'n sleutelrol te speel in die hantering van Suid-Afrika se migrasie-uitdagings en om die nasionale dialoogproses te ondersteun. Hy het tydens 'n spesiale vergadering met godsdienstleiers in die Uniegebou in Pretoria gesê, kommer oor onwettige immigrasie is 'n werklikheid, maar nie die hoofoorsaak van werkloosheid, armoede en misdaad nie, wat breër ekonomiese oplossings vereis. Ramaphosa het ook 'n migrasiestrategie met 5 pilare uiteengesit.
3: Migration must therefore be addressed in a responsible manner, and it must be done fairly and lawfully, but never through hatred, through prejudice, and through vigilantism, and never through the self-help initiatives by citizens.
0: Die Hooggeregshof in Pretoria het gelas die departement van kollektiewe dienste het onregmatig opgetree toe hy beheer oor die Mangaung kollektiewe sentrum geneem het nadat die veroordeelde moordenaar en verkragter Tabo Bester ontsnap het. Die tronk is tydens sy ontsnapping in 2022 deur G4S bestuur onder die Bloemfonteinse kollektiewe kontrakte. Die hof het bevind daar was bykans 10 maande na die ontsnapping geen voortgesette veiligheidsbedreiging wat die ingryping regverdig nie. Regter Dale Matthew Henriksen het die departement gelas om minstens 1,72 miljoen rand aan BKK terug te betaal, sowel as die regskoste. In jou geldsake die rand R16,21 teen die dollar, R18,79 teen die euro en R21,73 teen die pond. Bitcoin is $64,646. Die prijs van goud $4,326.14 per fijn ons. En Brent ru olie $79.45 per vat. Dis die einde van jou nuus trots geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Madonna, Like a Prayer. Luister even Big Nick samen met jullie Big Nick Drive. Wat een lekker tune, hè? Kijk, baie keer kan ons ouers ons so embarrass, ons so in die verleentheid stel, jy bid net, laat die aarde oopmaak onder jou en jou insluk. Dis vandag se topic, ek wil by jou hoor, maar nou ek wil nou hoor van die ouers se kant af, en van kinders, maar ek wil hoor ouers se kant. Wat is die grootste wat jou ouers, jou ma of jou pa, jou al embarrass het? Jy het omtrent so skaam gekry, of miskien het jy het met jou kinders aangevang. Wat het jy gedoen om jou kinders so in die verleentheid te stel? Het hulle net embarrass as pris? 082-333-667. Maar ek sien as hierdie so op Facebook op die comments, wat lyk my nie as pris was nie, en dit kan net so embarrassing wees. Voor ek by hulle uitkom, praat van Facebook, is hierdie Sondag is Vadersdag, en jy kan wen saam met Luister FM en Pops Auto Shop vir hierdie Vadersdag. Al wat jy moet doen, om 'n geskenkbewys te wen, te waarde van R2,500 van Pops Auto Shop is, gaan op Facebook op Luister FM se blad, en daar gaan jy sien ons Vadersdag competitie plaasing in die comments. Plaas 'n foto van jou papa in die comments, en dis dit, en dan deel jy die plaasing weer, jy share hom weer. We sit 'n foto van jou dada, jou papa, daar in die kommentaar, en dit sim, dan deel jy die plaasing, en jy kan die gelukkige wenner wees, of jou pa natuurlijk, van die R2,500 geskenkbewys van Pops Auto Shop. Gaan maak so op die Facebook, ons gaan die wenner aankondig, hierdie Sondag, 21 Junie. Kom ons kyk op Facebook, wat sê julle vir my oor vandagse topic? Meral sê, ek probeer dageliks my kinders embarrass, so jy sal vir hulle moet vra. My pa het ons altyd embarrass as ons gaan uit eet het. Ek dink, baie keer is ek jou rol as 'n ouer, om goed soos dit te doen. Marceline sê, my ma hou van hard praat as sy iemand sien van wie ek gelike het, dit veral in die publiek. Klipart, is jy die sien van wie jy hou? Chanel sê, op my 6de verjaarsdag het ons gaan uit eet, en my ma en my sussie het hoenderbene in hulle neuse gedruk, en gedans soos hoenders. Dit sal hy doen, dit sal hy doen. Carina sê, ek was 'n polisievrou, iets wat jy nooit uit jou kry nie. Ek het onlangs 'n voertuig wat oor 'n stopteken voor my gejaag het, agterna gesit, afgetrek, en deelik die leviete voorgelees. My kind se gesig was 'n ander storie. Gail sê, mother was speaking to my principal and her false teeth fell on his desk. Ek kan nog imagine, ek kan dit sien in my kop, nee, my ma het ook lekker vals tanden, so ek kan al sien hoe dit gebeur het. Dankie vader, dat dit nog nie met my gebeur het. Nee, wat, as my ma se vals tanden uitkom, is dit as pris. Praat saam, vertel my, wat is die ergste wat jou ouers jou al embarrass het, of wat jy al jou kinders embarrass het?

0: Chris Jan Visser, die dieres Luister FM Big Mix saam met jou. Gaan daar op jou foon as jy TikTok het. Gaan volg vir Luister FM at Luister FM Live. En dan kyk wat se dinge vang ons aan as daar aan. Maak seker jy klik op follow en volg ons daar. Dis TikTok, Luister FM, ons is daar en ons doen allerhande dinge daar. Manne Wales, video's, onderhoude, daai goeters. Gaan loer daar as jy wil sien wat ons daar aanvang. En natuurlik onthou ook al die ander platforms wat ons op is. Maar TikTok is waar ons nou onlangs op is. En is ons lekker om aan die lawe dinge daar aan te val. En snaakse video's te maak. Gaan loer maar bietjie daar. Is at Luister FM Live.
1: Food Lovers Market is bringing you amazing 10 buck deals all week long. Buy 120 gram pork rib and loin chops for 10 rand each. 100 gram beef burger patties for 10 rand each. And farm fresh grapefruit, lemon, nachi or orange thrift packs for just 10 rand each. Now that's great value. These and more limited time deals valid until this Sunday at Food Lovers Market. It's in the experience.
2: Dis wêreldbekertyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne.
3: Jy het die wedstryde gekyk, jy het die spanne gevolg, wedry is net 'n klik weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie, moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za vir jy weet. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou weer dinge vir môre, donderdag 18de Junie. Aliwal Noord 716, Bishu 1018, Kraddock 918, Dispatch 1217, Oos-London 1519, Fort Beaufort 917, Graaf-Reinet 1017, Gramstad 1118, Jeffreys Bay 1419, Mtata 919, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1418, Pots and Johns 1521, Queenstown 719 en Uitenaag 1218. Dis jou weer dinge vir môre, donderdag 18 Junie.
5: She's kind of amusing.

0: Danny Smoke, Eiska Skyf, piknik saam met jou, dis piknik drive en ons kyk na vandag se topiek. Ek vra vir jou, wat is die grootste wat jou ouers jou al embarrass het of wat jy jou kinders embarrass het? Kyk, ek het al my ma embarrass, maar ek kan nie dink nie. Ek kan nie dink wat sy al my groot vir my gedoen het, maar sy die ander dag, nie lang terug nie. Ons is saam op 'n WhatsApp groepie. Ek en my ma, ons ander mense daar binne. Jy weet nie mense wat ons my vriende is, jy is maar net mense, ander mense in die WhatsApp groep. En ek het iets hier geplaas wat nou on topic was en toe sy iets gereply, asof dit nou ek en sy persoonlik is. Jy weet jy van haar waar jy vergeet, jy is nie seker is dit nou 'n boodskap. Jy weet, baie mense vergeet nie, hulle dink dit is 'n boodskap aan hulle. En haar reply my ma ietsie persoonliks op hierdie publieke platform. Dis soos as jou ma comment op jou Facebook status en sê, hoorie, het jy al geëet? Of iets in daai lyn, vaderland. Kom ons kyk wat sê hulle vir my hier so, alles, nee wat, ek embarrass hulle gewoonlik, sê Karen. Sy sê nee wat, sy embarrass haar kinders beslis gewoonlik. Hallo die ou nie, is hy laat nie man, is hy so. Jean sê, ek word nie sommer embarrass nie en het ook nie kinders nie. Okay. Kom ons hoor, wat sê Marina vir ons hier so.
1: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo.
1: Die ding wat met my ouders gebeur het, dit was nog toe ons in die brand geblei het. In die stadsaal het hulle dans gehad en so aan.
0: Mm-hmm.
1: En my pa het altyd sulke snaakse steps en vinnige draaie en dit gedoen en so aan, hy en my ma. En hy doen nog een van sy steps en hulle draai nog so. Toe glij hulle van die helfte van die vloer af tot heel onder teen aan onder die tafels in waar die eetgoed was.
0: Dankie Marina. Annelien sê, hallo oom Big Nick. Ek was op 'n call gewees met my vriend en toe hoor my ma dit en toe skree my ma hallo vir my vriend in die agtergrond. En die beste van alles is dat ek hou ook nog van die vriend en dit was die grootste embarrassing moment gewees vir my. Ek het so skaam geraak net toe druk ek sommer die foon dood. Ag, dit kan seker nie so erg wees nie, regtig. Ek wil nog eendag daai ding doen van as my dogtertjie nou groot en oud is en sy het 'n boyfriend waar ek daar inloop met 'n stikkende onderbroek of kouse aan met gate en of ietsie. Ek wil dit of die deur oopmaak sonder my hemp. Sandy sê, Heineke, my pa het my eerste regte kerel van 'n terras in ons tuin geklap, omdat hy my nie op die kop 12 uur huis toe gebring het. Ons tuin het hoë blomterrasse gehad tot bo by die huis, maar hy het maar weer kon kuier, dit was terrible. Kyk nie, maar jy moet volg die reels van die huis. Ons is ernstig sake as ons met ons dogters sake het, jong. Ek weet, ek kan sommer baie ernstig wees as dit kom by daai dinge. Stuur vir my nog jou boodskappe vir vandag se topic. Wat is die grootste wat jou ouers jou al embarrass het? Of wat jy jou kinders embarrass het? Dinge wat hulle gedoen het. Miskien is dit aspris gewees. Miskien is dit maar net wie hulle is. En dit het jou omtrent skaam gemaakt tot in jou tone in. Vertel my 'n bietjie op die WhatsApp lyn. 082-333-667. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landwyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
2: Astro Paint TB gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint TB gaan kleur, kwaliteit en waarde

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister.

suddenly

0: dier, Likkie. Diesel, wat vol tankers en Alkarat Stein en Yazoo voor daarin met Only You. Ons kyk na een paar boodskappe vir vandagse topic, wat jy daar is hier vir my sê.
1: Big Nick, my herman hier, jong. Republiek van de Spetschik luister vir jou. Hy topic van jou. Daie jaar my kinders was in laarskool, hulle sê so 10, 11, 12 jaar oud. Had ek so ou Cressida stasie waar gehad, dan vat ek hulle skool toe, en kom haal ek hulle weer by die skool. Dan sê hulle altyd, Danny moet ons nie na by die skool aflaai nie, ne? Laai ons ver, ons sal die rest van die stukkie loop. Dan rijd ek as pris tot voor die skool, waar al die kinders uitklim en aankom. Dan maak ons so twee draaie in die pad, dan loer ek by die venster en dan sê ek, hey, ek is hierdie kinders een pa, hoor. Hulle weet nie waarom hulle kop in die drukkie. Maar ek moet sê, vandag sien hulle het ons lekker van. My dochter sê altyd, ja, daddy, you true to yourself. Jy is net wat jy is, wat jy see is wat jy get, nog steeds. Daar sê, ek nie, dis nou ek, hy. Sê, my ouwers kon nie my, dinges, whatever nie, want my ma is dood oor twee is. Ek pa het nooit geken nie. So daar sê, ek nie, ek luister vir jou.
0: Dankie om Herman, ja, ons met die dinge, al is het embarrassing geweest op die tyd, jy weet, jy gaan het mis een dag.
2: Hey, middag, Big Nick, Jay-Z vir Harry, so ja, nee, kyk, my dochter was onderhoofdochter by school geweest, hier so in PE, en hulle het hulle sportdag gehad, teen my vorige hoërskool, toe ek nou nog so paar saterdag terug nog in die school was, so 30 jaar terug. En toe het ek die hele volle uniform aangetrek van die school waar ek was, en sommerdag gegaan na die sportdag toe, en sommerdag geloop, en toe sy nou voor haar school sy stand sal kom staan, verby loop, toe stop ek, en ek skree daar, boe, boe, boe, en sy raak so skaam, dat sy sommer bloedrooi geraak het, en ja, nee, al wat sy my sê, sy derra, en sy draai my en sy loop weg. So ja, nee, daar was daar, het ek nogal baie snaak so van, maar is recht, lekker dag, van die program.
0: Dankie, ja, nee, ons moet, ek dink is belangrijk dat ons hierdie doen, as paas, vooral as ons kinders, een beetje embarrass, man, toch, ek dink dochters is baie makkelijk dat ons embarrass as seens.
3: Nick, my pa het my sister baie beledig, sy het eindelijk nie beledig in verleendheid geplaas, toe haar boyfriend kon keier, toe sy sê van, ja, kom keier hier vir my, of kom keier hier vir my dochter, toe staan hier met die mens by die voorrekkie. So ja, ek dink jy ook hier toe wat geantwoord en gesê, nie, hy het nog my pa kom keier.
0: Dankjewel Hendrik, ja nee, laat me altijd denken aan die toneelstuk in I Seen in Bad Boys in die movie waar Will Smith waar die deur oopmaak, dis baie snaaks. Oma soen kinders op hulle mond, my kleinkinders AJ en Jandre, dan draai hulle wang, hulle is nou groot, maar oma sal nog steeds soen op hulle mond, ach ja man, dis kostbaar. Kom ons kyk, wat sê die Nikkie vir my? I forgot to add, my parents embarrassed me once when I did bring my girlfriend over for the first time and they decided to show pictures of me when I was still working on my car in the garage when I was covered in grease and oil. Ah, I'm sure she has accepted that her guy is a grease monkey. Ons gaan nou kyk vir nog 'n paar boodskappe wat hier so len by hulle uitkom. Dankie vir almal wat so deel vir vandag se topic. Hy is trots geborg deur Pomps Auto Shop Walmer.

0: Bob van Blerko, voete, warm liefde, is Luister FM Big Nick saam met jou. Dis die Big Nick Drive. Ons kyk nou nog 'n paar boodskappe om die draai.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Ai Nick, ja, ek dink soos ek ouder word, embarrass my kinders meer en meer, in elk geval. Toe hulle jong was, het ek altyd gemaak of ek sprong kan optel na eet te kom, maar met hom gooi ek hom nou maar net hier in my hand in en kou aan niks nie, jy weet. In elk geval, hulle het gedink ek het enige ding. En toe hulle nou groot is, en hulle klein kinders, toe een dag toe maak hulle ou ons braaivleis en toe maak hulle 'n slaai, maar niemand vat van die slaai nie. Ek dink toe al as iets fout met die slaai, maar in elk geval ek weet hoe sommer hulle in my poetsbak, nou skep ek maar van my slaai en kyk ek sien daar's erfrums in die slaai. In elk geval ek vat dit om aan, ek eet dit nou maar, jy weet dat hulle nou vir die klein kinders sien oupa eet alles sien. Ja. En elk geval wat toe maar gebeur het, hulle het allemaal van die tafel af op naar gespring. Ja, was nogal baie snaaks. Bye-bye.
0: Dankie vir die deel. Leona sê, Heinie, ek was lief om vir my kinders in die skande te sê, ek as ons winkels toe gaan, het ek daarvan gehou om snaakse goed op my kop te sit en sommer net snaaks te wees, net om hulle te laat lag, maar ook embarrassed te laat voel. My oudste dogter het eendag een wind gelos, toe loop sy weg en die mense kyk vir my. Kyk, nee, daai ding het ek al baie gedoen met my ma. Kyk, ek het al baie embarrassed. Maar ek wil hoor van ons ouers vandag, hoe ons ouers ons embarrass het. En dan hierdie ene, ek kan hom nie speel nie, maar ek wil hom deel. Daryl's is die naam op die foon, maar niemand is Daryl's vrou. En sy sê, hulle was al in die winkels gewees in die mall by Greenacres, saam met haar dogters. En toe sê haar dogters, oeh, maar daai ou het mooi agtersteef, sy boude is nou lekker. En toe sê sy is op 'n kliphard vir die mannetjie, hoorie, my dogter dink jy het lekker boude. kyk nie, definitief. Ek weet nie of ek dit sal doen met my dogter nie, maar ek dink vir 'n ma is dit baie maklik om te doen, om so die dogter te embarrass. Dankie vir almal wat gedeel het, as ek nie by jou boodskap uitgekom het, daar is 'n paar wat hier so lê, ongelukkig uit tyd uit, is 'n wille woensdag, jou hartstaf moet ek nog afhandel, en dan is jou radio lawaai, saam met Mark Marshall. Glaskas, romantikus.

0: Klaskas Romantikus piknik saam met jou. Kom ons speel Hot Stuff.
1: Ken jy jou Hot Stuff? Laat ons hoor.
0: Sy is tyd vir Hot Stuff. As jy nie weet hoe dit werk nie, wat ek doen is ek gaan vind vir jou lekker ou Afrikaanse woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal en ek gee hom vir jou. Jy moet hom vir my in 'n sin gebruik en stuur vir my daai sin na 082333367. Kom ons hoor vandag se woord vir Hot Stuff. Hy is Spiewing, S-P-U-W-I-N-G, Spiewing, S-P-U-W-I-N-G. Dis die woord van Hot Stuff, gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin na die WhatsApp-lyn toe 082-333-667, Spiewing, S-P-U-W-I-N-G. Dis die woord van Hot Stuff, moenie net vir my die betekenis stuur nie, ek soek 'n sin waar jy daai woord gebruik en stuur vir my na die WhatsApp-lyn toe 082-333-667, vandag se woord van Hot Stuff, Spiewing.

0: is Dr. Victor hier daar staan Rebels Pretty Belinda. Ons speel Hartstaf, die woord van Hartstaf vandag, spiewing. S-P-U-W-I-N-G. Spiewing. S-P-U-W-I-N-G. Hy is op die WhatsApp, tyd is as jy wil kyk hoe hy gespel word, is die woord van Hartstaf. Gebruik om in een sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp line toe, 082-333-667. Ek vermaak Marshall, ek vraag as hy wille woensdag, so hy gaan saam met my wees nou in die laatste uur van die program, en ek wil ook vraag, wat weet hy, wat kan hy raai oor die woord spiewing? S-P-I-W-I-N-G. Dis vandag sy woord, Hartstaf.
1: Luister en nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die Vryheidsfront Plus sê die landbousektor hou sy asem op oor die leierskapsverandering. En die ANC jeugliga teen strenger optrede teenoor wangedrag in wetstoepassing. Die Vryheidsfront Plus sê die landbousektor wag om te sien of die voorgestelde leierskapsverandering in die ministerie van landbou 'n verbetering gaan wees. Die party sê berigte dat die voormalige DA-leier en minister van landbou, John Steenhuisen, moontlik met Willie Oukamp vervang kan word, het die sektor in onsekerheid gedompel. Wynand Boshoff van die party sê Steenhuisen se amstermyn het tekortkominge blootgelê met die hantering van krisisse soos die back and close hier uitbreking.
2: Willie Oukamp, hy erf 'n rampspoedige departement wat die afgelope maande, jare rampspoedig bestuur is. Die vraag op hierdie stadium gaan wees of hy daaraan slaag om sy departement met sy sentraliserende neigings onder beheer te bring.
0: Die geskorste KwaZulu-Natalse Valkebrigadier Campbell Nyuswa het voor die Madlanga-kommissie getuig. Die provinsiale hoof van die Valke, Lesetja Senona, het albei stelle stetels van 'n kluis met gekonfiskeerde dwelmbewyse gehad. Die bewyse sluit 541 kg kokain in met 'n geraamde waarde van so wat 200 miljoen rand waarop beslag gelê is tydens 'n klopjag in Port Shepstone in 2021. Die dwerms is later uit die Valke se kantore gesteel in wat na bewering 'n interne diefstal was. Hy beklemtoon die bewyseketting is ondermyn.
3: The strong room was locked. General Sinona asked both original and spare keys. Warrant Officer Mpanga said gave both keys to General Sinona in my presence. It made sense to me that the provincial head should take the keys. This was a big drug bust. The safe could not be accessed without the keys.
0: Die ANC Jeugliga in Gauteng verwelkom die voorlopige skorsing van die hoofinspekteur van Gautengse verkeer, Samuel Mashaba, en neem kennis van die regstappe wat die hoof van die Valke Ibrahim Kadwa betrek. Oscar Kanyane van die Liga sê dit bewys geen openbare ambtenaar is bo die wet verhewe nie en beklemtoon die belangrikheid van aanspreeklikheid. Hy sê korrupsie en magmisbruik ondermyn dienslewering en geleenthede vir jong mense.
4: South Africans deserve law enforcement agencies that uphold the law without fear or favor. And those entrusted with enforcing the law must themselves be held at the highest standards of accountability. We commend efforts aimed at rooting out corruption within the criminal justice system and call for swift, transparent investigations.
0: Renault in Frankryk gaan militêre hommeltuie vervaardig saam met die verdedigingstegnologie firma Thales in 'n verdere stap om hom te begewe in die produksie van militêre toerusting. Die motorvervaardiger sal Thales se Tutatis afstandbeheerde gewapende hommeltuie in een van sy fabrieke bou. Die produksie van 1000 eenhede per maand sal volgende jaar begin, hoofsaaklik gemik op oorseese markte. Die maatskappy sê die ooreenkoms sal Frankryk se nywerheidsvermoë op strategiese gebied aansienlik verhoog. Hommeltuie wat oor 'n teiken sweef voordat dit aanval, speel 'n sentrale rol in die oorlog in Oekraïne. In jou geldsaak het die rand R16.18 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin is $64,945. Die prys van goud $4,329.79 per fyn ons en Brent ruolie $79.48 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir al in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Ek het al worked up, ek is nou kwaad hier, bloody desai man. Hy het my geskuif af van waar ek was in die bos. Must be. Yeah. Vandag se woord vir hardstuff, spewing. So I'm gonna ask you right at the end, what do you think? S-P-U-W-I-N-G. Ons kyk wat sê julle vir my. Hallo, hierdie ene, kom ons hoor om Herman, wat sê jy vir ons?
1: Van Big Nick, leef om Herman, jong. Republiek van de Spets, uitwoord van jou. Hardstuff, bespiewing. Ons het ook gehad, wat ons geken het. Hy leef nie meer in die syne arm hou. As hy met jou gepraat het, moet jy weet, jy moet ver van jou afstand. Want hy het jou altyd gebespiewing. Jy sien net spoegspat, as jy opraat, dan bespiewing hy jou. Ek hoor jou. Ok, bye.
0: Dank jou, Merman. Marinda sê vir my, hy spiel my in die oor, toes ek sommer kwaad sê, sy. Hallo, Big Nick, daar is ons hierdie interessante sport wat die deelnemers die spiewing van bokbolly doen. Hoe ver kan jy spie? Anesha, ek is baie goed daarmee. Ek het dit gedoen toe ek jonger was, seker in hoërskool. Ek het ook die spiewing van die bok afval het ek aangevat.
2: As een prachtige vrou voorbij my loop, is daar een spiewing in my spieren en maak sekerlik dat ek aandacht trek. As een mooie vrou te sê, sy is mooi.
0: Ek sou gedink dat jy kan sê, as een spiewing wat daar by jou kant van jou mondhoeken uitloop, Hendrik, want met my beslis. Somerrokkies jong. Steven sê, ek dink rooi kaarte moet in die sport uitgedeel word vir die spelers. Wat so spiewing op die speelveld? Kyk, dit gebeur. Baie. Marina?
3: Oom Paul Kreer het altyd seker gemaak dat spiewing van in sy koospedoor beland.
0: weet jy wat, laat jy my nou aan dink nie, laat my dink aan nou, is het PV wat so geliplek het. Dit is nou maar om te keer vir die spiewing seker maar, of het een bykie spiewing daar in die droe lippe gesit. Het het om altyd gehaald. Middag Niek met Vulkaan Edna was die hitte baie erg met die spiewing vanuit die berg. Daar is waarschuwings aan die inwoners gestuur. Daar had jy die dankie en sy sê, dis die actiefste en hoogste vulkaan in Italië. Dis nou interessant, dat ek nie geweet nie. Laat my nou dink aan wat ek nou sê vir een mooie girl. Were you born in a volcano, want jy mag maar. anyway, cheesy, ek weet. En dan die laatste ene, so voor ons vermaak, vraag een middag nie. Ek raai nou, moet asseblief nie jou spiewing oor al los nie. Dit is baie onhygiënies, sit my skoon af van rugby, kyk. Mark Marshall, yes. Spiewing.
4: Ja, dit is actually a two-part word. Spiewing.
0: Oh, really?
4: Ja, you have to translate it to English. Okay. Spiewing, goose, okay? It's a gans.
0: Right? It's a gans, okay.
4: Yeah, because directly translated to English, it's a spur-winged goose.
0: Really?
4: That's it, yes. 100%.
0: Okay. All right. Well, wat die waard vir ons sê, spiewing, heel eenvoudig, handeling van spoeg, is spiewing hè, of a blood spewing, so it's something to do with spitting.
4: Ugh.
0: So it's the act of spitting that's spewing. Yuck. So if you think maybe almost like anglicism spewing, because something could be spewing magma
4: spewing.
0: Or spewing blood.
4: Yeah, okay. Spewing.
0: Blood spewing, yeah.
4: Gross.
0: Blood freak you out.
4: Gross, the guy's gross.
0: Really? No, but you've been bitten and bleeding
4: yeah,
0: everywhere.
4: Yeah, but I feel for things like that. I mean, once we had a hardy dog that had to have a pin put in his wing.
0: Mm.
4: So I went for surgery. I'm sitting there holding the hardy dog. I nearly passed out because, you know, you feel the lichnia of the actual animal, what he's going through. So you feel that. It's not so lekker.
0: Shame. Sis maak. Ons speel Radio Lawaai. Hierdie is die geluid. Vandag. Wat jy moet doen is ons speel vir jou een wille geluid. En dan moet jy vir ons op die WhatsApp line sê. Wat hoor jy? Hierdie is vandag se Radio Lawaai. Om eerlijk te wees, het klink soos my opa wat die gras haar all the dry leaves of the herfs. Maar daar is hier al die lawaai, wat se gedierte of gedoente hoor jy hier so? 082-333-667, dis raai die lawaai, dis een wille woensdag. Maak Marshalls in die atelier en ons kan hier lekker saam. Daar is jou raai die lawaai, stuur vir my jou boodskap, jou raaiskoot van wat jy dink jy daar hoor. Rij vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 juni betaal jy R27,25 per liter vir petrol en R28,48 vir diesel.

Sy gaan dieselfde met jou doen as sy klas met jou. Sy gaan jou kaal uittrek net na die kerk.

0: Leicester FM Nice.
1: Jou hoofnuus sê die uur, Afriforum is optimisties oor die departement van landbou met Willie Oukamp aan die hoof. Forum vir Suid-Afrika sê die onderwysstelsel lewer slegs gegradueerdes sonder vaardighede. En in jou sokker KI navorsers stel 'n lys op van die aantreklikste 2026 wêreldbeker spelers gebaseer op gesigseienskappe. Dit is nou 6:00, goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Afriforum is optimisties oor die landbousektor na die DA se voorgestelde kabinetskommeling in die regering van nasionale eenheid, wat Willie Oukamp as die voorgestelde nuwe minister van landbou insluit. Die organisasie glo die moontlike verandering is 'n positiewe stap om back and close hier krisis wat swak bestuur is aan te pak. Lambert de Klerk van Afriforum sê indien Oukamp aangestel word, sal hy die geleentheid kry om vorige tekortkominge reg te stel en siektebeheer te verbeter.
2: Ernstige foute is begaan in 'n tyd waarin die departement na boere se belange moes omsien. Oukamp het egter die geleentheid om die kastanjes uit die vuur te krap. Hy moet die staat se onsuksesvolle sentralistiese benadering en veral met die hantering van die back and closure krisis teenwerk en die afwenteling van verantwoordelikhede na boere self aanmoedig en bewerkstellig.
1: Die geskorste KwaZulu-Natal valke brigadier Campbell Nsuya het aan die Middellange Kommissie gesê hy twyfel of 'n kluis met gekonfiskeerde dwelms opgebreek is met 'n boer. Hy sê hy vermoed die toneel is moontlik tydens die diefstal herrangskik. In reaksie op die voorsitter van die kommissie se vraag het hy bevraagteken waarom ondersoekbeamptes nie kundige opleiding verkry het om te bevestig hoe die beskadiging plaasgevind het nie.
3: The landlord told us that this safe could never be breached without a key. I suspected it to be staged because I was under the impression that those strong room can never be accessed without a key.
1: Forum for South Africa sê die Suid-Afrikaanse stelsel lewer steeds gegradueerdes sonder vaardighede, met kwalifikasies sonder geleenthede en hoop sonder rigting. Fosa se leier sê die huidige onderwysstelsel is steeds nie 'n ooreenstemming met mense se werklikhede nie. Hy voeg by Suid-Afrika moet terugkeer na 'n stelsel wat praktiese vaardighede waardeer.
4: We must rebuild vocational training institutions and ensure that young people can learn trades such as bricklaying, electrical work and carpentry, skills that can restore dignity and independence. Not every young person must go to university, but every young person must have the opportunity to build future.
1: In jou sokkernuus, meer as 54 miljoen kykers in Kanada, die VS en Mexico, het tot ingeskakel vir die gasheer lande se wêreldbeker groepwedstryde. Amerika se openingswedstryd teen Paraguay het 27,5 miljoen kykers gelok, die meeste kykers ooit vir 'n sokkerwedstryd wat in die land uitgesaai is. Die president van die wêreldbeheerliggaam FIFA, Gianni Infanti, beskryf die syfers as geskiedkundig wat aandui hoe die sport die wêreld werklik verenig. Hy beskryf die atmosfeer, energie en passie in die drie lande as baie spesiaal. En verdere sokkernuus, wêreldbeker sokkerspelers trek nou aandag vir 'n heel ander rede. Kunsmatige intelligensie navorsers het op grond van die sogenaamde goue gesigsverhouding 'n lys saamgestel van aantreklikste spelers. Hoe nader 'n persoon se gelaatstreek aan die goue verhouding van 1.618 tot 1 is, hoe meer esteties gebalanseerd is hy of sy. Die maatskappy wat die ontleding doen, beklemtoon egter dit stem nie noodwendig ooreen met die aantreklikheid soos die publiek dit waarneem nie. Die Argentyn Rodrigo de Paul is eerste op die ranglys. Portugese Cristiano Ronaldo, een van die wêreld se mees beeldbewuste atlete, is slegs 45ste op die ranglys. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,166. Die prys van goud is $4,346.70 per fyn ons, met Brent olie op $80.06 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur, as ook vir die dag. Jou volgende bulletin is 6:00 môreoggend op die Groot Pak Breakfast. Vir Leicester FM is ek Lise Marie met jou nuus.

Dis klein Saterdag. Julle is ingeskakel hier so met my Lise Marie op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Natuurlik my inleidingsliedjie deur P-Man Vibes met die titel Klein Saterdag. Jy kan dit gaan luur daar op die stroomplatforms ook. Baie welkom en lekker kuier saam met my vanaand. Ek hoop julle gaan, ek hoop julle doen al klaar. Baie dankie aan Big Nick met die Big Nick Drive. Julle kan hom elke weeksdag vang tussen 3 en 6 vir die Big Nick Drive. Altyd interessante naam en maak Marshall ook te luister. Ek het beslis nie gedink dat daai gerasper klank is wat het was nie. Nee, ek het regtig gedink is iets, ek weet nie, ek het eers gedink is 'n beat van 'n nuwe liedjie, maar maar nie te min is altyd lekker om te hoor wat hulle doen op 'n wille woensdag. Vang vermaak Marshall weer volgende week, selfe tyd, selfe plek op die Big Nick Drive. Ons het 'n propvol program vanaand. Ek het gelukkig nie 'n onderhoud nie, maar lekker musiek soos net jou lekker luisterstasie kan. Boekklub soos gewoontes in 7 en 8 kom jou

Stel, ons gaan dit deur werk en dan kan julle of saam stem of teen stem. Ons kyk maar wat julle dink. Maar as jy een van die rugby spelers moes vir eenselwig met 'n drankie, wat sou dit wees? Stuur gerus deur op die WhatsApp lyn en gesels ons saam tussen 7 en 8. Daai nommer is 082-333-367. Verder kan julle net lekker musiek verwag. Dis Woensdag, dis halfpad hierdie week, dis heeltemal deur mekaar vandag. Dit voel soos 'n Maandag, maar gister was Dinsdag. O, jene, dinge is deur mekaar. Nietemin, ons gaan lekker kuier hierso. Dit is halfpad hierdie week, halfpad hierdie maand. Ons het dit gemaak en ons gaan nog lekker kuier ook. Bly net waar jy is. Jy ken die reels, nee? Skop jou skoene uit, sit jou hare in 'n bolla, want vanaand gaan ons lekker kuier.

Jane en Bella met Winter in die Kaap, net voor de John Boucher en Tasha met Sait. Julle is ingeskakel, hier is op Luister FM. Hier is Klein Saterdag met my Lise Marie en ons kuier lekker tot so net voor 9 vanavond. Ek hoop julle is snoesig, dit is winter in die Kaap, ja, maar dit is winter hier in die baai ook. Het het net so ewerskielik begin koel raak, nee? Lekker dag gehad en ewerskielik is het koud. Hierdie naweek bevind ek myself in Kraddock en het gaan bitter koud wees. Ek het die fout gemaak om te gaan kyk wat die weer gaan wees in die Kraddock hierdie naweek en ek gaan koud kry, Nietemin, ek gaan lekker keier daar, ek sien uit, skrywersfees is aan, so is my absolute eer om genooi te wees, en natuurlik volgende week, volgende week is ek nie in nie, volgende week is Chantal in, ons gaan Klein Saterdag bietjie country maak, volgende week so het gaan lekker wees, maar sodra ek terug is, hier is op Klein Saterdag in Boeklaap, gaan ek vir julle vertel oor die skrywersfees en alles daar oor. Ek sien Anton sê, ons is in die kombuis, lekker, lekker keier, hulle saam, Nella is ingeskakel, Anisha is ingeskakel, Bevin, die spook van die langkloof en nog meer. Baie dankie vir al julle boodskapies wat julle deur stuur. Ek sien almal maak lekker kos vanaand. Julle wil my weer honger maak, nee. Is daar enige vure wat brand? As jy 'n vuur binne het, is ek sommer jaloers ook. Van 'n binnehuisvuur is daar maar lekker, nee, of 'n kaggel. Oh, heerlik, heerlik. Nietemin ons kuier lekker hierso op Klein Saterdag. Dis amper tyd vir boekklap, maar nog eers 'n paar lekker treffers om in die buite te kry. 'N Bietjie stellies, braaibroodjies, kakie. Ag, hoekom dan nou nie, nee?

0: Appel sê Nonna, dis tyd om huis toe te kom. Ek seker meeste mense is nou al op pad huis toe of amper by die huis en ek hoop jy is al snoesig ingekrap met jou pantoffels aan, die verwarmer aan. Ek sien my ma het die verwarmer daar aan, spesifiek vir my hond vir al hè. Maar nie te min ons kuier lekker saam hier op klein Saterdag en dit is nou tyd vir boekklub. So elke Woensdag deel ek met julle 'n boek, 'n skrywer, gedigte wat ek voel jy op jou boekrak moet hê of net moet waardeer. Nou vanaand is 'n Engelse boek wat ek vir julle bring, wat op die New York Times best-selling authors lys is. Die vorige boek wat sy uitgebring het was Everything Everything en dit is Nicola Yoon. Die boek wat ek vanaand oor praat is The Sun is Also a Star. Nou, dit klink dalk vir jou bekend, en as jy nie 'n leser is nie, is dit omdat dit ook 'n fliek is, dan sê. In 2019 het die fliek uitgekom, so jy kan ook daar gaan loer, oor as jy dalk nie die boek wil lees nie, lees eers die boek, in my opinie, maar nie te min. So The Sun is Also a Star is 'n jong volwasse roman deur die Amerikaanse skrywer Nicola Yoon, gepubliseer in 2016. En die boek volg twee karakters, waarvan een op die punt staan om gedeporteer te word en ondersoek die maniere waarop ons allemaal verbind is en die maniere waarop mense oor vlakke, oor die lewe, baie meer in gemeen het as wat jy dink. En het, soos ek sê, nommer 1 New York Times topverkoper gewees en Yoon het regtig fenomenaal gedoen in 2019 so goed gedoen dat hulle toe 'n fliek gemaak het van hierdie boek. The Sun is Also a Star volg twee tieners in New York, Natasha Kingsley en Daniel Bay. Natasha is 'n onwettige immigrant van Jamaica wat in Brooklyn woon en haar familie word gedeporteer of gaan gedeporteer word. Daniel is die seun van 'n Koreaanse immigrante wat in Harlem woon. Nou Harlem en Brooklyn is baie na aan mekaar. Nou Daniel is 'n digter wat sy ouers se drome om 'n dokter te moes word weerstaan het en Natasha as wetenskap opgeleid. Dit is meer so science, as ek het so kan sê. Natasha is ook hulp van 'n immigrasieprokureur wat al vertel dat hy later die dag 'n afspraak het en dan besoek sy dan 'n platewinkel waar sy vir Daniel ontmoet. Wat in die stad is voor haar die toelatingsonderhoud, jy weet, vir universiteit is basies waarheen sy wil gaan, maar sy moet haar tyd afspeel. En dan hierdie twee tieners spandeer dan die volgende paar uur saam, waar tydens hulle gereeld liefde en bestemmings bespreek, konsepte oor die lewe en net 'n geheel en 'n so eerlike manier van skryf ook. So, Publishers Weekly het gesê, dis 'n ontroerende en spannende uitbeelding van 'n vlietende verhouding. Dis groot woorde daai. Maar eintlik basies net sê, dis 'n opwindende, hoopvolle roman wat identiteit en familie en liefde vir wetenskap en miskien so 'n bietjie die wetenskap van liefde ook, donker materie en onderleiding verbondenheid ondersoek en dan daai moontlikheid wat gesien word van liefde. Jy weet, The Sun is Also a Star is maar net een van daai wetenskaplike naam en is amper soos 'n debat wat tussen die twee van hulle begin. So die vertellers doen uitstekende werk om die karakters se individue verweefde reise oor te dra. En selfs in die boek, as jy kyk na die hoofstukke is nie hoofstuk 1, hoofstuk 2, hoofstuk 3 nie. Die hoofstukke sê Daniel en dan die volgende een sê Natasha en dan die volgende een sê The Conductor en dan die volgende een sê, so dis heeltyd uit die perspektief van iemand wat dit geskryf word. So dit wip so tussen die verskillende karakters. Hoofsaaklik tussen Daniel en Natasha, maar dan is daar ook stories van Samuel Kingsley, wat natuurlik deel is van die emigrasie, en dan is daar ook Natasha se ma wat daarin is, en dan haar salon, en ach, dis net interessant, die manier wat het geskryf is, en ek dink vir daai rede is amper asof jy in die kop van die karakter inklim, en dan die volgende hoofstuk verduidelik iemand anders vir jou, wat hoe hulle dit nou sien, en wat voor hulle uitspeel. So is heeltemal interessant geskryf, en baie ander manier om daarna te kyk, nie iets wat ek gewoond is aan so tussen karakters te spring nie. Ek dink iemand wat dit baie goed doen, so tussen karakters spring, ook is Jodi Picoult. So, as jy van Jodi Picoult hou, gaan jy definitief van Nicola Yoon hou. En hierdie boek is The Sun is Also a Star. As jy dalk nie iemand is wat lees nie, soos ek sê, daar is 'n rolprent gemaak daarvan, en die verwerking is gedoen deur Ryan Russo Young, geskryf deur Tracy Oliver, en die hoofrolle is Yara Shahindi en Charles Melton, wat die hoofrolle is. En die auteur het idees en draaiboeknotas en algemene insette oor die film bygedra. Ek het nog nie die fliek gekyk, ek het die boek gelees, maar ek nog nie die fliek gekyk nie, maar ek het al gehoor dat dit is baie na aan die boek. So, ek glo jy moet altyd eers die boek lees, as daar 'n film gemaak is daarvan. Dit maak dit net meer interessant. So ek hoop jy sit hierdie een op jou leeslys of op jou boekrak sodat jy eendag hom sal lees. The Sun is Also a Star van Nicola Yoon. Dit is boekklamp vir vanaand. Volgende week selfde tyd gaan ons gaan ons dit weer doen. Ek het iets anders aan volgende week Woensdag, maar volgende week Woensdag gaan Klein Saterdag Country met Chantal Bosch. So jy wil dit nie misloop nie, ek sien julle weer nader aan die tyd herinner, wat gaan 'n lekker een wees. Bly net waar jy is, hier op Klein Saterdag, nog so 20 minute, dan gaan ons oor na die wynuur en ons praat rugby vanaand. So, as jy die manne wat hierdie week opdraf, die lys het vanoggend uitgekom, vir wie opdraf en watter spelers speel en watter reserves op die bank, as jy een van hulle kan vereenselwig met 'n drankie, wat sou dit wees? Is daar rooi wyn daar, is daar tequila daar, is daar wie sê jy sê is wat? So, dis wat ek en Janko vanaand gaan bespreek in die wynuur, so 'n bietjie rugby praat, miskien kan julle vir ons julle voorgestelde of julle wat is die predictions stier van wat julle dink die telling sal wees hierdie naweek tussen Suid-Afrika en die Barbarians wat reg hier in die GQ gaan gebeur. Gaan jy rugby toe hierdie naweek? Stuur vir my 'n WhatsApp deur 082-333-667.
1: Luister FM.

0: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
5: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Spits, jouw oren, die Fuel on Wheels span durven 12 uur een fietsrijrit aan om fondsen in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag die 11de juli bij Dispatch Stewie Club. Om 7 uur skop die Fuel on Wheels span af en vanaf 8 uur kan jy kom samerai. Teen slechts R2 per ronde kan jy, jou familie, jou vrienden, selfs jou skoonma kom saamtrap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekkernye, kos, fiksheid demonstraties en meer. As ook een stuik aan vanaf 7 uur. Jy kan jou sappige stuik bespreek op die dag of vooraf bespreek op hulle Facebookblad. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur die oggend. Vir meer inligting besoek Feel on Wheels se Facebookblad.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Dit bring ons hier nog net na 7 en dit beteken, dis tyd vir die wynier. Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag met die wynier saam met my Lise Marie en saam met Janko van die Tuistroom. Goeienaand Janko.
2: Goeienaand, is lekker om hier te wees.
1: Jy is lekker warm aangetrek vanavond.
2: Ja, nee, ek het my winterjassie aan. So,
1: omtrek.
2: Hy hang nou voor in die kas, moes gebruik het nou baie. So,
1: nee,
2: ja.
1: Dis al een wat heel voor hang en dan het ek so vier wat op my back seat van my kar ja. Leeg. Maar dan eweskielik kry ek warm en dan eweskielik kry ek koud. So ja. Ons baadjies oral nou. Maar ons is nou in die middel van die winter omtrent. Winter moet eindelijk nou begin einde toe kom, maar eindelijk is ons in die middel
2: van. Ek geniet dit. Nee, ek kan maar bly.
1: Ek moet sê, ek geniet die koue, dis my lekker om snoesig aan te trek en so aan. Maar die verskriklike verskil, wanneer hy son begin saak,
2: ja.
1: Dit vang my nog elke keer.
2: Ja.
1: So ja, maar... Ja, nie vroeg opstaan. Maar ons praat hier daarover nie. Nietemin, ons baie dinge wat ons vooruitsien op die oomblik. En een van hulle is natuurlik die rugby hierdie naweek.
2: Hmm.
1: So, dis reg hier in die GQ gaan die Bokke teen die Barbarians speel. En ek en Janko het so bietjie gesels, ons sê ons moet rugby praat vanaand.
2: Ja.
1: Hulle het amptelik vanoggend die lys uitgesit van wie die verkose spelers is, wat op gaan dra vir die naweek. En Janko het vir ons 'n hele samenstelling gedoen van wat ons dink die, die spelers se verkose drankie moet wees. En ek dink ons moet die lysie somme van hulle aanstuur en verrassie ook tag. Ek dink daar is 'n hele paar van hulle hier, wat ek dink is interessant genoeg. En nieuwe mense op die lys.
2: Ja, dis opwindende 15 tal. So ek sien uit na wat Rassie in die mou gevoer het en
1: ja.
2: Ek dink, ja, dit is een paar lekke jong spelers wat deurkom en ou ervare manne wat weer daar is. So ek dink, dit is een goeie kombinatie.
1: Definitief. En hulle het so gepraat oor die oefenkampe en so en stil was daar net elke week nog iemand geroep.
2: Ja.
1: So ek is baie nieuwsgierig om te sien wat die naweekse spel gaan doen.
2: Mm.
1: Ek weet natuurlijk ons gaan wen, ek weet net nie hoe ver ons gaan wen nie. So ons wil daar uitsit. So as jy miskien een voorspelling wil maak van wat jy die telling gaan wees hierdie naweek en jy het vir ons deur WhatsApp, of as jy een van die spelers dink, een van hulle is definitief hierdie type drankie, stuur dit ook vir ons deur op die WhatsApp-lijn. Anisha sê, sy sou sê die hele span is soos tequila, want die volgende dag wil hulle vergeet van hulle seer en hulle spier en hulle geite en swan. Ek dink hulle gaan dalk 'n tequilaatjie nodig hier na die tyd, maar definitief een wat ons vooruitsien. En Ruth sê, sy luister lekker warm uit haar bed uit en sy sê die drankies vir die springbokke moet beslis die gewilde springbok wees en een lekker eniekie daarby. Dit is definitief een goeie idee en een goeie plan en ek dink as een span kan hulle dit geniet, maar ons gaan hulle so speler vir speler deurwerk. So Janko, wat denk jy? Een goeie plan en ek dink as een span kan hulle dit geniet, maar ons gaan hulle so speler vir speler deurwerk.

0: Dat is saai.
1: En dan moet ons maar net hulle verdediging goed wees, dat ons hulle net bietjie kan uithou, maar nie, ek dink dit gaan 'n hoë telling wees.
0: Ja, ek dink dit gaan 'n hoë een wees. Ek dink gaan 'n vinnige spel ook wees, baie vinnige spelers wat daarin is, en ek dink die gees by die stadion gaan groot
1: ja,
0: wees.
1: Ja, ongelooflik.
0: Ons kry bitter min spel hiesel, rasie, maar wanneer dit kom, dan gee ons dit ons alles, so ek sien baie uit daarna, natuurlik ook groot rugby hierdie naweek ook, wat kom die bille te groot spel Vrydag aan, so een hele naweek prop vol rugby, so. Ja. Wat van propvol. Ons het een lijst, Jank het vir ons een baie mooi matchday pairing by mekaar gesit. Ek dink hierdie is 'n fenomenale ding wat jy by mekaar gesit het. En ons begin om sommer so by die voorste rij en wat hulle noem die engine room. Want dis in die kracht lê, nie? So Ox en Che is natuurlijk op die lijst. En hierdie is die 15 spelers wat gekies is en vanoggend amptelik op die lijst is vir opdraf hierdie naweek. En ons begin om met Ox. So wat dink jy sal Ox se verkose drankie wees of hoe het jy gesê? Is sy, of sal ons voor?
1: Ja, so, ons sy bekende sê ding van salads don't win scrums. Mm-hmm. Kyk, das.
0: Das sy.
1: So, ja, ek het hom gepeer met 'n lekker, diep, donker, ryk stout.
0: Oh,
1: ek is mal oor 'n lekker stout bier. Mm. So, 'n lekker, diep, donker stout met legendariese geure.
0: Mm-hmm.
1: Bietjie soet, bietjie bitter, maar iets met 'n bietjie van 'n skop.
0: Ja, definitief.
1: So ek dink ook laat my in 'n lekker diep donker stout dink. So sjokolade ryk stout.
0: Nogals nee, nogals so net so met daai Woolies chocolate.
1: Net so, ja.
0: Chocolate ook by. Maar ek dink dit is nogals een van daai want dit maak sin want 'n stout is as jy hom so kyk kan lyk hy bietjie gevaarlik, maar as jy hom proe dan kan jy proe daar's daai lekker soetigheid daarin hom eintlik. En ek dink wanneer Ox eers so glimlag, dan is ons allemaal by my raak op baie ernstig, so definitief. Interessant genoeg, as julle dit nie geweet het nie, Ox en Chess sister speel ook rugby, sy speel vir die Sharks vrouwe span, en hulle noem haar Lady Ox,
1: okay.
0: Want sy is net so goed in rugby,
1: okay,
0: so dit is interessant.
1: En
0: ja,
1: en hy het ook moes betrokke met die bier, Ox.
0: Dis reg.
1: So, ja,
0: hulle het hulle bier, en hulle is ook deel van Bommenoms.
1: Ja, is hy
0: nee, nee, hy is nie. Ek lieg, dis Trevor Bongi en moet ek net nou met Google.
1: Okay. Maar ja.
0: My maag gaan my nou 'n foto stuur van die bottel. Dis Trevor Bongi en nog iemand. Maar ek wil sê dis dalk Ox, maar ek kan dit nie lekker onthou nie. Nietemin op nommer 2 het ons van André Hugo Venter wat op is en ek stem 100% saam met julle hierdie ene, want jy sê hy is definitief 'n craft bier, 'n IPA classic ook. So dis jong en nog steeds kompleks met die hops wat jy daarby kry en daai moderne energie wat 'n mens kry, so dit moet 'n craft bier wees, want hy is baie modern, hy is nog jong en ek wil sê 'n verkose smaakie aan hom, nie almal se tipe ding nie, maar nog steeds 'n pale ale soos ons hom
1: ja, dus, en is altyd 'n lekker craft bier waar die mense bietjie mee eksperimenteer, so ja, jong energie
0: ja.
1: So,
0: en is ook altyd die craft bier wat mense verbaas,
1: dat sê,
0: nee?
1: So ja
0: definitief een hele paar goed wat daar ingaan. Dan het ons vir Carlo Seidi wat ook opdraf hierdie naweek en Janko sê hy is 'n Suid-Afrikaanse klassiek.
1: Brandewyn en kook.
0: Net so. En ek maar dit is, want soos jy sê, hy doen die regte ding, hy doen wat hy verwag, hy maak soos wat jy verwag van hom, en ek dink dis hoekom ons hom 'n brandewyn en kook gee.
1: Ja, ek dink, Carlo speel in Frankryk op die oomblik, so ek het gedink, as hy terugkom Suid-Afrika toe, is dit seker een van sy gunsteling goed wat hy doen, is hy lekker brandewyn en kook. So ek sal hom vergelyk met 'n lekker dubbel, so twee vingers.
0: Twee vingers, dubbel definitief. Ek dink is rasiese gunstelinge ook.
1: Ja.
0: Dan het ons vir Riley Norton, en hierdie het my verbaas, want Riley Norton sou ek nou nie vergelyk het met 'n klassieke Cabernet Sauvignon nie, maar toe jy dit begin beskryf, toe maak het vir my sin.
1: Ja, baie potentiaal. Dit is 'n groot seun.
0: Ja.
1: Groot statuur en big and bold, soos hulle met soos Cabernet beskryf word.
0: Ja.
1: En ek dink hy kan, as hy reg bestuur word en vry bly van beserings, kan hy weet, in Eben se skoene stap, denk ek. En weet, hy kan een lang loopbaan hee, hy kan goed verouder en hy kan een klassieke cabernet rook.
0: Nee, so mooi gesê.
1: So met tyd. Ja.
0: Net so.
1: Ons kan net hoop.
0: Ons moet so my verhaal die note nou taggen hier. Ek denk is een baie prachtige een. Dan

0: net om die voorsterreik klaar te maak en ons engine room af te sluit, Franco Mostert, wat Janko sê, 'n double shot espresso.
1: Ja, mm-hmm. Kijk, daai ou werk, hy is oorals. Adrenaline, die espresso gee ook nie, daai bietjie van 'n boost, jy weet, die adrenaline rush wat jy kry. En het lyk altyd vir my of hy so... Weet, so vol adrenaline en espresso is. Hy is oral.
0: As jy vir hom, asof jy vir hom wil, hy sit net so bietjie,
1: ja,
0: awesome.
1: Ja, hy gaan net aan vir 80 minute en meer.
0: Ja.
1: Weet, hy hou net aan. So ek dink dis 'n, hy is 'n goeie double shot espresso. Franco Mostert.
0: Dit maak vir my sin. Hy lyk sommer soos iemand wat espresso. Ek sal nogal, ek kan om nogal sien met die pinkie in die lig ook met daai klein espresso koppies. Dit maak vir my sin. En dan moet ek sê, baie dankie my ma, wat vir ons daai kantlyn deur gesien. Bommeloms is
1: aks. Ek wou sê, hy het 'n connectie met die bier, so ek denk, dis waar my, toe ek sy naam sien, dis die eerste ding wat in my kop kom, bier.
0: Definitief, is een lekker ene. Ek sien, ons gaan nou by Pieter Steef kom, ek sien John sê, Pieter Steef is soos 'n tequila shot. Tequila verander 'n rustige, kalm persoon in 'n pletterduik maniaak. Tequila benodig 'n oorlewingsritueel, 'n lek shoot en bid dat jy jou naam na Pieter Steef jou getackle het. Wat sy. Ek hou van daai ene, dis een lekker een. En ek sien Spook van die Langkloof is ook ingeskakel wel, hulle het 'n wynkie by hulle en hy stuur groete vir Krokodil en Spook, dan moet ek vir jou sê Krokodil Krokodil stuur ook vir jou groete, want hy het ook vroeger vir my laat weet, hy is terug van Gauteng af en ek moet vir die Spook nou baie, definitief om hallo sê. Het is internationale krokodildag vandag, so ons moet om daarom daarop eer. Nietemin ons eer vanavond die Springbokke, want hulle speel reg hier in die GQ. So, bly net waar jy is. Ons gaan verder gaan om ook vir Sia Kulisie, Pieter Steef de Tooi, Jasper Wiese en die rest van die span se kelkies vir hulle te voorspel. Bly net waar jy is, reg hier op klein en saterdag se wyn hier.

0: Ons kry ons saams te begin die rugby gees hier so op die wynuur, want natuurlik hier in die GQ gaan die Springbokke teen die Barbarians speel hierdie Saterdag reg hier in die baai. So ons is opgewonde daarvoor en ons dog toe, hoe kom dan nou nie die hele wynuur maak oor die Springbokke nie? Is 'n verskoning vir my en Janko om ook 'n bietjie rugby te praat. Dis lekker, ons het nou so 'n bietjie sokker ook gepraat. Dit was interessant. Maar ons het besluit elke liewe speler wat hierdie naweek opdraf, gaan ons vergelyk met 'n drankie of ons voorstel vir 'n drankie vir hulle. Of dit nou alkoholies is of nie, dit maak nie saak nie. Ons voel elkeen van hulle verdien hulle eie verkose snit. En ons het nou reeds deurgeverk Oxen Che, André Geventer, Carlo Seidi, Riley Norton en Franco Mostert. Dit los ons nou met die loose forwards, so ons kaptein homself, Sia Kolisi. Wat dink jy is hy, of Janko, wat is jou voorstel vir hom?
1: Wel, ek het hom vergelyk met 'n goeie Pinotage, die stuit Pinotage.
0: Echt Suid-Afrikaans.
1: Echt Suid-Afrikaans, weet die story van Pinotage, wat so echt Suid-Afrikaans is, en Sia Kolisi ook, so weet mooi story van waar hy vandaan kom. Mm-hmm. En waar hy nou is, hy bring die hele land by mekaar. Ja. Is iets waarop ons kan trots wees, weet Pinotage, Sia Kolisi, so ek dink is 'n mooi vergelyking die twee.
0: Ik dink is 'n prachtige vergelyking.
1: Goeie Pinotage.
0: En ook hoe Pinotage internationaal gegaan het, en ek dink Sia het 'n groot rol gespeel in die laaste wereldbeker, die laaste paar wereldbekers eintlik, om Suid-Afrika internationaal te neem. En Pinotage self, al is het hier gekweek en geoes en van ons af, is het 'n drankje wat reg oor die wereld gekies word.
1: Ja, en allemaal ken het en allemaal vergelyk het met Suid-Afrika en definitief.
0: Natuurlijk het trots een, want Sia Kolisi homself, weet of jy het weet nie, Janko, hy het gister verjaar ook.
1: Okay,
0: en hy is regies van die baai af. So, dit is interessant een om te sien hoe hy dan ook sy verjaarsdag week hier so spandeer in die baai en het gelekker een wees. Ek sien uit vir dit. Nou, vroeger het iemand gesê, Pieter Steef de Tooi is definitief tequila, maar ons het die tequila gelos vir iemand anders, want Janko sê, Pieter Steef de Tooi is swart koffie, geen suiker.
1: Ja, sterk.
0: Nee, net so.
1: En swart koffie hou jou wakker in die nag. En ek dink Pieter Steef hou die oppositie wakker in die nag. As jy weet, jy gaan ten omspeel.
0: Ek dink ook so. En ek dink hy is die vriendelikste gesig ooit. En hy is so sag geaard. Tot hy op hy veld opstap.
1: Ja. En ek dink ook swart koffie, want sonder melk, sonder suiker, daar is geen tierlantijntjies nie. Pieter Steef doen wat hy moet doen. Hy doen sy werk. Mm-hmm. En hy doen het goed. Hy doen het... Ja, beter is baie ander mense.
0: Ja.
1: So nou mes nou vas, slaan hard, hou die mense wakker en doen wat hy moet doen.
0: Ek hou daarvan, geen tierland dankies nie, net regheid, swart koffie, geen suiker, net so. Mense hoef glad nie ekstra goedjies daarby te sit nie. En ek meen, as ons terugdink aan Chasing the Sun, die scene, as ek het nou so kan sê, waar... Amal in die locker room staan en Pieter Steef maak sy stem dik en jy kan sien almal bly stil en luister. Want, en selfs Rassie het in het gesê, weet, wanneer Pieter Steef praat, luister almal. Dit is nou maar een van hy goed. Hy is maar 'n trotse speler en hy kyk uit vir sy span ook. En ek seker al gaan baie koffie gedrink word hierdie week met die beplanning ook. So definitief, Pieter Steef is 'n tall, dark, handsome, swart koffie, geen suiker, geen frills. Ek hou van dit. Nou hier is waar ons die tequila ingooi, 'n Jasper Wiese.
1: Ja,
0: ek stem 100% saam met die
1: een. Net agressief, hoë impak. Mm-hmm. Hy laat sy merk. Jy weet wat het jou getref as jy 'n lekker premium tequila drink. Jy weet...
0: Jy kan niks anders blameer die volgende dag nie. Jy weet het pas die tequila.
1: En hy laat sy merk.
0: Ek dink ook so.
1: Jasper.
0: Jasper Wiese is nou maar net een van die spelers, wat jy weet, ons sal altyd oor hom praat. Ons sal elke seisoen sal ons wonder, moet Jasper daar wees, en dan na die eerste spel ons love dat Jasper daar is. Het is nou maar net een van die, Jasper Wiese is 'n fenomenale speler, en ek stem saam, ek dink hy is definitief die tequila shot uit ons span uit hierdie naweek, met daai extra sout ook. Jy weet, met hom kan jy die tierlantankies daar sit, want hy verras jou elke keer. Definitief. Ek is absoluut gek oor hom, ek dink sy spel is fenomenaal. En deesdae, ek dink die laaste wereldbeker het homself ook baie mooi bewys, die laaste jaar of so.
1: Ja, en ek wil hy het in Dwayne Vermeulen by hom oorgevat, en het was ook groot skoen om te vul, en het net so makkelijk dat lyk.
0: Ja.
1: En ek dink as jy na die hele nummer 6, 7 en 8 kyk, weet is wereldklas spelers, Sia, Pieter Steef en Jasper.
0: 100%, ja.
1: En ek dink vir die jonger oukies wat weet, saam met daai ons op die veld draf. Dit moet baie moet vir hulle soveel selfvertroue gee om te weet dat hier's hierdie wêreldklas spelers. En ek dink dit gee hulle net soveel selfvertroue en om net hulle werk te kan doen. So amazing.
0: Een ding wat ek ook uitsien na, vir wanneer Jasper Wiesel op die veld draf is om te sien of hy sy snor gehou het of nie. Hy het die laaste rukkie so snor gegroei. Selfs ek meen almal groei snor op die oomblik. Bart het hier dit begin, maar selfs Hannen het nou 'n snor.
1: Okay.
0: Jasper Wiese se snor het nou al sy eie intimidasie faktor gekry. Ook okay. ek is nogals nuuskierig om te sien of hy sy snor gegroei het of nie en of hy net probeer ouer lyk. Hy lyk so 'n bietjie soos 'n polisieman uit die 80s uit met sy snor. Nietemin, daai tequila shot gaan vir ons werk. So is hier nommer 6, 7 en 8. Sia Kolisie wat kaptein is, Pieter Steef Tutoi en Jasper Wiese. Onder andere Pinotage vir Kolisie, Pieter Steef, swart koffie, geen frills, geen suiker. Jasper Wiese, daai baie harde tequila shot wat jou slat wanneer jy dit die minste verwag. Ons sien uit na die bokke gesels saam. Wat dink jy? As al enige springbok is, of het nou hierdie week se span is of 'n springbok van die verlede, wat sou jy sê is die drankie wat jy met hulle sal vereensalwig? Ek dink as ek nou dink aan soos Bobby Skeenstad, hy is definitief 'n men drink pink drinks guy, dink ek. Ek dink soos 'n pink melk skommel, want is lekker. Net, hy is net 'n lekker ou. As jy 'n springbok kon kies en 'n drankie met hom vergelyk, wat sou dit wees? Sê dit op die WhatsApp lyn 082-333-367. Loufie het 'n baie belangrike aankondiging.
2: No All Black was harmed in the making of this.
3: That's a lie.

0: Kyrie Louise van Wyk sê sy is die kuier leier, maar ek en Janko is op die wynuur is vanaand die kuier kapteine, want ons is die kapteine van die Springbok span hierso, want ons gee vir elke persoon 'n drankie wat ons voel hulle by mekaar moet hê vir hierdie naweek se spel teen die Barbarians reg hier in die GQ. Jesus, ek klink sommer soos 'n kommentator.
1: Mooi.
0: Nee? Ja. Daar sê hy. Spook van die Langkloof sê hy gee ons 8 uit 8 so ver. Ek voel 100% daar sy. Ek dink ons het nou al ons het nog geen geel kaart gekry
1: nie. Nee, die agterspelers was 'n bietjie meer moeiliker, ek moet eerlik wees. So kom ons kyk.
0: Kom ons kyk hoe trek ons hulle deur. Maar ek stem 100% saam met hierdie ene. Op nommer 9, dankie tog Grant Williams. So ek is baie opgewonde vir hierdie en Janko het gesê hy is 'n espresso martini. Ek stem 100% saam.
1: Ja, so 'n bietjie meer gesofistikeerd. Ons dis nog iets wat ons baie bedien by ons ook. Mense, dit lyk mooi.
0: Ja.
1: En dit is half so verrassing as jy het kry in die glas. Dit lyk baie mooi. Ja. En hy het ook 'n bietjie van 'n skop aan hom, baie energie vir daai espresso.
0: Hy het 'n skop aan hom,
1: ja. En so moet hom nie liglik opvat nie.
0: Ja.
1: So ja, hy vang jou so 'n bietjie onverwags baie keer, soos 'n skerp nommer 9 moet doen.
0: Net so.
1: Ja, so ek dink bietjie sofistikeerd, maar ook onverwags.
0: Daai is my beste vergelyking, dink ek. Grant Williams definitief 'n espresso martini, so gesofistikeerd. En hy en soos jy net as jy 'n espresso martini as jy nog nooit een gehad het nie, gaan Google gou hoe lyk dit. Dis so netjie se drankie. Ja. Hy's so perfek by mekaar. Ek het nog nooit Grant Williams gesien met 'n kous wat afvang of 'n hemp wat geskeur is of enigiets. Hy's altyd en sy broek is altyd skoon. Nee, al rol hy daar in die gras en hy druk 'n 3 en hy skuur sommer so, maar hy's altyd so mooi deftig. Ek hou van dit. Dan het ons Q&Hon daarse op nommer 10 en daar het Janko, nou hierdie een moet jy vir my verduidelik.
1: Ja, hierdie was 'n, ek dink hierdie was maar die grootste verrassing vir almal gewees. Toe ek het sien, dog ek regtig, dit is nie 'n fout nie, maar ja, kyk, nommer 10 loskakel moet cool bly en moet cool onder druk kan wees. So ek het hom vergelyk met 'n cool Sauvignon Blanc. Met cool bly, kalm wees en dan Sauvignon Blanc het daai lekker skerp suur, daai skerp note, skerp lyne.
0: Mm-hmm.
1: En
0: skerp lyne, kyk nou net.
1: Loskak moet lekker skerp lyne kan hardloop om sy agterrein weg te kry. En ja, hy moet net vars, is 'n vars briesie. Ek dink hy bring ook iets vars na die span toe. Mm-hmm. Jonk, weet 'n bietjie onverwags, so daai partykeer kry hy lekker cool. Ek is baie lief vir 'n lekker cool klimaat Sauvignon Blanc. En partykeer proe hom dan sê jy, hierdie is interessant, hierdie is lekker, dis vars, is nie wat ek verwag het nie.
0: So. En ek moet sê met 'n Sauvignon Blanc wil ek altyd die nuutste oes hê. Ek wil nie verouderde Sauvignon Blanc hê. Dis nie dis my baie lekker, maar ek hou meer van daai skerp vrugtige smaak.
1: Ja, skerp
0: so ek dink dit is lekker, daai skerp lyne, net so, net so loskakel moet. Dan bring ons hom deur na die agterlyn, toe midfield, backfield en so voort. Nommer 11, Edwel van der Merwe. Nou, Edwel, ons het so lief geraak vir Edwel. Definitief lief geraak vir hom. En interessant genoeg, die kelkie wat Janko gekies het om by hom te gaan, is iets wat ek nou al in die laaste jaar verskriklik lief geraak het vir. Ja, ek is nog ons mal oor.
1: Bloody Mary. Spicy Bloody Mary. Zesty, vol skop. ook een hoë werk ethiek. Edwel is oral, en hy weet hy laat die oppositie in sy spore. En denk, vir my die Bloody Mary, hy weet hy brand so half.
0: Ja.
1: Weet, as jy hem so gedrink, hy brand. En ek denk as jy hom moet jaag, jy is uit asem, jou longe gaan brand.
0: Ja, jy gaan so 'n bietjie so brand krijg.
1: Jy gaan hom voel. So dis kom ek denk het een lekker spicy Bloody Mary gaan jou uit asem los, net soos as jy vir Edwel moet jaag.
0: Maar ek moet sê, bygesê, gewoonlik as een mens klein bietjie te hard gekuier in die vorige aand, dan sê vir jou Bloody Mary is vir jou 'n regmakerkie. En ek dink dit is wat Edwel is. Hy's 'n bietjie van 'n regmakerkie. Elke nou en dan as daar 'n bietjie onder ons hier is op die veld, dan sê hulle gee net vir Edwel hy sal dit uitsorteer. Jy weet daai tipe ding. So ons het baie vertroue in hom ook.
1: Ja, en ek hou baie van hom.
0: Dan Andre Esterhuizen, the agent of chaos.
1: Ja. Ek dink hier kan ons hom ook, ons kan hier ook espresso, ons kan hier ook ja. tequila, ons kan hier ook enige ding ingegooi het.
0: Old favorite.
1: Jy's ander, ja, is ook een eister.
0: Maar hierdie keuse wat jy gemaakt het, is vir my meer gepas oor die glas.
1: Ja.
0: Voel dis een stevige keuse om te maak.
1: Stevige keuse, so ek het hier so een lekker cask strength single malt whisky, wat jy skoon drink.
0: Skoon. Ja. Dis die belangrike ding, nee?
1: So,
0: ook geen tierlantijntjes nie. Nee,
1: nie ijs of enige mixers of enig iets by nie. Dit is hier om aanpak in een lekker stevige, oordentlike glas,
0: ja.
1: net soos André is, en dan die cask strength, dis whisky wat hulle gewoonlik bottel ten die sterkte wat uit die vaat uitkom.
0: Oh, wow.
1: So die alcohol is gewoonlik 'n bietjie hoër, so hier in die 50% teenoor 40, 43 wat ander whiskies is. So het 'n bietjie meer van 'n skop en 'n oem van hom. So ja, ek dink dis ander hy is daai uitgeknip, weet 'n lekker sterk whisky.
0: En die ding is die malt whisky ook vir my het al klaar daai old soul vibes, as ek het so kan sê, dis a verouderde smaak wat jy krijg, het baie dieper smaak, soos jy sê, en ek voel André Esterhuizen is so, al is hy bietjie jonger, hy het daai old soul rugby vibes, jy weet, 100% full body Jeff Lindy vir julle, ons dames weet, ons kyk mos nou daarvoor. Dan het ons nog drie wat ons met deurwerk, ons gaan gauw nog een liekie en teen Jordaanse rugby hart moet speel, voordat ons hierdie laaste drie aanpak. So, volgende op die lijst is Jesse Kriel, Cheslin Colby en Apelele Fassie. So wat denk jylle is ons verkoose drankie vir hulle? Stuur het gerust ons dier op die WhatsApp line 082-333-367. Ek moet sê, John het vir ons vroeger gesê, Bakkies Bota is 'n typiese bulle rugby speler. 1 liter brandewijn, 2 liter kouk en 'n 3 liter voort.

Азия и Май.

0: Oh, wat 'n mooi liedjie teen Jordaan met 'n rugbyhart. En ons almal het 'n rugbyhart. Maak nie saak waar jy is in die wêreld nie, ons almal hou van rugby. Dit is nou maar net een van daai egte Suid-Afrikaanse goed. Ek dink dit is nou net een van dit. Nietemin, ons kuier lekker saam hierso op die wyn hier. Ons is amper hier op die einde van ons net nog 3 spelers om deur te werk. Voordat ons by hulle kom, het ons 2 mense hierso wat 'n keuse gemaak het wat hulle dink Chess en Colby sal wees. So Jenny sê, Chess en Colby is 'n stroram. Net een klein tot met ys en dan is hy 'n duck dive sidestep al die pad soos wat hy kom. Sy sê ek dink dieselfde van Joost van die Westhuizen. En maak my sê, dis daai sidestep as jy nou miskien net 'n strorammetjie gehad het. Spook van die langkloof sê Cheslin is 'n wit blits met of sonder soda. Ja, hy is nogal, hy is 'n wit blits, hoor. Hy is baie vinnig. Ja. Dis, ek moet daai vir jou gee definitief. Maar kom ons kyk, voordat ons by hom kom, moet ons eet eers Jessie Kriel. Jessie Kriel is op nummer 13 Saterdag en ek en Janko het so 'n bietjie gesels oor hierdie ene, want Janko sê uit en uit, Jessie Kriel is 'n sportsdrankie.
1: Ja.
0: Dit is letterlijk net 'n energiedrank.
1: Ja, as jy nou omkyk, weet, hy is 'n bol spieren en hy lyk net vir my of hy altyd op sy, in die Engelse praat van peak performance, so dis, ja. as ek Jessie sien, dan weet hy, ek dink dis wel vir hy streef, net op hy absolute top te kan presteer en om dit te doen het jy sportsdrankies nodig.
0: Ja. En spesifiek het jy gekies, wat is die woord wat ons, wat ek kon nie uitspreek nie, isotonic sports drink.
1: Ja.
0: Is eindelijk wat Jan gekies. So ek moes dit gaan Google, want ek nie geweet wat dit beteken nie. So dit is water, electrolytes en koolhydrate, basis. So dit is die 3 goed wat jy nodig het om jou lyf aan die gang te hou, jou glucose en sucrose 100% te maak
1: die
0: en die top prestatie, die kalsium, jou magnesium, jou nutrients, alles is daarin. So, en dit maak vir my sin.
1: Ja.
0: Jessie Kriel lyk nie asof hy 1% vet op sy lyf het. Ja. Nie. Hy is net fiks.
1: Absoluut.
0: Definitief. Voor alles is so, as hy so hard loop, dit is net spiere wat beweeg daai, hoor. Dit is verskrikkelijk.
1: Ja.
0: Goeie stel.
1: Maar hy speel goeie rugby. En hy vir die laaste paar jaar al. So ek is, hopelijk bly dit so.
0: Definitief. So dan kom ons by nummer 14 en dit is wat allemaal wil wag vir op hierdie ene. Nou ek moet bieg, ek het nie saamgestem met Janko op hierdie ene, maar gevoel sê wat ek is Cheslin Colby. Maar Janko, Cheslin Colby, wat het jy nou gesê?
1: Ja, ek het gesê een lekker champagne cocktail, of net een champagne. As ek aan Cheslin denk, denk ik aan champagne rugby, weet hardloop rugby.
0: Ja.
1: Weet, as hy die bal het en weet, ek wil net die bottles oopmaak die hele tijd, as hy bottles proppen skiet en champagne rond skiet en alles. Ja. Net vir my, Cheslin, laat my denk aan
0: die wenner
1: vonkelwen rugby en champagne en celebrate en wen. Ja, wat het
0: ek
1: jy gesê?
0: Dit. Maar jy het ook hier so gesê met die candy rim by. Dit moet definitief champagne wees met die cherry in.
1: Ja.
0: Ja, dit is net die klein bykie extra.
1: Ja.
0: So, ons het al gelachen oor, maar ek stem nie saam nie. Ek dink Cheslin Colby is nie alkoholiese drank nie. Ek dink hy is 'n steady stampie. Ek dink Cheslin Colby is 'n steady stampie, want hy is klein, maar hy maak jou gelukkig, maak jy saak hoe oud jy is nie, jy raak opgewonde as jy 'n steady stampie sien, en net wanneer jy dink jy het al sy flavors leer ken, dan boom, Danny Pick and Pie is al nie begeer. Kyk nou net, ek dink dis vir dit is, Cheslin Colby is soos 'n lekker steady stampie.
1: Okay.
0: Dit maak my gelukkig.
1: Jy net gelukkig
0: hy maak my gelukkig.
1: Ja, ja.
0: Verskrikkelijk. En tot nou toe sal ons dink aan die game tegen die Franse, waar hy gehardloop het en sy arms uitgegooid en hy bal gekeer het. Vir altyd gegraveer in my kop en in my hart.
1: Ja, absoluut.
0: Dan die laaste speler wat ons mee afsluit, ook vir die wijn hier, Apelele Fassie. Hierdie is nou my old favorite.
1: Ja, ek het, as ek hom sien, wat hy, as hy hardloop ook, hy lyk net so elegant en so sag. Hy gly net so tussen die spelers
0: deur. Hy hardloop, ek het veel al gesê, hy hardloop so op sy tone.
1: Ja.
0: Hy is altyd so, jy weet, asof hy stilletjies kom en dan eers kan tackle iemand.
1: Ja, so hy is vir my lekker sagte, elegante, en ek spesifiek gesê, old wine Chenin Blanc. So daai lekker ouwe Chenin Blanc, wat so lekker makkelijk drink. Ja. Elegant, smooth, sag. Ja, dat is nie.
0: Maar ek dink, dis juist hoe dit is, en miskien voel Rassie ook so, en dis ook my Apelele Fassie hier ingesit, maar as ek nou ergens heen gaan, en ek weet nie waarvoor ek lus het nie, dan is 'n Shannon Blank voor Afrika gaan.
1: Mm.
0: Jy weet, dit is, dit kan my nie teleerstel nie. Ek weet ek hou daarvan en ek dink dis presies wat Apelele van sê is. Hy is ons weekend special. Mm. Hy stel ons nooit teleer nie. Ons weet presies. Dit is 'n veilige optie.
1: Ja.
0: Definitief. Ek stem saam met daai ene. So dit was ons 15 spelers wat gekies is vir die rugby hier naweek teen die Barbarians. Ons het vir elkeen 'n drankie gesê. Julle moet ons nou 'n telling hier gee, nie? Nie vir die rugby nie, maar vir wat julle dink, hoeveel uit 15 het dink julle het ons reg gekry? En is Jason Colby a steady stampie. Sien het gerust hier op die WhatsApp line 082-333-667. Ons het lekker saam met julle gekeier hier so op die wynuur, wat julle elke woensdag kan vang tussen 7 uur en 8 uur, waar ek en Janko van die Tuistroom lekker gesels oor alles, wijn, drankies, hou, vanavond rugby ook, hoe kom dan nou nie? Janko, dit is altijd lekker om saam met jou te keier, en ek sien uit om hierdie te sien. Janko het gesê, hy is leer op sy sociale media plaas ook, so dat julle ook kan saamstem of kan debatteer oor die verskillende spelers wat ons 'n tasting hiervoor gekies het vanaand. Maar dit was 'n lekker een en baie dankie dat julle saam met ons gekuier het. Janko?
1: Lekker week verder, geniet die rugby.
0: Das, Janko sê in die 40s vir die Bokke in die naweek.
1: So, ek dink so.
0: Ek sê my gaan saam. Ek moet sê, maar ek dink nie die Barbarians gaan bo 20 gaan nie.
1: Ons hoop nie so nie.
0: Ja, nee, so dis eintlik waar ek gaan.
1: Lekker hardloop rugby, champagne rugby.
0: Champagne rugby, soos net Cheslin Colby kan.
1: Ja.
0: Nee, daar sy. Dan die volgende dag, dan kan ons of 'n Steady Stampie of 'n Bloody Mary.
1: Vir 'n regmakerkie.
0: Vir 'n regmakerkie. Ek wil graag hierdie liedjie met julle deel. Dis 'n liedjie, dit is 'n bietjie stadiger een, ons stadige een vir die wynuur. Maar dis Henry Schwabe en Tino wat dit geskryf het met Bok Draai. En ek dink, maak nie saak wat jy ooit verdroom, die kinders wat droom om eendag 'n bok te wees, jy was en is en sal altyd 'n bok wees, solank jy die bokke ondersteun. Ek bly net waar julle is, hierdie is Klein Saterdag.

Is jy op soek na spoed? Is jy op soek na passie? Dit hardloop in sy bloed. Jy kan dit nêrens koop nie. Jy het dit of jy het nie. Jy word gebore met dit. Soos

kan hom in toom hou. Wie sal hom kan keer? Gebore met 'n sidestep wat geen mens kan beheer. Hy is vinnig soos 'n cheetah. Hy is kliphard soos 'n os. Hy watch jou soos 'n luiperd, al soekend na sy kos.

Spanning. Heb jy al ooit gevonder? Waar kry hy sy guts? Wat maak hom so giftig? Wat maak hom so rats? Dalk is het sy gene, sy deursettingsvermoe. As jy hom sal vra, sal hy jou sê, sy krag kom

Sy bors staan uit, sy oos toe, as hy die volkslied sing. Asof hy van alles vergeet, hy fokus op een ding. Vandag gaan ek my hart uitspeel vir die mense van my land. Al wen ons of verloor ons, God is aan ons kant.

bring ons deurs net na 8 en is tyd nou vir Monumentaal. Nou, vanaand sinne was een wik en weeg, want het is een hartseer story, maar ek wil het baie graag met julle deel. So gister natuurlijk was die 16e juni, wat jeugdag is, en is een belangrike datum in ons geschiedenis vir twee redes. Natuurlijk, een is die 1976 Soweto opstand, waar die bekende foto van stervende Hector Peterson ook natuurlijk groot opheving gemaakt het in die Suid-Afrikanerse strijd. Verskeie kinders is in die gewelddadige opstande dood, en eindelijk op die einde omtrent en so 600 mense wat gesterf het. Nog een van die dae wat mens moet aandag opgee is 116 jaar gelede die Britse imperialist Lord Frederick Sly Roberts op die 16de juni 1900 die beleid van die verskroeiende aarde amptelik afgekondig. Brittanje het besef dat die oorlog teen die boere guerrillas veel langer duur as beplan en moes 'n ander plan maak om die boeremagte se beweeglikheid te beperk. Alhoewel plaashuise naby strategiese punte se spoorlyne en treinbrug was op 'n beperkte skaal voor 1900 afgebrand was, het Lord Roberts op die 16de juni 1900 die amptelike opdrag gegee vir verskroei aarde taktiek. Die bevele was duidelik, plase moet op groot skaal afgebrand word, dorpe moet ontruim word, huise en veestapels moet vernietig word. Die burgerlike bevolking moes met treintrokke, ossewaas of per voet na konsentrasiekampe weggevoer word en sou as oorloggevangenes behandel word. Bejaarde en verswakte man sou as werkers in die kampe optree en op die manier wat die Britte die boerekrygers se moed breek deur middel van die vrou en kinders se leiding en die afsny van hulle ondersteuningsbasis op plase. Lord Roberts het 'n bevel vir die uitbreiding van verskroei aarde taktiek wat direkte gevolge van generaal de Wet se sukses teen die slag van Rodewal was. So dit was die tweede vryheidsoorlog wat dit later bekend geraak het as. Rodewal is die spoorwegstasie in Koppiesdruk, 55 km noord van Kroonstad op pad Vereniging toe en dit is in die area waar die konsentrasiekamp begin het. Daar is bereken dat meer as 60.000 huise en 30.000 plase afgebrand was in hierdie tyd. Voor die oorlog het Transvaalse konservatief bereken 1 miljoen beeste, 200.000 perde, 1.5 miljoen skape. Na die oorlog was die getalle onderskeidelik baie meer gewees en baie minder afhangende van waar mens kyk. Die hoofoorsake van die konsentrasiekamp sterftes was geen seep of waswater nie, te min kos, vrot vleis, geen groente of vrugte nie, geen doeltreffendheid of geneesmiddels nie, onvoldoende huisvesting en tente wat geen beskerming gebied het in die koue, die wind, die haal, die sneeuw en die skroeiende son nie. Kampe se sanitasie was uiters onvoldoende, het vinnig die teelaarde van siektes en infeksie geword. In 1901 was meeste kinders onder 2 jaar en verswakte bejaardes reeds oorlede, net 'n jaar nadat die konsentrasiekamp begin was. Met vryheid as drijfkrag om in Afrikaans te mag lees, praat en sing, het 'n Afrikaanse Bybel, 'n Afrikaanse radiostasie, 'n Afrikaanse koerant, 'n Afrikaanse leierskap en die EVK sangbundel, as ook 'n magt om van Afrikaanse tydskrifte, gedigte en boeke gevloei, in die woorde van die wyle Elise Botha tot huil van miljoene. Die vryheid is as drijfkrag vir selfhelp, het Suid-Afrikaners met die Help Mekaar Fonds, Reddingsdaad Bond en vele ander maatskappye instellings die greep van armoede 2 keer in 1 eeuw aangedurf. So soveel as wat ons jeugdag vier, is daar 2 bitterhartseer gevalle in die geskiedenis daarvan. Weeskinders van die Noordvalspont, wat die konsentrasiekamp was ook, het groot trauma gelei in hierdie tyd. 2 prosesse wat groot invloed gehad het op talle kinderlewe in Suid-Afrika se geskiedenis. Van die 1900s regdeur tot 1976 met Hector Peterson en die Soweto opstand. Maar ek sal, dis regtig 'n baie interessante storie om te gaan lees, die konsentrasiekampe, die Afrikaanse konsentrasiekampe wat groot ophef gemaak het in daai tyd, die 16de juni amptelik wat Noordvalspont gestig was en net so buite Klerksdorp. En dit was regtig 'n hartseer tyd en
en groot mag wat in daai area was, maar dit is ook iets wat 'n mens terugkyk op en besef hoe ver 'n mens gekom het van daai tyd af, né? Nee? Hoe ver 'n mens gekom het. Monumentaal, ek wil nou nie 'n doom and gloom om dit bring nie, maar nog steeds iets wat 'n mens op moet fokus. Ons is steeds trots in die tweede Afrikaanse taalbeweging, met die ATKV, die Reddingsdaadbond, Santam, FHK, die Burger, die Volksblad, die Voortrekkers, almal wat deel was daarvan. So wat hulle probeer afbreek het in daai tyd was in duisternis en in nêrens kon iemand meer hoop vind nie, maar kyk nou vandag waar ons staan uit dit uit. So ons onthou ook die konsentrasiekampe van die Afrikaners.

0: transporter, trailer builder, or trailer repair shop, we are TSE Big Macs, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner. Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Die tuin waar gies wat ons al deur trek en so is het tyd vir my om julle te groet. Hierse op Klein Saterdag. Elke woensdag kan jy my vang hierso tussen 6 en 9 in die namiddag. Behalwe volgende week woensdag. Ek het ongelukkig ietsie aan, maar Klein Saterdag gaan country. So Chantal Bosch gaan saam met julle kuier volgende week woensdag tussen 6 en 9 vir 'n lekker country program in die middel van die week. Soos net ons country queen kan. Verder vang ek julle morgenoggend tussen 6 en 9 op die groot pack breakfast. Ek hoop julle het 'n wonderlike aand verder. Ek los julle in die hande van Nelis Meiring Brits wat ons op 'n rondrit rondom Tali gaan neem.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka. By 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleen tydsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.

Luister FM, goeienaand, goeienaand. Die tyd is nou so 5 minute oor 9 en jy kuier vanaand saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali. Jy kan elke woensdag aand inskakel tussen 9 en 12 en dan rits ons so bietjie rond en ons het vanaand weer 'n interessante dorpie waar ons gaan kuier. Maar voor ek daarby kom, wil ek net eers vir Lisa Marie sê baie dankie. Altyd lekker, klein Saterdag was weer 'n kookprogram gewees vanaand en altyd lekker om te luister na Wynuur en Boekklub en natuurlik Monumentaal was ook weer interessant gewees vanaand. So ja, dankie Lisa en ek hoop jy ry veilig huis toe. En ek sien jou nou nie volgende week nie, maar ek sien jou die week daarna as jy terug is. Mooi ry en lekker aand vir jou verder. Nou ja, wat kan jy van vanaand se program verwag? Baie interessante dinge. Hierso so in die eerste uur gaan ek vir jou 'n paar leidrade gee oor waar ons kuier. Hier by 10 uur se kant vertel ek vir jou waar ons is en ons praat so 'n bietjie oor die dorp waar ons kuier en dan natuurlik hier so van 11 uur af is dit tyd vir lang pad liedjies waar jy my help om die speelhuis vol te maak want as ek groet dan help jy my om veilig by die huis te kom. Natuurlik gaan daar ook lekker musiek wees deur die loop van die aand soos wat ons altyd maak. En ja, ek hoop jy is lekker veilig en warm en snoesig in hierdie ijskoue Port Elizabeth waar ons vanaand is. Of van waar af jy ook al luister, ek hoop jy het 'n lekker koppie tee of 'n koppie koffie daarso wat jou warm hou. Want het is ijsig hier in die Luister FM kontry vanaand. En ja, natuurlik, soos ek beloof het, is daar ook lekker muziek. So kom ons gaan sommer dadelijk aan met daai en ons begin met hierdie oukie.

Lekker Eurythmics daarso met Love is a Stranger. En ja, dis mos hier die program wil afskop, nê? Nee, ek sien hierso al so 'n paar WhatsAppies wat ingekom het. Hallo almal wat so lekker saamkuier. Ek sien Ma Chips is ook in die huis en sy sê sy gaan lekker saamkuier vanaand. Hallo almal wat so lekker saamkuier. Ek sien Ma Chips is ook in die huis en sy sê sy gaan lekker saamkuier vanaand. Dit is te koud om rond te

0: as gevolg van waar iemand in die kerk hulle alie strip en dan nou 'n kerk gaan stig op 'n ander plek, of iemand wat goud ontdek, of iemand wat diamante ontdek, of iemand wat water ontdek het. En so het elke dorpie nou maar so half sy bestaansreg, of hoekom hy begin het. En hierdie dorp waar ek vanavond kuier, kan mens eintlik, as jy nou mooi gaan terugwerk in die tyd en gaan kyk hoe en wanneer hy eintlik 'n dorp begin word het, dan kan mens maar half sê, hierdie dorpie het begin as gevolg van konfyt. As mens dit nou so kan stel, jy sal later vanavond, as ek nou vir jou vertel waar ons is, sal dit bietjie meer sin maak. Maar daar was ook 'n spoorlyn betrokke. Nou, hierdie dorp waar ons vanavond kuier is in die Weskaap. En dis nie so baie klein dorpie nie. Ek gebruik elke week, gebruik ek ons maar vir dispatch as my maatstok en of my maatstaf. En ons sê altyd, dispatch is so min of meer 19 vierkante kilometer groot en daar is ons omtrent 40,000 mense wat daar bly. Nou, hierdie dorpie waar ons vanaand is, is so klein bietjie groter as Dispatch, hy is so 23 vierkante kilometer groot, maar daar bly omtrent net die kwart van die mense daar so, of 1/3 van die mense daar is ons net so 13,000 mense wat daar bly tans. En hierdie dorp is gestig in 1897 op 'n plaas en hy het eers in 1956 het hy uiteindelik sy munisipale status gekry. Hy lê daar in die Brede Rivier Vallei. Hy lê daar so langs die Lange Berge en hy is ook baie naby aan 'n bekende pas. Ek gaan nog nie vir jou sê wat hierdie pas se naam is nie. Maar een van die selle manne, Mr. Bain, wat ons laas week oorgesels het, hy was ook betrokke by die bou van hierdie bekende pas net buitekant hierdie klein dorpie. As jy so lank wil begin voelers uitsteek en raai, is jy welkom om so te maak. Die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367 as jy so stadig maar seker wil begin raai waar ons vanaand kuier. Ek sien hier soos al 'n paar raaiskote wat deurkom en ek sien Annelien van der Merwe het sommer om al klaar reg gekry daarso. Rina van Dispatch het my lekker luister ons onder die kombers. Hallo Rina. En ek sien hier so, kom hier raaiskote, kom deur. Ons gaan nou gaan kyk daarna om. Kom ons moet eers bietjie daar in die winkelrakke gaan rondkrap, kyk wat sê ons adverteerders vir ons. En dan bring ek vir jou Lorika Raug met Blou, Demi Lee Moore met Kan jou my nie maak lief hê. En jy landry met lieflik. En as ons terugkom, begin ek vir jou die volgende paar leidrade gee oor waar ons vanaand kuier.
1: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: wesellhouses.co.za. It's that easy.
3: Astro Paint Quebec gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstrand Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstrand Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderyrol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Quebec, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
4: Astro Paint.
5: Laat ek nou met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedikoop. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedikoop is...
7: Man, Speedikoop is die beste.
6: Wel, dan heet hier dit. Speedikoop.
8: Nee man, waar is my sleutels?
9: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
8: Die hele bos.
9: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
8: Ja, alles.
9: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
6: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons

0: Lieflik daarvan Elandrei net voor het Demilie Moore kan jy my nie maak lief nie en Lorika Rau gedaai en vir ons afgeskop daar so met 'n blou. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeie naand, die tyd is al amper half 10 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Dali elke woensdag aand tussen 9 en 12 en ons rits vanaand so 'n bietjie rond. En ek sien net al 'n hele paar raaiskote deurgekom, maar voor ons verder rondrits net so 'n bietjie verkeersnuus. Ek het net 'n boodskap gekry. Hulle sê vir my daar so net buite Kraddock op pad Middelburg se kant toe is daar blykbaar 'n trok wat hier na Port Elizabeth se kant toe kom wat sonder sy ligte aanry. As jy in daai omgewing is, wees maar net versigtig, wees op die uitkyk vir daai trok wat so sonder sy ligte aanry. Nou ja, soos ek sê, ons is besig om rond te rits. Kom ons kyk hier so na 'n paar van die antwoorde wat deurgekom het. En kom ons kyk gou hierso aan Aneleen van der Merwe, jy is op die regte plek vanaand. Kom ons kyk hierso skoonma Antoinette, hulle ouma Mywis. Nee, ons is nie vanaand in Bonnievale nie. Kom ons kyk gou hierso. Mia Malan sê vir my, sy dink ons kuier in Piketberg vanaand. Mia, jy kan maar weer raai. Tannie Rita sê vir my, sy dink ons kuier in Montekie, ook nie Tannie Rita. Marleen sê vir my Touwsrivier. BCR sê vir my Grabouw. En Amanda Jonker, jou eerste raaiskoot was 100% in die kol gewees waar ons vanaand kuier. Kom ons kyk, hierso is 'n boodskap van Ben af. Ben sê vir ons dalk Citrusdal. Ben ook nie. Hierdie boodskap kom van, wie afkom hy? Jolly. Jolly sê sy dink ons kuier vanaand in Ceres. Jolly, jy kan ook maar weer raai. John, ek weet nie, sê jy vir my of vraag jy vir my, maar jy is in elk geval op die regte plek. So ja, jy het hom. Linda sê ook vir my, sy dink ons kuier in Bonnievale. Nee, ons is nie in Bonnievale nie. Die spook van die Langkloof. Jy is reg daar met jou eerste antwoord wat jy vir my gegee het. Dis nie Klaver nie, dis die ander ene. Maar Chips, jy sit nie kol daar met joune. Louise Lamprecht sê sy gaan eers maar nog bietjie luister vir nog leidrade. Kom ons kyk hierso, Marleen sê vir my Leo Gamka, ook nie. En Linda het vir my weer, ek sien nou hierso jou eerste antwoord wat jy vir my gegee het, Linda, was die regte antwoord gewees. Ek het hom misgelees, excuse, so jy is ook op die regte plek vanaand. Right, so, kom ons gaan gesels nog 'n bietjie verder oor hoe hierdie dorp toe nou gebeur het. Ek het jou vroeër vanaand gesê, dit is so 'n konfyterige story oor hoe hierdie plek gebeur het, maar wat gebeur het is, daar was eers hierso so in die vroeë 1800s, het van die boere besef, maar hierdie grond is verskriklik vrugbaar, en hulle het nou verwoed vrugteboorde begin plant en wingerde. So hierdie dorp is vandag deel van die Robertsons se wynroete. Hulle maak baie lekker wyn in daai omgewing, en hulle groei ook verskriklik appels en pere en perskes in hierdie omgewing. En wat toe nou gebeur het is, daar is toe nou 'n klomp boere wat hier in hierdie omgewing bly, maar daar was nog nie regtig 'n manier gewees om hulle goed te vervoer nie. En so het toe nou gebeur, dat hulle hier besluit het, nou het ek so pas my plek verloor, maar ek dink het was in 1887 of 1878, het hulle besluit, oké okay, nee, ek praat strooi, dit was in 1887, toe het hulle 'n treinspoor gebou wat toe nou hierdie gebied spesifiek bereik het. Hulle het begin, dit was die New Cape Central Railway Maatskappy. Hulle het in 1879 het hulle begin om 'n spoorlyn te bou van Woester af deur die Breë Riviervallei. En ja, soos ek sê, toe nou uiteindelik in 1887, toe bereik die spoorlyn toe nou hierdie dorpie en hulle sit toe nou 'n stasie daarop. En die stasie se naam was aanvanklik gewees Rodewal. En toe was dit nou lekker gewees, want nou stop die treine daarso en so het hierdie dorp toe nou half begin groei, want nou is daar mense kom stasie toe om hulle vrugte en hulle goeder daar te kom aflaai. En vinnig toe is daar 'n winkel oopgemaak en die boere is heeldag in en uit daar met hulle produkte. En toe was hierdie dorp nou nog, soos ek sê, het nou nog 'n ander naam gehad, het was nog Rodewal gewees, en so het het nou gebeur, dat hier so vroeg in die 1890s, toe verskyn die eerste hotel, en daarna was dit poskantoor gewees, en soos ek sê, die treine gaan nog in en uit, en gaan te kere, en toe gebeur daar 'n groot ding in hierdie dorp, in 1936, Hulle het toe nou 'n fabriek daar gebou wat vandag nog bestaan en wat vandag nog wêreldwyd bekend is vir van die produkte en die goeders wat hulle daar maak. Die produkte sal ek nou-nou vir jou noem wat het is, maar het dit met vrugte en goeders uit te waai. En ja, so ek dink daar sal alweer 'n paar antwoorde wat deurkom. En nog een ding wat ek jou kan vertel oor hierdie dorp wat jou dalk gaan help herinner waar ons vanaand kuier. In 1981, januari 1981, toe het die Brede Rivier afgekom, maar verskrikkelijk, verskrikkelijk erg afgekom. En die fabriek wat hulle daar gebou het in 1936, was 2 meter onder water gewees, so erg het die water afgekom. So ja, ek hoop dit gee vir jou nog 'n paar leidrade. Nog een leidraad wat ek vir jou kan gee is, hierdie dorp het in 1956, was hy amptelik, het hy munisipale status verkry. WhatsApplyn is oop 082-333-367 as jy nog wil raai. Kom ons gaan kyk gou-gou daar wat sê ons adverteerders vir ons en dan het ek bietjie Sinead O'Connor vir jou, Rihanna, Nel en Glaskas.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor jy. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Lekker glaskas daarso met leestekens, Rihanna Nell met alles vol en Sinead O'Connor het daai drie vir ons afgeskop daarso met Nothing Compares to You. Nou ja, die tyd is so 13 minute voor 10. Ja, hier so by 10 uur se kant gaan ek vir jou sê waar ons vanaand kuier. Ek sien hier so het nog 'n paar raaiskote deurgekom, so kom ons gaan loer gou-gou daar na die WhatsApps. En kom ons loer gou-gou hierso. Marlene sê vir my, sy dink ons kuier in Elgin vanaand. Ook nie Marlene nie, ja, jy kan weer 'n keer raai. Skoon maar Antoinette, jy is in die call daarso met jou antwoord. Jolly, daar het jy hom nou. Danita Gou sê vir my in die Langeberg. Ons is in die, by die Langeberge, maar dit is nie die dorp waar ons vanaand kuier nie. Carol sê daarso vir my Lyngsburg, ook nie. Tannie Rita, jou tweede raaiskoot is die regte plek waar ons kuier vanaand. Kom ons kyk gou hierso. Louise Lambrecht het nou net gesê, nie wat ek's uitgebal vanaand en hier kom sy met die regte antwoord deur. So jy het hom ook, Louise, daar sy. So ja, alright. Kom ons kyk gou hierso, is nog 'n paar boodskappe wat hier lê. Ek sal nou aandag gee aan hulle. Wat is die laaste paar leidrade wat ek vir jou kan gee? So, ons het laasweek toe praat ons oor ou meneer Thomas Bain, wat gehelp het met die pas en toe het hy nou hierso in 1877. Toe voltooi hy die oorspronklike Kochmanskloof pas. En daai pas verbind vandag nog vir hierdie dorp waar ons kuier en Montetjie aan mekaar. En hierdie dorp lê op die bekende R62 roete. Dis daai die scenic route soos wat hulle dit noem. As jy wil Kaap toe ry en jy wil nie op die N2 ry nie, dis so 'n bietjie van 'n agterpaadjie wat jy ry, maar dit is verskriklik baie mooi, baie toeriste gebruik daai pad. En soos ek ook vir jou gesê het, hierdie dorp is in 1956 het hy toe uiteindelik sy amptelike munisipale status gekry. En hierdie dorp het in 2021 het hy weer aandag getrek, internasionale aandag nogal. Daar is 'n brug gebou, 'n baie bekende arch bridge, soos hulle dit noem, 'n gearkte brug, wat hulle in 2021 gebou het, om hierdie, daar was 'n ander brug gewees, wat hulle toe nou op 'n stadium, moes hulle die ou brug vervang, en soos ek sê, ja, 2021, toe voltooi hulle nou hierdie nuwe, die nuwe brug, en as jy nou gaan kyk na die ou brug, wat hulle gebou het hier vroeg in die 1900s, het hulle toe nou hierdie groot nuwe brug gebou, en die ou brug, was hy uiteindelik maar verskriklik baie probleme gegee. Hy is in die 1930s gebou, en elke keer as daar 'n vloed gekom het, dan is hierdie brug toe nou beskadig en al die dinge, en dit was nie 'n lekker storie gewees nie. 'N ander ding wat ek jou kan vertel, is bo op die Kochmanskloof pas, is daar 'n fort, wat dateer uit die Anglo-Boereoorlog uit, soldate kon van daar af kilometers ver gesien het, en jy kan hom vandag nog sien, as jy baie stadig ry, dan kan jy daai die fort bo op die berg nog sien. En dan, soos ek ook gesê, die ou brug, wat so 'n klomp moeilikheid gegee het, jy kan nog steeds sy inskripsie sien vandag. Daar staan op hom geskryf, Unity is Strength. Dit is die inskrip of die slagspreek, wat op die ou brug gebou is, wat nou later in 2021 vervang is deur hierdie nuwe brug. Ek sien daar sou kom nog 'n paar boodskappe deur. Kom ons luister gaga hierso. Ons kyk gaga hierso. Ek sien Karen Smit. Jy is ook op die regte plek daarso. En dan sien ek hierso Tannie B is ook ingeskakel. Hallo Tannie B. En kyk gaga hierso. Kate en John is ingeskakel. En ek sien hulle is uiteindelik nou Kaapenaars, kan mense nou maar sê. Hulle sê, ons het gemis om saam met jou te kuier. En ons is bly om te kan sê, ons het veilig in die paradys aangekom. Mossel Baai bly, maar net ongelooflik mooi. Groete, Kate en John. Nou, Kate en John, baie welkom. En ek is bly, julle is veilig hierso en dat julle vanaand so lekker saam kuier. Marlene, jou antwoord wat jy vir my deurgestuur het, jy is ook in die call. Right, kom ons gaan luister so twee liedjies Ek praat strooi, kom ons gaan luister so 3 liedjies en dan as ons terugkom, dan is dit so net na 10 en dan kan ek vir jou sê waar ons vanaand kuier.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Caroline Hisselman, daar sy met Carolientjie soek 'n man, Pieter, Paul en Mary net voor het met Leaving on a Jet Plane en Bernice West in die land van Staden het vir ons gesing Soen my op my mond. Nou ja, die tyd is so 3:03 as jy nou eers ingeskakel is. Goeienaand. Jy kuier vanaand saam met my, Nelis Meyring-Brits, hier op die rondrits rondom Dali elke woensdag aand tussen 9 en 12 natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buite die uitsaai gebied is, dan is jy welkom om saam te kuier op www.luisterfm.co.za. Nou ja, ons rit so 'n bietjie rond vanaand en ek sien hier so het nog so laaste paar boodskappe ingekom. Hein van Jubertina sê daar of my hallo Nelis, ek het nou eers ingeskakel, so ek het bietjie uitgemis, maar ek gaan saam met jou kuier anyway. Dankie vir jou aanbieding weer vanaand, dis 'n groot plesier Hein, en liever laat as nooit, nee, hulle sê agter ons kom ook in die kraal, nee. Right, so, waar kuier ons vanaand? Ons kuier vanaand in 'n dorpie met die naam Ashton, en is 'n klein dorpie, daar in die Weskaap op die R62 route en hy is natuurlik deel van die Robertsonse wyn route ook en as jy nou gaan kyk na hierdie dorp dan moet jy nou eintlik die horlosie so 'n bietjie terugdraai na die vroeë 1800s toe. Want die Brede Viervallei was daai tyd grootliks maar nog net veld gewees en dan was dit nou daar teen die voet van die lange berge wat soos 'n reuse muur langs die syde van hierdie vallei gestaan het. En natuurlik die eerste inwoners van hierdie gebied was die Khoisan gemeenskappe gewees en hulle het natuurlik hierdie valleie en waterbronne verskriklik goed geken nog lank voor daai Europese settlers daar aangekom het. En toe hierso so teen die 1830s en die 1840s toe boere begin vestig in hierdie vrugbare vallei want hulle het besef die grond is baie ryk. Daar's 'n rivier met water en die klimaat was ideaal gewees vir boerdery. Maar daar was toe nou net een groot probleem gewees is hoe kry jy jou produkte by die mark? Vandag is dit maklik, ons spring in 'n bakkie en jy ry gou-gou Kaap toe en dis 'n kort so bietjie meer as 'n uur se ry as jy nou hoe hang af hoe jy ry. Maar daai tyd was dit nou maar 'n ander storie gewees want hulle moes waans en dinge daar deur berge en oor riviere sleep en waar dit vandag letterlik net 'n uur of wat neem om in die Kaap te kom, het dit vir hulle partykeer selfs dalk weke gevat om by die markte in die goed uit te kom. En hierso so in die laat 1800s, toe besef die Kaapkolonie ook nie maar wag. Hier is nou 'n probleem en ons moet 'n spoorweg bou. En toe in 1879, toe is daar 'n maatskappy met die naam The New Cape Railway, Central Railway, en hulle het nou planne gemaak om 'n spoorlyn te bou van Woester af deur die Brede Viervallei. En die doel van hierdie bou van die spoorlyn was baie eenvoudig geweest. Dit was letterlik om die binneland aan die hawens te verbind, wat dit net gehelp dat handel makliker gebeur. En toe nou na jare van beplanning en konstruksie, toe bereik die spoorlyn nou uiteindelik hierdie gebied in 1887. En soos ek vroeër ook vanaand gesê het, op daai stadium was dit nog nie regtig 'n dorp nie, dit was maar net 'n klomp boere wat in die omgewing geboer het. En hulle sit toe nou 'n stasie daarso op 'n spoorwegstasie en die word toe nou genoem Rodewal. En soos met soveel ander Suid-Afrikaanse dorpe, het die spoorweg eerste gekom en die dorp daarna, want die treine het toe nou daar begin stop en werkers het opgedaag, handelaars het winkels oopgemaak, boere het hulle produkte na die stasie gebring en ewe skielik toe was daar lewe gewees. En kort daarna, toe word die nedersetting herdoop na Ashton toe. En die dorp is vernoem na 'n persoon met die naam Job Ashton. Hy was een van die direkteure gewees van die spoorwegmaatskappy wat gehelp het om die spoorlyn te ontwikkel. So om toe nou vir hom basies dankie te sê, het hulle toe nou die dorp na hom vernoem. 'n Man daarso met die naam Job Ashton. En as jy kyk nou nog, as jy vandag deur Ashton ry, is dit moeilik om te glo dat hierdie hele dorp eintlik rondom daardie spoorlyn ontstaan het. Want dit was nie 'n spoorlyn wat net mense vervoer het nie, hy het letterlik gehelp om die dorp te bou.
En toe hier so in die 1890s toe die eerste hotel verskyn en daarna was daar nog winkels wat bygekom het en 'n poskantoor en elke keer as daar 'n nuwe gebou was, was daar omtrent 'n nuwe trein wat rede gehad het om in hierdie dorp te stop. En elke trein wat daar gestop het, het nuwe geleenthede saamgebring. En toe breek die 20ste eeuw aan en Aston begin stadig maar seker te groei. Right, en dit is dan nou eers hier waar ek gaan ophou praat. Ek sal jou vertel net na die musiek hoe Aston toe nou begin groei het, hierso so na 1936. Kom ons gaan luister vir 1925 met Soek My Son, Robbie Wessels met Aan Jou Van My en Nia Nel met Who Painted the Moon Black.

lekker dreenery gehad daar so 1925 het vir ons afgeskop met Soek My Son, Robbie Wessels met Aan Jou Van My en Nianel Who Painted the Moon Black. Nou ja, die tyd is so 20:10. En ons kuier vanaand so 'n bietjie in Ashton, is 'n dorpie daar in die Weskaap op die R62 en hy is ook deel van die Robertson wynroete. En ons gesels so oor hoe die dorp ontstaan het en hoe hy ontwikkel het. Hier is so van die laat 1800s af en toe, het ek net voor die musiekbreek vir jou gesê, toe gebeur daar in 1936 iets interessant in hierdie dorp. En wat gebeur het is, daar word toe nou die Langeberg koöperasie word toe nou gestig daar in hierdie dorp. En skielik was die vallei nie net bekend vir boerdery nie, maar daar was toe nou 'n plek gewees wat die vrugte kon verwerk wat uit die vallei het kom. So perskes, appelkose, pere, al daai tipe dinge. Dit is vrugte wat voorheen net plaaslik verkoop kon word, maar nou toe hulle dit kon inwerk of verwerk en blik, toe kon hulle die goed reg oor die hele Suid-Afrika versprei. En hier teen die 1940s was die fabriek die ekonomiese hart van die dorpie Ashton gewees. Mense het van oral in die streek gekom om werk te kom soek daarso en vir baie van die families was die fabriek die rede waarom hulle in Ashton kom woon het. Sommige van die inwoners vertel vandag nog hoe die fabriek se vleitjie. As jy hom in die oggend gehoor het, dan weet jy, okay nee, dit is nou tyd vir die dag om te begin en later vanmiddag as jy weer die vleitjie hoor, dan weet jy, okay nee, dit is nou weer tyd om huis toe te gaan. En die bedryf het mooi goed gegaan, het geblom daarso. En 'n ander ding waarvoor hierdie dorp ook bekend is, is vir sy wyn. Die Robertson en die Ashton gebied het bewys dat hulle grond en hulle klimaat van die beste is in die land vir wingerde. En die warm daar wat jy daar kry, dit word vreeslik warm in die somer. Dit help dat die druiwe ryp word, maar dan in die koeler nagte, dan help dit om die gehalte van die vrugte te behou. En vandag, soos ek vroeër vanaand gesê het, is Ashton deel van die wêreldbekende Robertson wynvallei. En dan is daar nou nog iets wat die dorp interessant maak, en dit is die Kochmans Kloof. En soos ek vir jou in een van die leidrade ook gesê het, vir eeuwe moes reisigers nou maar 'n pad maak deur hierdie dramatiese kloof. En toe in 1877, toe word die oorspronklike Kochmans Kloof pas voltooi. En dit was natuurlik onder leiding gewees daarso van die beroemde padbouer, meneer Thomas Bain, wat ons laas week ook so 'n bietjie oor gesels het. En hy was natuurlik ook die meesterbrein gewees agter 'n klomp ander bergpasse hier in Suid-Afrika. En hy het nou letterlik 'n pad oopgekap daar deur die rotse. En as jy vandag nog daar ry, dan sien jy die bergpoort wat reisigers nou vir amper, ek dink is omtrent 150 jaar nou al gebruik. En as jy nou kyk na die moderne era, soos ek ook gesê het in een van die leidrade, Ashton het toe nou in 1956, toe word hy 'n amptelike munisipaliteit en die ou klein spoorwegdorpie het toe nou eweskielik 'n volwaardige dorp geword. En teen die einde van die 20ste eeu was Ashton bekend gewees as een van Suid-Afrika se belangrikste sentrums vir vrugteverwerking. Dit was een van die grootste fabrieke. En toch, soos ek jou vroeër vanaand gesê het in een van die ander leidrade, toe in 2021, toe kry die dorp sommer nou weer nuwe lewe en trek weer 'n klomp aandag, want die nuwe Ashton Arch Bridge word nou voltooi. En dit is 'n baie moderne ingenieursprojek wat letterlik van internasionale gehalte is, wat soveel belangstelling gelok het. En dit wys selfs dat selfs 'n ou klein dorpie groot dinge kan doen en regkry as hulle wil. En vandag, soos ek vir jou gesê het, daar woon so rondom 13.000 mense in Ashton en in sy omliggende gebiede. Maar die dorp leef nog steeds voor. Hy gaan nog aan, hulle maak nog steeds, hulle bottel hulle vrugte of blik hulle vrugte, hulle maak wyn. Natuurlik is toerisme ook nou 'n ding wat deesdae 'n groot ding is in daardie omgewing. En dis 'n storie van 'n dorp waar mense nog elke dag opstaan en werk. Tussen die berge wat al vir eeuwe lank oor daai mooi vallei waak. En miskien is dit dalk een van die mooiste dinge van Ashton. Dis nie 'n dorp wat oor homself skree nie. Hy staan rustig haat tussen die wingerde en die vrugteboorde. Soos iemand wat weet hy hoef nie te spog om belangrik te wees nie. Jy weet mos, jy kry daai mense wat altyd verskriklik windy is en wil hê almal moet weet hoe belangrik hulle is.
En as jy kyk na die dorpie Ashton, hy is glad nie een van die oukies nie. Hy is een van die stiller skaam oukies wat weet hy is goed genoeg en hy het nie nodig om vir almal te loop en brek oor hoe windy hy nou kan wees nie. En ja, dit is natuurlik alles moontlik gemaak as gevolg van die spoorlijn wat in 1887 toe nou daar verskyn het en het sou ook natuurlik nie vir die boere gewees het wat in die 1800s besluit het om daar te gaan boer en vrugte te plant, wingerde te plant nie en natuurlik ook die fabriek hier van die 1930s het alles bygedra dat hierdie dorpie vandag nog is waar hy is en die dorpie is nou al so omtrent 140 jaar wat hy op die map is en ek is baie bly hy is nog daar so want ons het al gesien in baie van die kleiner dorpies waar oor ons al gepraat het hier oor die laaste paar maande as die ding waarvoor hy bekend was ewe skielik ophou dan loop die dorp sommer nou maar net half dood nê en gelukkig gaan daai fabriek op Ashton gaan nog al die pad aan en ja ek gaan jou as ons terugkom so 'n bietjie meer oor daai fabriek vertel en so 'n paar ander lekker dinge oor die Kochmans kloof ook. Ek dink vir eers moet ons nou 'n bietjie musiekbreekie vat. Ek dink ons gaan luister daar vir Kurt Darren met daar vat jy my asem weg, Bless Bridges en Ray Dillon sing vir ons Ryter van die Wyntjie. Eden sing vir ons Is jy bang? En Three Doors Down sing vir ons Here Without You.

Lekker vier in een rij gehad daar zo, keer. Darren het om voor ons afgeskop met daar vat je mijn asem weg. Blaise Bridges en Ray Dillon het voor ons gesing, Reiter van die Wijnkie. Eden, is jij bang? En Three Doors Down met Here Without You. Nou ja, die tijd is so 11:20 en jy kan hier lekker saam met my hier so Nelis Meyring Brits op die rondrits rondom Tali. En ja, ons kan hier vandaan so bykie in Ashton. En ek sien hier so Annel het vir my een boodskap gestuur. Sy sê vir my, daar is ook een trein waar daar staan, waar jy kan gaan wijne proe en allerhande interessante goeikies koop, sowel as een restaurant daar binnen. Sy sê, sy kan net nie nou die naam onthou nie. En sy sê, as jy so van Robertson se kant af inkom, dan sit hy aan jou linkerkant voor jy die brug kry, sowel as die groot fabriek ook. Dankie daar so, Anne, vir jou boodskap, en dankie dat jy so lekker saam kan hier vanavond. Nou ja, ons is bezig om te praat oor Ashton, en natuurlik, as mens nou praat van Ashton, dan kan jy nou nie vergeet van die, kom ons sê nou maar, of die levenslijn van Ashton, en dit is dan natuurlijk die lange berg fabriek wat daar so is, die koöperasie, en ek lees hier so ding, hulle sê vir my boere in die lange bergstreek, die gebied aan die voet van die lange berge, wat van Robertson in die weste, tot by George in die ooste strek, was met die koöperatieve concept al vertrouwd geweest en baie van hulle was lede van bestaande koöperaties in die Weskaap. Het was echter eerst in die einde van die 30er jare dat hulle daaraan gedink het om een eie koöperatie te stig om hulle vrugte en hulle groente koöperatief te verwerk en te bemark. Die meeste boere in die Langebergstreeks was eindelijk vee- en graanboere, maar talle boere het hulle toenemend op vrugte en groente verbouwing toegelee. Die vrugte en groente was van een baie hoë gehalte gewees, maar die producente kon as gevolg van gebrekkige verkeerswee die lang afstand van die naaste grootmarkte, Kaapstad en Port Elizabeth, en die bederfbaarheid van die producte nie een bevredigende afzet daarvoor kry nie, terwyl pryse ook uiters wisselvallig was. Boonop is hulle deur die enkele inmaakfabrieke wat in daardie stadium in die Weskaap bestaan het, ontoereikende pryse aangebied vir hulle produkte, en baie produkte en vrugte en groente het toe nou gevolglik verlore gegaan. So die resultaat was, van al die hierdie negatieve faktore, was dat die vrugte en groenteboere in die Langebergstreek 'n onsekere bestaan gevoer het. Dit het dus duidelik begin word dat die Langebergstreek se boere iets drasties sou moes doen om hulle ekonomiese posisie te verbeter. Vir verskeie voorstaande boere het die oplossing gelê in 'n koöperatiewe onderneming wat die verpakking, bemarking en die inmaak van hulle vrugte en groente sou kon onderneem. En so 'n organisasie sou finansies makliker genereer, redelike pryse vir hulle produkte verseker en hulle vervoerkostes grootlik uitskakel deur hulle produkte by 'n naby geleë fabriek te lewer. Die initiatief vir 'n inmaakkoöperasie het toen uiteindelik in 1938 van die Montague Boerevereniging uitgegaan en spesifiek was het meneer S.F. of Sarel Conradie. Hy was 'n vooraanstaande en 'n gerespekteerde boer van die plaas Zandvliet naby Ashton. Kommissie uit hulle geledere is toen benoem om onderzoek te doen na 'n centrale plek in die Langebergstreek waar 'n fabriek met pakhuise en koelkamergeriewe opgerig kon word. Die kommissie se keuse het op Ashton, wat voorheen bekend was as Rodewal, geval, en alhoewel Ashton in daardie stadium skaars meer as 'n spoorweghalte was, en bestaan het uit 'n enkele gebou, waaronder 'n skoolkie, was die omliggende gebied ongebou gewees. Grond vir die oprichting van 'n pakhuis, koelkamers en ander komponente van 'n fabriek was dus maklik bekombaar en goedkoop. Ashton was ook relatief sentraal met betrekking tot die belangrikste vrugteprodusente, en so het hulle toe nou uiteindelik dit reg gekry om toe nou die fabriek daar so te bou. So ja, dit is hoe die Langeberg koöperatief toe nou ontstaan het daar so in Ashton, en ja, tot vandag toe nog is dit half die lyflyn van hierdie dorp. En ja, dan is daar ook nou nog 'n paar ander interessante storiekies oor hierdie dorp, en ek het jou vertel ook van die vloede, en hierdie dorp het verskeie verwoeste vloede nou al oorleef.
Maar as jy met die inwoners praat daarso, dan praat hulle maar meestal oor die groot vloed van Januarie 1981. Die Kochmans rivier het so erg afgekom dat die bekende inmaakfabriek tussen 1 en 2 meter onder water was. En dit was boonop gedurende die piek van die vrugteseisoen gewees. So byna die helfte van die wynoes in die streek is daardie jaar ook verloor. En sommige van die ou inwoners sê jy kon na die vloed nog vrugteblikke, houtkratte en boerderytoerusting kilometers ver langs die rivier afkry. En toe was daar nog 'n groot vloed gewees in 2003 en hy het ook weer groot skade gemaak, maar nie so groot skade soos die vloed van 1981 nie. Right, so dit is dan nou Ashton waar ons vanaand kuier. Baie dankie vir almal se saamgesels en dit is so amper tyd vir langpadliedjies, nog nie heeltemal nie, maar nog nie nou al jou versoeke vir my deurstuur nie, want as jy hom nou vir my stuur, dan raak jy WhatsApps weg. En dan gaan ek hom verloor en dan gaan jy kwaad wees vir my as ek nie jou musiek vir jou speel nie. So, kom ons gaan maak bietjie musiek en as ons terugkom, dan maak ons die langpadliedjies lys oop.

zu dir lehnen.

0: Lekker vier in een rij gaat daar, so vier werken met jij slaan, die wind, die ongroot met toonstoot. Unk het vir ons gesing elke pad na jou toe. En Blackbird het nou daar vier vir ons afgesluit daar so, met From the Bottom of My Heart. Nou ja, die tyd is op die kop 11:00 en het is natuurlijk nou tyd vir langpad liekies. En as jy nog nie weet hoe hy werk nie, dis hierdie tyd van die aand wat ek die speelhuis oopmaak en ek sê vir jou en ek vraag vir jou, as jy op die langpad is, wat is daai een liekie wat op jou speelhuis moet wees, wat sommer jou hele roadtrip vinniger maak en beter maak en lekkerder maak? En dis ook soos ek sê betek keer, soos ek sê, as jy van die werk af of van die winkels af huis toe gaan en daai liedjie begin op die radio te speel, dan ry jy sommer 'n ekstra keer om die blok net om seker te maak jy luister hom klaar. So stuur daai ookie vir my en die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367 en ek laai hom vir jou en bietjie later vanavond as ek gegroet het, help jy my ook dan natuurlik om veilig by die huis te kom. Ek sien hier so 'n paar boodskappe al deurgekom en ek sien hier so is ene gewees, Louise Lamprecht het vir my gevra vir Lady Gaga se Shallow en ek het hom vir jou gelaai, Louise, so ek hoop jy geniet hom. En dan sien ek hier so, het Tani Rita vir my gevra vir Green Door en Tani Rita, ek het hom ook vir jou gelaai. Kom ons hoor gou hierso wat sê Ronel vir ons.
1: En julle is Ronel van Roland Park. Ek net vir jou sê, dankie vir die lekker program en die lekker muziek en die lekker gesels. Mm-hmm. En as jy later huis toe ry, ry asseblief veilig. Mm-hmm. En nou hoor ons weer as jy volgende keer op is. Liefde. O ja, wel nog gesê, dankie vir die lekker muziek. As jy dalk iewers Jennifer Zamudio eniekie kan inpas, sal het gaan wees. Dankie!
0: Dit is 'n groot plesier, Ronel. En ek het vir jou ene gelaai daarso van Jennifer Zamudio. Ek het vir jou dalk gelaai, so ek hoop jy geniet hom. En dankie vir die saamkeier. Dan sien ek hierso, Ma Chips het vir my gevra vir Walking Back to Happiness van Helen Shapiro. Ek gaan hom vir jou laai, Ma Chips, en ek hoop jy geniet hom en jy kuier lekker saam. En hierso is nog 'n boodskap wat vir my sê, Eileen sê vir my naam, Nelis, ek was bietjie stil gewees, maar nou weer terug op die lig, maar het nog elke dag die radio aan. Dankie vir jou tyd en veilig ry huis toe, kan jy vir my Heart of My Heart speel asseblief. En dit kom daar van Eileen Voeler af. Eileen, ek gaan vir jou loer as hy beskikbaar is, dan sal ek hom definitief vir jou laai. Linda vraag daar so vir my vir Michael Bolton's A Beautiful World, en Annel vraag vir my die spook van Nooit Gedacht. Gaan kyk as hy beskikbaar is, en dan laai ek hom definitief vir jou. Kom, ons gaan nog so bietjie aan met die muziek, en as ons terugkom, het ek 'n interessante story vir jou oor muskiete. En hoekom hulle party mense meer byt as ander mense. Maar kom ons gaan luister gou daar vir Dousie se dis hoekom. En as ons terugkom, dan gesels ons verder.

Dit was Dousie daar gewees met Dis Hoekom. En het jy al gewonder hoekom muskiete verkies om sekere mense te byt? En ek gaan nou vir jou vertel dis hoekom hulle dit doen. Ek het op Marula Media se web blad gaan rondkrap en toe kry ek hierdie artikel, want ek is ook een van daai mense wat vreeslik deur muskiete gebyt word. En hierdie ene, die artikel sê vir my, het jy al gevoel asof muskiete jou gedurig byt, terwyl ander mense langs jou skynbaar onaangeraak bly. Wetenskaplikes maak nou vordering om die ingewikkelde chemiese samenstelling te ontrafel, wat sekere mense besonder aantreklik vir die bloedsuiers maak. Dit is nie 'n wanopvatting nie. Muskiete word inderdaad deur sommige mense aangetrek as deur ander, het Frederik Simard van Frankryk se Instituut vir Navorsing en Ontwikkeling aan Agence France-Presse gesê. Hy sê dat mense nie altyd ewe aantreklik vir muskiete is nie. Verskeie sensoriese seine beïnvloed hoe muskiete hulle slagoffers kies. Die belangrikste is liggaamsreuk, liggaamshitte en die koolstofdioksied wat mense uitasem. Slegs wyfie muskiete byt mense en hulle gebruik hoogs gespesialiseerde reseptore om hierdie seine op te spoor voordat hulle 'n teiken kies. Volgens die Sweedse wetenskaplike Richard Ignell weet navorsers reeds langer as 'n eeuw dat muskiete deur koolstofdioksied aangetrek word. Dis die eerste sein wat hulle gedrag aktiveer wanneer hulle nog tientalle meter weg is, het hy gesê. Wanneer muskiete binne so wat 10 meter van 'n mens kom, begin hulle ook liggaamsreuke waarneem. Die kombinasie van reuk en koolstofdioksied maak mense nog meer aantreklik. Van naderby speel ander dinge soos liggaamshitte en vochtigheid ook 'n belangrike rol. Bloedgroep maak glad nie saak nie. Verskeie gewilde teorieë oor muskiete word egter nie wetenskaplik bevestig nie. Die idee dat muskiete sekere bloedgroepe verkies, het volgens Simard geen sterk wetenskaplike grondslag nie. Daar was wel studies, maar dit het slegs baie klein groepe mense ingesluit, het hy gesê. Hy voeg by dat daar ook geen bewese verband is met vel, oog of haarkleur nie. Liggaamsreuk speel egter 'n groot, groot rol. Volgens Simard produseer die menslike mikrobiotika, die mikroorganismes wat op die vel leef, 'n unieke mengsel van molekules wat muskiete meer of minder aantreklik vind. Navorsers wys dat mense tussen 300 en 1000 verskillende reukverbindings afskei, maar wetenskaplikes begin nou eers verstaan watter daarvan muskiete die meeste lok. In 'n onlangse studie het Ignell en sy span 42 vroue aan 'n tipe muskietspesie wat onder meer geelkoors versprei, blootgestel om te bepaal wie die muskiete verkies. Die navorsers het 27 spesifieke reukverbindings geïdentifiseer wat muskiete kan waarneem. Die vroue wat die meeste gebyt is, onder wie van hulle swanger was, het groot hoeveelhede van 'n bepaalde verbinding afgeskei wat ontstaan wanneer die velolie sebum afbreek. Dit is verstommend hoe sensitief muskiete hiervoor is, het Ignell gesê. Bier laat jou meer aantreklik ruik. Verskeie studies het ook bevind dat bier mense aantrekliker vir muskiete maak. Dit verhoog ook liggaamstemperatuur, verander velreuke en laat mense meer koolstofdioksied uitasem. In 'n studie in Burkina Faso het vrywilligers op een geleentheid bier gedrink en op 'n ander net water, waarna navorsers die reaksie van muskiete vergelyk het. Een spesifieke muskietspesie wat malaria kan versprei, is duidelik meer deur die bierdrinkers aangetrek. 'N Nederlandse studie uit 2023, waaraan 465 vrywilligers deelgeneem het, het bevind dat mense wat binne die voorafgaande 24 uur bier gedrink het, 1.35 keer meer aantreklik vir muskiete was. Dan is daar ook klimaatsverandering.
vergroot ook die risiko. Die vraag waarom muskiete sekere mense verkies, raak al hoe belangriker na mate klimaatverandering die gebied uitbrei waar muskiete kan oorleef. Die tiermuskiet, wat die Chikungunya virus kan versprei, kom reeds in nuwe streke voor. Verlede jaar is die spesie vir die eerste keer tot in Frankryk, Alsace streek aangemeld. So al hoe meer mense

John Boucher het daar vir ons gesing die sprookie, natuurlijk een oorspronkelijke Steve Hofmeyer liedjie daar so, nee. En ek sien hier so het nog een hele paar boodskappe deurgekom, so kom ons loer gou hier so. Tannie Alta Pretoria sê vir my, Nelis, dankie vir jou mooie story oor Ashton. Heel interessant, ons het een mooi land en speel asseblief vir my Butterfly Kisses, asseblief. Tannie Alta Butterfly Kisses van Bob Carlyle is daar so gelaai. Hy gaan so oor een klein rukkie speel, so ek hoop Tannie geniet om. Dan het John van Jeffries baie vir my gevra, hy sê my langpad liedjie is Mure om my hart van Pita, Sony Kids in America of Kim Wilde, van Kim Wilde of Kim Carnes se Betty Davis Eyes. John, die ene van Pita, Mure om my hart, word vir die dood gespeel deur die dag, so ek kry bitter min kans om te speel, maar ek beloof vir jou, sodra hy een aand beskikbaar is,

dan sal ek hom definitief vir jou laai. Maar ek het vir jou daar so gelaai Kim Wilde se Kids in America. So ek hoop jy geniet hom saam met ons. Dan sien ek hier so Terrence Foxcroft sê vir my goeienaand. Nee, jy is mooi geluister. Baie dankie, interessant oor daai dorp. Lanklaas my eerste langpad liedjie gehoor, Take Me Home Country Roads. Nou ja, Terrence, ek het hom vir jou gelaai. Hy speel so oor 'n rukkie, ek hoop jy geniet hom. Dan sê hierdie ene vir my hierso, Christine, like it vir my. Jou program is pyk soos altyd, speel asseblief I Wouldn't Trade You for the World van The Bachelors asseblief. En ek moet gou hierso kyk, ek dink, nee, ek het hom nog nie gelaai nie. Maar Christine, as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Nou ja, daar is so 'n bietjie van 'n musiekbreek, dan is dit amper tyd vir my om te groet. So in die tussentyd, as jy vir my daai langpad liedjies wil deurstuur, die WhatsApp lyn is oop 0823333667. Stuur hom vir my en ek laai hom vir jou en so help jy my om vanaand veilig by die huis aan te kom.

Lekker dreenerij gehad als Lady Gaga met Shallow, Jim Love met Green Door en Jennifer Samudio met Dalk. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeienaand, ons is bezig met lang pad likkies. Dit is my insetsel vir die laaste uur van die rondrits rondom Tali. En ja, dit is hierdie tyd van die aand waar ek vir jou vraag, stuur vir my die likkie wat jou lang pad reis, sommer net so vinniger laat verby gaan, en dit maak jou sommer beter voel, en so help jy my ook dan nou later vanavond as ek gegroet het om veilig by die huis te kom. En ek sien hier so Lorraine het ook vir my boodskap gestuur, sy sê, hi Nelis, speel asseblief vir my Jody Wayne se Patches, en dankie vir die mooie muziek, veilig ry. Lorraine, baie baie dankie daar so, ek het hom vir jou gelaai. Hy speel so oor 'n klein rukkie, van nou af gaan hy speel. Ek kuier nog so 'n klein rukkie saam met jou, maar voor ons by daai groet tyd en dinge kom, wil ek net vir jou sê, hey jy, ja jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net @LuisterFMLive op TikTok en dis wil jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg LuisterFMLive vandag nog en bring sommer al jou vriende en jou familie saam. En dan sien ek hier soos nog 'n paar stemnotas wat ook deurgekom het. Ek gaan nou luister na hulle. Kom ons gaan luister vir Bob Carlyle met Butterfly Kisses en as dit terugkom is dit amper tyd vir my om te groet.

hou aan, maar bietjie stywer vas, want sy kan waai, en as sy weg waai met die herfswind, dan sal die winter jou vang, oor die winter sal jou vang.

morgenstem. Ek weer die dag, let drie uur ver. En wanneer ek die fluit hoor, speel ek die

suiwer kan jy veel vermag. Doen net jou plig van dag tot dag. Die toekoms lê in skaar.